0: Emma, ibatite mbato mbangi radio. 93.0 FM, nakaneko. Wimwaro FM. Wimwaro FM, 93.0, nakaneko. Wimwaro FM, mutambore horaria. Mundo wakwa, angwenwe huite, cheza, nedhamite. Na dhaino kodi ovotani, ni *779#. Dhaino nodha kinaoke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya *779#, dhaino, sagura mo, ni option 8. Na ukina sagura we mwaro FM, iria ni option 10. Na gimi kina ambiria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza, nirago tetheria weka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratu waridhia gatege makia gwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza kuwa mjanja cheza smart tembetikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza nembetikiri ne BCL B license number BK00000856 Mundo wakwa, angwenwe huite, cheza, nedhamite. Na dhaino kodi ovotani, ni *779#. Dhaino nodha kinaoke ovotani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya *779#, dhaino, sagura mo, ni option 8. Na ukina sagura we mwaro FM, iria ni option 10. Na gimi kina ambiria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza, nirago tetheria weka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratu waridhia gatege makia gwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza kuwa mjanja cheza smart tembetikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza nembetikiri ne BCL B license number BK00000856
1: Kanua, kare mageria kiongo ngundi. Kanua nekega kemweke ya mwere kiongori. Kanua nwa kathonde kegwaka kana kuomora kana kuthukia ndeto kana maundu. Kanua ke mata kare rungoro inge na katingi tumia tegeka doge na katuma kasiega iri siyenge iwerra nundu odhara wako. Kuli ando matore iru edhina ne kanua takadenge muania. Dengere tangere karuagaru kaga dhawe kiano kotuko na mudenya. Mondo samburienu eragwae nyegu kerete rerotarere kanua kabua gera dhina. Ake era kwa mirobo kango ya tumire siangania kungu utango kiongo ne mugongo watu mbwa ne marakara. Lirio kwalio siunga munungu tondo ere ya makumungo mekari iteru unguru amudhidi. Kanua, kare magiri ya kiongo.

0: mutambo ore oraria
1: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kethongo na literature. Nethi kakereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
0: we mwaro fm gakaniko

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya turaku variria. Medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madina sala sia kirauko madhikiriria nena gukethia ni thevoka kirauko gya kunikiega ukambita mwendo wa gitunga atamire ya varavara ya kuma makutano kuthisaga na nginya karatina ni mori tuwe makoro makie uka kumura na wati wa ikusi ya metunerea vya tambri kukoroa ekione kananjirari no mwanini wa komishina kisigurikia kirenyaga central John Mbogwa augete varavara inaone isu ngiriti ya dhara iku nyingi makiria eturare ya kivirigwi anakupani ogu ni ureti adhi ya maguru nao matumagire ndarasa magikira varavara nigu matikaige mioyo yao ugu watire
2: nzuri sana ukitaka kutoka hapa kuelekea Nairobi saimi naambiwa maximum 1.5 hours umefika Nairobi. Kweli si kweli? Tunashukuru. Lakini tusipozingatia yale masuala ya usalama barabarani, ile kitu ambayo ilikuwa imenuiwa kwa mema inageuka kuwa hasara kwetu. Tumepoteza watu wengi. Tumejengewa barabara nzuri. Alafu sasa tukatengenezewa kitu inaitwa footbridge. Na kuwasihi na kuwarai wakaaji ama wale wanaotumia hiyo, tujaribu kutumia vivukio ambavyo vimewekwa. Kila kitu ambayo imewekwa katika hiyo barabara ina umuhimu wake. Tunaomba tutumie hiyo ili tuweze kuokoa maisha yetu. Otherwise ando wakianga hii niwe ya mono gai wa moyo arumuradhima. Asante.
1: Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni itikiritie mba magana kenda gukorwo ikiruta wira thiini wa kaunti ino. Ino ni kuringana na ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiuga namba ino ni nini ikiringithanua na karigati ka mwaka wa 2022. Wago kuringana na Njuki masini 50 cia mithako ya kamari ni nyitikanite iri ikoretwo ikirutwira mwena ucio mugaru na watho akiuga thirikari ya kaunti ni kuthii na mbere gukorwo ikinyitanira na mbunge ngurani cia thirikari kuvurana na Njuki ngananie ni watho mwena ucio.
3: E biashara ya kuendia Njuki ila ndege ni watho imetulemea sana sana sana hapa Mugo. Since the year 2022 tukasema tutapunguza bars zile zinauzwa katika Tharaka Nithi county to regulate, na ile pombe yote ambaye haijakuwa approved by kwa ina stamp ya KRA na ina ile stamp ya kuonyesha kwamba ni pombe halali, tumesema iwezi uzwa katika Tharaka Nithi county kwa sababu inaua vijana wetu. Before 2022 bars zile zilikuwa approved katika Tharaka Nithi county wa 2023, zile tuli approve juzi, we approved only about 900 out of 1200 applicants.
1: Thakathaka nirakorirwo ikionekana muthenya wa iguru taunirie na Njuki vuvomaga na mekari gukorwo makiumire njirari na kururungana makirigana na riendikithiria kwenda gutuma gituo gia kuthondekera arwarwa murimu wa Ebola mwena ucio arianiragia avururwa Amerika. Gituo giki kirevokete gukorwo agikithondekwa kambiri ya njeshi gutetheria Amerika guthondeka raia ake aria manyitikana na murimu uyu uria tuthukite vururiri wa DRC Congo na vururiri wa Uganda vindi amirurungana ya muthenya wa iguru mundu mwena rakorirwe agitivwo nyundu omo na mengi mengi na njira ndikiru nyitania nani mwendo agitonge kivanda thaimwe cia kirauko
0: ugume kikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we Mwaro FM ni gukwigwatira mau na mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuro.
4: We'll be right back. Watu kithiasaka nambere kwe rutaniri yako mure tere tavarirasi ya gekiro kia guru. Nitu etiketi ya timaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi ya tuwa na makiria. Nwatu anda kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutu mire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitu guwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie.
0: Gwe Mwaro FM orato nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wewe mweno wa manyata siakago wanangijia kiretire lorato guatithia gotewa na esi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu ya menyithia sia ikuka na maunduma tiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya Mama Kagao Hardware kanoto vorethi mkuvetu kila 0721 648 385 waraniria na njero.

0: vangi ukavangi kawia bakwawi mwaro
1: kwe mwondo wabaga kwewa disclaimer kwe kanigije ni atonya siya nani ya menye temuri ito nungu atonyo mbwo mwondo wajikene ni mwomboro mwomboro atonyo wa dori kama ya engi
0: wata nagira nani ya mwredi mwoya na mama kanisa wa kiraoko siye vanda dina sara siya kiraoko tuko kundi ya mwadi mwaro
2: Sira wa irabe itietele Huku matutu mwadi vamoe Tondo ya kovia Ifisa gana mambere
0: We mwaro FM Eno watu diete nambere kukumenyidhia mauvaro watorema diete nambere na gwekika Nare huu Ungekoro wena undo wagwende ungeenda kutumenyidhia we miana ya Embu Town Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvori, Karolina Wanakana mieneti ganitake sigori mbunge kia Manyata Eno watu menyidhia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
3: Ngedipochila kuma kauntiri ya Embu Mbeta kwa Anthony Ndwega
0: Kufitu kila namba yake 0721-334-356 Niono timuguanja Yire mwe, idhatu idhatu inya Idhatu idhano idhatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro
4: Eta kwa wambuita na mamua mwende Ndora kekura le ambugore Ndote kwa wambi ya sara wamboga Kuma manyata kianjo komakiri yare Na nenge na gane kameme ka wimwaro Nundu ni gatu magatu menye maundu mengi muno Anagiatu kamenye maundu mavururi Karotora miaka na miaka
0: Radio ya wimwaro

0: Maritwa makwa mbitagwa Pastor Wakamaru. Riunie nita mvunje nengenagwa nikipindi kia kutula mwadhi madhama iraoko.
1: Nye mbitagwa Maito Kariuki, muno muno mambisi takiveso. Nimetagogo uwele, ane mendete kudhikiria mutambo wa wele mwaro muno. Mdere tirele tagwa ne Murithi Mboya na Wanja.
2: Vayu maritwa mbitagwa Ubina. Founder wa kiama kia rutua gita wa Embu County Comrades Association na nendi kagiriria Kameme Kawi Mwaro FM muvango wa gutua mwadhi.
3: Vai mareto wa mitagwa Ivy Mukami Kanavi nendi kagiriri Kameme Kawi Mwaro FM programu ya kiroko ya gutua mwadhi.
4: Davis Murioki kumagwari na arangi mambitaga ta mwarimu Murioki nendi kagiriria mutambu wa Mwaro ki pinigira gita kwa ni Murithi Mboya na Wanja ya gutua mwadhi.
5: We Mwaro FM Gakaneko Tukuragira mwadhi utangikanda kutigalia Uvuta guwa mputo.

0: rwe rengi ni tondo tutingiende gukorwa twina isolation facility ino nuate a Kenya makoro niyo makunywira makiria kana makoro maretero murimo
1: gatheti ya Daily Nation kira uko kio mondhe na ye murikite ndeto eno tu ya koko wagituo ya kurigita kure mata murimo wa Ebola na gatheti kana mwadiki wa gatheti ya Daily Nation mudhanyo mondhe ya kandika Ruto silent and on Ebola mudhanyo wegoro mambrole mamadaraka Rais William Ruto na weta kendo wakionde kana ndeto wayonde vutanetie na ngirimiti ino gatagate ka vuroli wa Kenya na vuroli wa America karatathi kambere na gakaire kangatheti ino gakathie na mena gotaririria gukira gwake niko kwindete cioria nyenge na gukira kwa thirikari niko kwindete cioria nyenge gatagate ga Kenya na mwatongoria karatathi kambere na gakaire gatariria wega vio na gakathatu na kokena rogano revau not in our town ekaria county na mono makire town ya Nanyuki muthenyo egoro ni marayu miriria na gikiro kinene magana na magana mao na mayu miriria ni gweku tesaniria na kana kuregana na etua na riendikithia ria kuthondekwa kwa gituo gia kurigitana kuramata murimo wa Ebola the kana mwena ucio na ni kuririkana okorwa mururunga noyo urambiririe town ire ya Laikipia unurambire kutharalia biashara nyenge maso karingi ya rurunga ni madhi nginyegia ila tongiwa ni base kana air base ya KDF kuu ni marathi ila mataliria madhina mao na niundo ule kurerikana kuruwa mavitha ambiraro ya jeshi mwenosio mara yumeriria na kuga kana ku mera tayari matata mao ni megwe kita ni mago kinywa kuria mavati okora mage kinywa rugano waruru waka erwa kana kule mwena wananyuki niru wali tuanga dhithiri ya Daily Nation karatadi kaka tatu nwate karatadi kaka ire ni karona ni ambisa siyevo siya rurunga ni yale mare umireti ya kule mwena wananyuki mudhanya wegoro kwena ambisa yava irona ni ya mavitha abolithie gana ona mama tete mururunga ni umwe na mudhanya wa mundu nirio egoti nini ratanya kuruta rendikithi ya liyayo kana wamuri wayo ovuta niti na sirawa kinyetu egoti rio kamba kuroga miya motaratara oyo guwando wako dhona kagituge ya kuligitana kura matamuri mwa Ebola mudhanya wa mundu nirio egoti rio kukore kivesa na mwerekira wayo lirikana siroyo wakinyetu egoti rine Katiba Institute na Katiba Institute ni atatagia motaratara ulero atomeka katakatika ngirimiti ya vururi wa Kenya na vururi wa Amerika na wogwa rumu the nyawo mon the High Court ni ratanyo wega vio kukuvesa na wamuri wayo vauka vere thirikari ni rauritio kuvitukira ministry wa gimu wa mwere kuvesa na ile tungiwe ni masokio masiroyo niguo gutetheria si, kana niguo gutetheria kwa muro gwasira kaugwa metho monthe merekeretu egotire nenene muthenya wa monthe kimya kithiru egotine ria vesanire kavina ka kwamba kuruga mwa kwa muvango yo gwonde wanako kwa moya Kenya marauga tayari mavango yote kuruga metwe na ni urathie na mbere na rungu na rungu undu ucio ukinda undu ingi wanganjo kuretoke gwetone atongori na muno makiria amungethanero gukuburirire makiuga thirikari ya bururi wa Kenya na bururi wa America ni teragarara wa muri wegoti na watho wegoti uria ne ngiwa na kithungu kana wetawa na kithungu contempt of court karatathi ga kairika ngatheti ya Daily Nation Kenya rugano ruru wega vio na ni gataririetie na njira dikiru
0: Karatadi ganka iri kana muri kasigi ngongo era osia mandara kamuthenya wegoro Rais William Ruto agiosa kanya kau kuvwa muvera mwekalia kuria North Northern Kenya ni tondo wa gukoro matesa niritu wakavinda karasa makiria Rais William Ruto arakorirwe akiuga guti andu magiro gukoro matesa niritu we na njira teyo na akiaria nurakorirwe akiaria kure mwena wa Jill Town kure mambura mama marakoro kwa makiria na mbere nurakorirwe akibita na kuga agatigirira mwikari wa Korea Northeastern agakoro akirombo wa tamu Kenya uria wenge na akagwa Kenu Rosa kanya kau akabwa muvera waya no wa Kenya batigetwe na vuva na gikiro kinene bavo akoro akiuga guti mundu wagiro gukorwa aki tiganirwa na njira yo ndage kuwiro na njira wa yonde kana gukoro kwina mivaka wa yonde irareta andu kuthutukanwa Rais William Ruto akidina mbere gukoro akiuga riu ni magukoro athirikari yake kigithia mabilioni mama mbesa mare magutumika thindu othonde kwa mabarabara kuria Northern Kenya na bavo gutigirira uthi wa na mbere nuone kana kuvuithia mwekarira wae kali mwena ucio Rais William Ruto bavo akidina mbere kuga ikiro cia mathomo ni igukirirwa na gikiro kinene mwena ucio tondo enkini matigetwa na vuva ana si nyingi itidi saka sukuru ni matia kauga taruko na alimu ngirinya magana matanda to 16 are maumete kure Northern Kenya are akabindari kaka mathiete na mbere gukoro maithini wa college tiganete are magukoro makithoma makithomera walimo na mathomera walimo bagakoro makiandikwa na kuoni magukoro magitetherio avo Rais William Ruto ono rakorirwa akiuga aigwe ya Kenya milioni 30 na omo are mayandikithete thini wa kandi oligitania sha ngiri magana manana maumete kuria county ya North Eastern Rais William Ruto wabwa kivula ndeve emivango ya ICT kana ituino si ICT na kuga na ituwa kutigira igana tigira ni akisi ya kinyami eneno ni kukutetheli ya makeria mbeombele munini wake Professor Kithure Kindiki akimu nyitambaru na kukoro wakiuga anjende nini adhirikari na kutigira kutimondo wakoro wakitigua anavuva karatadu wakauga kaide ni kana mulika sigi kithomo vare rais ya raugire lukwe na muvango na koro wakie mulika ulia nike minister kavindagaka wakidhomo migoso gamba na kumulia niwega rumiri yondosyo mandirasa duksi nekatakataka madhomo marema kora kwa magekiru wa makiria mieneno ya North Eastern nekakuru wakiuga madhomo mama magiru wakua maintegrate nikana manyiti thanwe nigetha mengirane dhinu wa system ya kidhomo kukuvrolire niguo ekari ya kuria North Eastern wana wafata kukorua makidhoma wavoka kora wakiuga madhomo ngitegia maari olethia ni madhomo magiru wakua magekiru wa makiria ene tondo siana mwenoyo sikirite muno madhomo maum ugitiri nua kuru wakimatua muno karatadi wakauga kairiga kimulika uria mabitho giteri marakoretwe makimatio giteri kavinda kau karatadi gakathatu kana murika uria mandaraka eratu alithirio na mbere taru kuria wa jail kuria mwena wa Kising governor wa Kosi Mbaranti akorwa akinyitania na ekari kuria Kakamega Fernandez Mbalasa Kanjano Joseph Olenku wanake akorwa akinyitania na ekari kuria Mero Isaac Mutuma wanake ne uria county ngurani iratongoririo ni magavana okongwera muthenya wa mandaraka
1: Ngadeti ya Daily Nation ena rugano roro ruvuta neti na madaraka ama kana mambura ma madaraka mare mare kikire muthenya wegoro menetiga neti ya vurori eva mwona kule ara isi ratongole tia kule county ya wajere karatari kakatana tuna mwogo wanja kasavide eti mbisa ilirona rona ni ya Kenya kume menetiga neti county tiga neti eva mwona county ya wajere makithi na menago kungwira madaraka maono ate karatadi gakana gakatano gesoka vuva kidogo tu katariliti ovoro wa ndomiriri ya rais William Ruto muthenya wegoro hiri ya arathina na mbena kovuwa movera ne tondu wa gutiganirwo kwa gisiko gikikia Northern Kenya kona ya wogo kura ya mamburari mama madaraka kure county wa jere kure rais ratongoretie na geni yenge ngoro ni ngoro ni marari ni kurai na mona niyo mareto ngiwa ni mavata na mareko wa wengi ya Kenya meta gira na gikiro kenene mambura mahama marambiriri wa wega vionira tungiwa ni military precision kana mona niyo maki military na kulea ndege siga na ona ilave tuka gaya goro mature na kuona ni ya wega vio ila tungiwa ni oge no na ila tungiwa ni Kenya Air Force niyo irambiriria kana niyo ira gusiriria medho ma Kenya engere mare kinyete kure mwena wa wajira na kure marambiriria na mono niyo mandege mwede mwa Globe 120A na Globe 120TP ino ni trainer jets kana trainer aircraft vamono kwena ndege ingina yoye sekinata Huey helicopter na fighter jet siega na ona ili adhiruka kama ture nika Kenya na ikagegia medho mando enge mwede nyosio kana mwede nyawegoro bado kwe katakate kana mwede wa mono niyo mama kulirikana wakuru wakura ya na mwona niyo ma fighter jet kana ila tungiwa ni jeti jeti isi kineta Tiger 5 ili ya irona ni ili ya mwona niyo mavata vyo kwena jeti siyenge si itakota F kana 4F5 fighter jets wana ili irona na hiyo mwona niya wegoro ili ya tungiwa ni mwona niyo tumakorogo mema mwanya mwona mwona mwona mwona karatadi kakana kanga dhiti ya delinishon katari dhiti ya detweno wega vyo watole ngadheti ya The Standard itaariditi ya nwati ngadheti ya taifale omonde ni uvoro wa Ebola nore rais William Ruto edhe manete muno makiria na kuwali ya ndetos ya Ebola kana siye giengirimiti ya avuli wa Kenya na Amerika futa niti na kuthonde kwa wakituwa gia kuligita na kurama tamulimu wa Ebola kukuvuroli rais ahepa Ebola madaraka dei karatati kambere kakaire kakatano na kaya kumina kamwe ni kadhita na amena kusavithi ya ndetos ya mudhenya wegoro wa muna ngunguro siya madaraka mudhenya wegoro miene tiganete ya avuli
0: Karatadi gagatanda tungadheti ya The Standard karamureka sigiru vongiru wa Kenya Electricity Transmission Company Limited Ketrako ni kambo ni kabindari gaka iradhi na brago koroge saria mutongo lia musero vwakandarathi yori ya horai director murungamiri musero ni kia Anthony wa Mukota kabinda kake ukoro wa gakithira na leu ando wengine mambe tu ukoro makimereli ya mata geturu wa geki ukirika na wanake wa Mukota nurasa gia kanya kakalenge gago koro wa agitungata enge maramenye karanta Mr. Kipkemoi Kibiasa, Justin Muna, and Acting General Manager wanake nuramulikwa Samson Akuto, aigatagati kalia marakoro makimulika deteno kanalia manenda kukorwa magisaria agiturwa geki. Ketrako, nwedhi tenambera kukorwa ikiroli ya lingi nuliko, uko dhina ambera kukorwa agiturwa geki, na wavo mutaratara ulio kukorwa gitumika, nukorwa mutaratara wina waragania. Na karatana dhineko kamu guanja karamulika sigi goti, egoti, idhiyete na mbele kukorori kikindiria NSSF besa ili iti na kwekore tu siye siringi magana maere mamirio ni maa Kenya rima kurongo mayandike ni kukore tu kwe na gusa gusa niyo eo ya kukoro mbesa ino ni idhiyete na mbele kukorori kiongero nwate siye NSSF egoti liyako sokia sira liko liyo lirako liruwele kiregana na wamuli uliya wakora kwa ukireta kuongererwa kwa mbesa ino no kwa makoro makiuga NSSF ya kindirua Kenya magiro kukoro makiri na mbele kukoro makiri vasiringi magana maire kuringana na wamuli usio urakoro kiuga mutaratara usio NSSF Act 2013 ya mugaruna wado na nigitumi makiendereti a Kenya magiro kukoro magetinyo tu siringi magana maire siya NSSF na mbesa isio itiagiro kukoro wa ikiongereka uyunu wamuli wako doki amuli dhuoni njanji wanjiro karanja kairo imnoti na Pauline Nyamwenya magikoro wa makiregana na Evo ya liriri ndekivetwe ni NSSF makibina ambere kukoro makiregana na wamuli uriwa tuito na vau kavere nwate makiendereti ya mbesa inu itigasenjwe ikoro tu siya siringi magana maili
1: karata diga kana kanga de tia taifa leo mudanyo wa monde kisa cha mpox cha zua hofu embu ni uvora wagi ya kakemoa kila kila ndikithiruwe kia mulimu wa mpox aki kila kila rio ndoyo governor county ino ya embu siziri motitu wa mbalira mudanyo wa ya goro wa kiali ya vingu ya mambura mama draka kule ya kivaro likia nembule county nini ya manyata governor hano ura uliria kana ura ugire dhirikari ya kere unere kereretie na nete keretie wega vyo madagitare na kule maturare kuthie na mbere na gutetheria mwenge ino niko kwa kioria kari ya county ya embo lema angio na niandaliri kana mwono gundhe ungeo na niandaliri ete kila kungari ya dhibitari leva kuve nake nevenya neguo atange kiro ino niko kwa kikira kiro leta yari kuina mwono mwe wa mwanda kanete ureni mwere tu kana mutumia wa miaka mirongo ili na kenda na akiuga tayari metaratara eria mekinyaniru ni igide tu ene dhirikari ya county ya embo kuna iwogo governor Mbarire nuraliria kana nuraliria dhirikari gotigirira ni ya kuruvania maoni ma a Kenya ndetori evuta niti na kudhonde kwa na kwa kwa gituo gya kuramatana kurigita mulimo wa Ebola na mono kuvetukira ngirimiti ya gatagate ka bururi wa Kenya na America ino niko kwa kiuga a Kenya maina wagagu na wagwa dhirikari ni vatia kuthikiria maoni ma a Kenya karatathi gakana ga taifa leo Kenya rugano ruru na jirandikiru
0: karatathi gakana na nako karathi na mbere gukorwa kwa kiroria ri watho nugo korwa ukiroria makiria igururia ciana inyanya irira kuruvanwa na kuvevia sukuruo korea sukuruwa utumishi na kulingana na kamera ya CCTV nirakuliruwe kiona niya wega uriere tuwe ya makuliruwe makibanga njameno na kwake mwaki uriye wakuliruwe ugisangire ikusia arutua ikumina atanda tu kumana na CCTV eno mwingini wana niti marakara mao muno rito hondo eno ni CCTV kore tuwe gitambo muno dhinu waninda sio kinyaniri ya siya kereu amoni makore tuwe makiuga tuwele tutoto tuwakiru gokoruwa tukivitangwa na mavitia tasia mwiki nae wa wande nuate kurerika na wega Children's Act 26 nekoragwa ekivasiana lenge kumarodia liria marakoro magituiro masira tamama kanalia marakoro makivitangwa na wavo siana neikoragwa ikirodwe lenge itiagiru gokoruwa ikivingiru waka vinda karasa na wavo magiru gokoro makiviru wakundu ngorani na andu wagiwa matiagiru gokoro makivingiru na kulinga na advocate Molis Kimulu aradhi na mbire gokoruwa kiuga crime yake kana ndo musoku akoro gekeka wakwagara watho mabitha volithi makoragwa maina wera wagwika uthuthuria na mundu wa wonthi ukoragwa ukinyitwa wanaina miaka iriko agirwo gukorwa agiosero makinyo nwate watho ukoragwa wingura ni kulingana na akira korwa kiuga atiriri wakiri uyo aratariria atiriri angikorwa mwana uria wanyitwa aende ya miaka 12 rengi kulingana na watho ndukoragwa ukionani uri angikorwa gukorwa I liable muno kana giosero makinyo marito makeria nwate kurerikana nokoro ki prefer changes kana nokoro akivitangwa angikorwa nokinyeti miaka 12 then when urakoro kingira then why list ya criminals kana nokoro we ugioserwa mavitia mau na wono viriwe igotire nwate nwanginyokoro we na wakiri nwate mutaratara okoro go we ngorani uri otumikaga then wa mavitia mare makoreto magikwa ni mundu mugima kana ni mwana uria utakinyeti miaka 12 karatathi kauga kanana mavokara muri korea thirikari ru na ministry ya kidhomo yambitie gukorwa ikiambia virigiseni njero yankorori yori masukuru mako mama mavana vovo mwaki musoku kure utumishi girls academy na kure rekana adima gukorwa makithiruka thini wa masukuru korori kana mitaratara Riebe saneto ya kurodi yore sukuru ino siya kumama makirie ndonga ikora guwa itumeto ondosi ino kore toki mulika kana kulinga na PS wa kithomo Julius Bitoka nike wanilete ondosi yo na kukoro wa kia mulithia sukuru ino siyonte kukovro lire siyambi kukoro ike dhudhuru osaro dirisa ni ilakoro itumeto lia ivana mirango na spacing kanya kareka koro kwa kivesa noa fire extinguisher kana indosia kuvolia mwaki siye kuona ni siye gito kure ikore siye gito kukoro ili ni katakati kaundo kana virigiseni njero mene sireke kithomo riu ya mbiriritie vuvu wa kisanja magiki kesu kumakiria
1: karoto adige komika Daily Nation karataridia na karavura bisa ya mwato korea wiku kia marikia ODM ino ni goko kurelika na ukuro kurena musema niyora tanyete ukuro kithonde kwa njumaviri ino mvetoku kana ino ndhiru na musema niyoyo uraya winde vamua tongori ya nenea kia makiki kia ODM alia matekini ya musema niyore oyo noria wadhonde ketowega vione kikundi kia makia ODM kireke tongori etu ni motongori ya kia magi kida gitari oburu wa dinga ondoyo kana musema niyoyo watanyete kuona niya oro mwena angwata nino katakatika tongori ya kia makia ODM kumona kia makio kionde nuwati ondoyo nduwa kinyanira nondosio ditanamena kuona niya mwato kamu nene ulea wekuo amwe atongori ya nene akia magia kia ODM alema tae kuone vamwena ODM vice chairperson na ulene mbunge wala rienda otienda amolo minority whip wa national assembly milio diambo vamwena Ruth Odinga ulene women rep wa county ya Kisumu na Winnie Odinga ulene mbunge muamuru wa dhini wabunge ya Afrika ya iradhiro kratadhi kia kumi kathita na vena gotariri ya ndetoeno evuta nitiena mwato kamunene waki ya magia ODM na koga kwangu watanirono ni dhaimuri kiti ya kuivanda wega kamunerele tia tudia mwavarole maa dhaimu etokena sokeleria itinari ya kairi good morning.

0: Today, we make history. For the first time in 63 years of self-rule, a national celebration, Madaraka Day, is being hosted here in Wajir, in the heart of Northern Kenya.
1: Nisikia Madaraka inakukumbusha ni?
2: Inanikumbusha jasho ya wazee wetu, wa mama wetu ambao walipigania madaraka ya Kenya na wakaweza kutupatia ile madaraka tuko nayo leo.
3: Maunte tamau maguta wa mamenye pomo kenda usimu wetu ogwa kenda tona naambia goko ni toa gidia mbia pururu eko kenda tona kana ni toko na na gento nunzo goko to dine tamuno to tembia to tinwe.
4: Atati ya rema kuretu makitu melikundi sia na ke kuruta thagathaga kaunti ya Embu ni mavetu mukano wa gukora magiasura makinya mawatho. Eka diambere no atene moritu menyitani na mvungi sio gitiri kuvurana na nyui na wendi wa vangi mwena ucio. Adhiri kari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni vatita gukure kinyivia ira mba idhi ambete kide kuruta wira ni wadho na kuiveta kuthina ambere gukure kivurana na njovi ngana nie mwena ucio. Ni nagukevia umudhikiriria nga kunyitogi ni medhari yetu ya Movoro. Ni revoka kila kugia ku ni kiega Movoro madha imusi ya kila oko ni okambita mwendo wa Gitunga. County Commissioner wa Embu Maurice Wanyonyi ni rutrete mukana titi kaunti ya Embu aria makureta magitumira ikundisi anake ni kukuruta thagathaga mavinda kwa mavinda. Wanyonyi akire vinda mambra madhi gukwe mandaraka mudhenyo ya goro au kitetiko makanya tetia yane ya mwenori kwa gyo tetinu watini magukura magyo soro makinyo mawadho Toria Anthony Ndwega aratariria.
5: Nemburi County Commissioner wa Embu ni ke Maurice Wanyonyi augite kamiti ya ugitiri emetho ungedhane na muteti wa wonthe ukuliva ikundi shia mioni utavania dhagadhaga niko kudhukange indo shia mwingi wanakana ukua igetonyerera imesema ni ya teti ya ria engi
6: kwamba regardless of who is fathering what yeyote ambaye atapatikana ati shiriki katika vitendo vya uhuni yale magenge ya uhuni katika Embu County hato ya kubali. Kwa hivyo wewe ukiwa mahali pale mzazi una mtoto wako ambaye na shiriki katika vili vitendo, tafadhali muambie ya kwamba Embu County hatuta kubali vijana washiriki katika vitendo vya uhuni na kuhangaisha watu wengine. Biashara lazima iendelee na kila mtu awe na uhuru wa kufanya biashara, awe na uhuru wa kutembea bila kuhangaishwa na yale magenge ya wahuni.
5: Wanyonyi akiadha kamiti ya ugitiri kungedha na mutati wonte ugutumila ikundi na kuona ala ugaruni siya gareta mivaka ikuona waka undu kanini ili ayumiri na kudharoli ya maundu na kugavuroli waka kaunti ya Embu ndo ungithi na ambele na anjira taino.
6: Sisi tukiwa wananchi wa Kenya na muomba tuwe na upendo miongoni mwetu na jambo hili linaenda hasa kwa viongozi wanasiasa. Tafadhali tunapoendelea kuongoza vijana wetu tusiwahusishe vijana katika magenge ya uhuni the goons kwa vitengo vya usalama kwamba regardless of who is fathering what yeyote ambaye atapatikana akishiriki katika vitendo vya uhuni.
5: Ikavinda waka Wanyonyi wanalio ni urujite mukana kuri ateti yari na umaye na mutugu wako idhukira masuku nilo wa maundu matiganite na kuwa niondo tangeti kirika kuthie na ambere. Mutongole oyu wa wadhani wa matura akwe kamete ya TS inio ina mavinya mako validi ya mwalimu niondo wa maundu matiganite na kuwa anko kwe na dhina wa wonde mita atara ele ya mbekete niyo ifatio kwe kilomererua.
6: Walimu na postiwa au napeleko shule na Teacher Service Commission. Kwa hivyo wanasiasa tafadhali tusiingilie mambo ya shule. Mwalimu akipelekwa shule fulani ile kazi inafanywa na Teacher Service Commission. Umeangalia, umeona huyu mwalimu anatosha kwenda kwa hiyo shule. Na ikiwa tuko na jambo ambalo mnaona sio zuri, tafadhali ongea na ofisi yangu, ongea na Teacher Service Commission ili tuweze kusuluhisha hiyo maneno.
5: Huko wanalio akiulia adutu wako edhe mana kudhoka angia shukuru na njia siya migomo na kugani makuwa maevando vaseke. Ekuona alema kunyitwa ni makuwa luma kevingu wana kuvingu ruandhitanga.
6: Kaa na tatuwezi muweleze wea kwamba hawanda na nafasi ya kushiriki katika maendeleo ya Kenya iwapo wataendelea kufanya uharibifu katika shule. Kumbuka tutawashika na watakapopelekwa katika kitengo cha usalama vidole vitachukuliwa, alama zao zitachukuliwa na hawataweza kupata kazi katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu Kenya hatutaki kubali vijana ambao ni watofu wa nidhamu.
5: Ripotra kuma kaunti ya Embu, Mbita wa Anthony Ndwega.
4: Munini wa County Commissioner wa Division ya Siakago, Elizabeth Ngesa, nyurete mwingi wa Siakago na makira wa gisiko kia mbunge Kembere North kwenye tetemi, makira kutithia mvunge siu gitiridhi nuambare ya kuvura na onyu na wendia wa vangi. Akiria mwina wa Siakago Ngesa, ni umenerele tiuregiru wa mwingi wa gisiko kike, adhinwa kutithia mvunge ino kufesa na ripoti isi ya diamara atambia na kwenye ndawa ino maturari, akigawira kuvura na ndawa ino niwira wa mundu wa guonde. Ngesani urete mungi kukuro kinyite na mvonge ino ni kuko gitira ruyo uruwasia na siyao.
7: Mambo ya bangi, kama sub-town security team, we are doing our best. Lakini, tuwa tunawasii sana kama wananchi, mkisaidie na information. Sababu, wale watoto ambao wanavuta bangi ni watoto wenu, wale ambao wanauza ni watoto wenu. Lakini, hamtaki kushare information. Mtasema tu bangi kwa hii area na nyinyi wenyewe mnajua wale ambao wanavuta bangi. Kwa hivyo ninawaomba tushirikiane pamoja kutengeneza kizazi cha kesho. Kwa hivyo as much as mnasema security hawafanyi kazi yao, hata nyinyi tafadhali mtusaidie kufanya kazi yetu. Tunasema mkono wa serikali ni mrefu, lakini ni mrefu kwa sababu tunashirikiana na wananchi.
4: Munini wa County Commissioner mwana wa Embu East njainu wa Rohingya uga amiri Embu Miyoko dhoko ya karuru mwanego kurende kuna tayari kutumikani honjuria na ekari mwenoyo. Inaone kumuna neseradi yake na mavithengi ya dhirikali dhoko reno na vale ugeti atina nganja kuringa na vale dhoko eno ikinyete na ikudhira na kavenda gaka. Aliti meri eno kukua kiure mwingi kudhina ambile kukurokia nikithia na shaa ni kukurokia kimatethia kwa mokiro rigitani. Vandoriva kunyitani ya nari ya mararegana na kugandira rutawira na matia ndikithetie. Wavo ni uradiria mirandi ngoni ya dhirikari nene idara ugegu kulegi kinyanduwa mwena oyo mithe nyari menini Miyoko.
8: Nasi wanasema shai fayo. Wele wamejisajili na mawa meenda hospitalini wamejua shai inafanya na inaendelea kutengenezwa ili iweze kufanya kazi hata zaidi. Mambo ya maendeleo ya program ya nyota kwa vijana wetu hata hapa kwetu. Kuna vijana wale walichukuliwa katika hii mradi na wakapewa pesa ya biashara wanaendelea nayo. Affordable housing iko hata hapa kwetu. Tukianza na Runyenje Stivet, mnajengewa manyumba, gorofa ngapi? Stivet wako hapa, gorofa ngapi? 7. Sindio? Yes. Inajengwa. Pia pale Runyenje tuko na shamba ya affordable housing na hivi karibuni itakuja kuanza. Mambo ya masoko, tumejengewa soko hata hapa Karurumo. Ni evidence. Ukitoka tu hapa nje unaiona. Na ninafurahi wana soko wa hapa wanaitambua na wanaichunga na wanangojea ikuje ifunguliwe. Tulikuwa pale wiki mbili iliyopita na tukaambiwa katika miezi zingine mbili hiyo soko itakuwa imekamilishwa na itakuwa inafunguliwa.
9: Wimaro FM.
4: Asiari ni mwore tugu kuro maikio nerekiega uwezi ya nasiao. Kuringana na munini wa County Commissioner mwena wa Mara Yunis Wambua, maundu mariasi ya naireka menge iladhoma kumemisiri yao na kuyasiari. Eneo kituwa rileo reti mwenge ukurokithe mana kudhu kangage indo siene vendi ya mirorongano dore ya kanga ikirimi ratarilia.
10: Kwa mingi na mithukwele ajari bakulu dhambele ya nabao ni ya kulingi ilona ana kuthuka kuona baitho mabuli ajari bakulu dha na baba kathi kugeria. Bubu ni kulingana na ndisi suwa subcounty ya Mara Yunisuambua ulio talile tia.
11: Tumefika hapa kwa sababu ya zile vitendo watoto wetu wanatuona sisi kama watu wakubwa ukifanya. Mangi si mangi mbuu. Vile hiyo mangi inaona ukifanya inafanya. Kama tuko na shida yote tunaamuka haki yetu, tunabeba matawi, tunaenda kwa barabara. Badala ya tukae chini tuseme shida iko hapa, tuite wadau, tukae chini tujadiliane. Kama wazazi, kama watu wakubwa, tutaendelea na kufanya hizi vitendo. Tutaambiaje watoto wetu hii ni mbaya? Hautamwambia kama wewe mwenyewe unafanya hivyo. Tukae chini na watoto wetu na tuwaongeleshe.
10: Aba kimeni ni abuni ni mauntu megini na kuandamana antu bakaidi ya njira bakiuga madhena malema kumela nyumani.
12: Kuhusu barabara zetu, huwa tunakuwa na changamoto moja au mbili. Vijana wetu tukienda kuwakisha kuwakisha moto kwa barabara, hiyo sehemu tumewakisha moto huwa kunatokea shimo hapa inaitwa pothole. Hiyo changamoto ikiisha, shimo linabaki hapo. Tukiendesha pikipiki na gari hapo, kuna mtu wako tayari kukanyaga hiyo pothole. Ni kweli tunahepa, na ukihepa tunagongana. Mwishowe tunasema serikali haijatengenezea barabara, tutafuta njia mbadala wa kufanya nini?
9: Kichoma barabara tunaacha shimo. Tukiacha shimo, watoto wetu, wazazi na wamama ndio wanapata ajali na tunawapoteza. So kabla uchome barabara, fikiria watoto wako, fikiria wazazi wako na fikiria the community. You might think that you are punishing the government, but we are punishing ourselves.
10: Fumamara itakangai cream.
4: Serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi ni nyiviti namba ya mbaithi ya setekiritu ni watho mwena uyu. Ino ni kuringana na Gavana Muthomi Njuki ura ugite kavinda gaka ni mbaa magana kenda ivetwo marua ikiringithanio na mbaa magana ngiri igiri mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na igiri. Njuki akiugira ni njira imwe iria mathiite na mbere gukorwo magitumira kuvurana na njovi ngananie mwena uyu ta uria Monica Nyaga aratariria.
13: Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki haugite wandi ya mugwe nio hiri na ituo mengi siansho bidi ya ndege ni watho. Ule haugite tathirikari ya kaunti ni madhiete na mbere na kunyibia iravu.
14: Ni biashara ya kuendia njovi ila ndege ni watho. Imetulemea sana sana sana hapa mugwe. Since the year 2022, tukasema tutapunguza bars zile zinauzwa katika Tharaka Nithi kaunti. Turegulate. Na ile pombe yote ambaye haijakuwa approved by provider stamp ya KRA na ina ile stamp ya kuonyesha kwamba ni pombe halali, tumesema iwezi uzwa katika Tharaka Nithi County kwa sababu inaua vijana wetu. Before 2022 bar zile zilikuwa approved katika Tharaka Nithi County wa 2023. Zile tuli approve juzi, we approved only about 900 out of 1200 applicants.
13: Ni kuradhi tena mbele na kuwaririria uongerereku watu nondo.
14: Kwa ino kamari itikarito ni mtiketo ni mchaina. Ato ukeendele ambaye ni tukuwaririria. Wale watu wote wako na hiyo kakitu kanaitwa kadondo katika biashara yao, tumekupatia leo usiku tu uende utoe urudishie mchaina, kwa sababu kuanzia kesho biashara yote ambayo iko na hiyo kitu, they are permits for trading cancelled.
13: Nimealiria haiwatitwe mbaruni county commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga kuria ugete gukinyira leo ni mambatite tunondo 50.
14: Wajua mwenye anakupea pombe haramu na hiyo pombe mbaya ni mtu ambaye ni jirani yako, ni kijana yako, na wewe utaki kusema. Askari wakikuja kufamia nyinyi mnapiga nduru, mnaanzia kuwachapa. Sasa tutakuwa na watoto siku zijazo, tafadhali nitusaidiane. Hiyo tungapo ring machines, tuna mkamati tumeunda, saa hii tunaongea hivi tumeshika 50 na tutasichoma hivi hata ikiwezekana hii week.
13: Nake MC wa Karingani Murithi Gaturu akiuga gutena mbondi ya migonda ya gutendereria magamba ma migonda,
15: kwa sababu unajua county commissioner saa hii tunaongea hivi hatuna land board ambayo inapitisha wale wanauza, wananunua, wanakopa loan kwa land board. Ile tu ningeomba county commissioner ni wawe gazetted, tuone kama inakuwa gazetted ili mwezi watu wasilukwe na wale wanatafuta pesa kwa bank au watu wako na chinda.
13: Chukia gamba ngombe mbita Monica Nyaga.
4: Mwadhi wa mwavura umadha imwasi ya kila wako ni ukambita mwendo wa Gitonga.
16: Inamau marai mwavura mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyeri ya mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 uwe mwaro FM nyongo ya mwavura.
17: Maumerera na mutara tarawango usaguse ni itiganite tugi ikera tiri na kabiru ibaroli siyo ongesi ya mithako guko vururiri na kima vururi gato kutuke kuona we mwaro FM mutambo riorarea.
4: Tugitonya ibarore ni ate timu ya Migori Youth ruitikiritie mudhako mu mutheri makora magiosa gikombe kia ligi ya NSL guko vururiri kimera giki na gukora magitwigwa ngathingia ya ligi ya KPL kromero votani wao wa muthenya wa igoro wa mbao imoko anoti makithaka na Kisumu All Stars. Sifas Otieno ni akio ya vakere ivye gikeno yake uvua kuvunga mbao imwe iyo ya muthenya wa igoro irerabere Migori Youth pointi idatu.
18: game ya leo imekuwa poa, tumepata hiyo ushindi. So tunaangalia game ya next yenye itakuwa Sunday against Liquid. It is a must win game. Tukiwin tutakuwa champions of NSL 2025-2026. Goal nimefunga leo. So imekuwa totally nimeada imekuwa 20. So I really appreciate. Everything will be okay.
4: Gikino watakione kila korirwe gikionekana timu ya Drike KFC kuma Embu. Vuvua gukura magitandika Taranda FC mbao idhatu kwa igiri. Na reu matikaretie uvoteni wa midhako iri. Ano makura magituari magitu idhuangari. Gagiri igiri ya KPL guku vuroriri.

0: Mwanari wake kocha wa Nzoia Sugar Charles Ondero ni akumetie anake yake ni kurumirira mawatho make undoge tena mavotithire gukorwa makigia magitandika fortune sako mbao ithatu kwemwe na kuigwatira nao pointi ithatu sia vata.
1: Fortune sako ni chini tumekutana nao mara kadhaa katika kari yangu ya coaching, na style ya play ni ile tu hawajaibadilisha, ni watu wakupiga long balls. So niliambia vijana tu defend hizo long balls, wasikubali ipigwe long balls, tuwalazimisha wacheze. Nao si tukipata sababu wao wanapiga long balls, wanakuja kwa half yenu kulazimisha mu make mistakes, so wana create a lot of spaces nyuma yao. So si tukapata, tukipata lazima transition yetu lazima ikuwe ni haraka. Within 10 minutes kwa tumepata kama bao moja mbili, niliwaeleza muhimu ya kushinda game kwa sababu ni muda tangu tuliposhinda nyumbani, na pia fans wetu wamekuwa nyimetu.
0: Mudhako karigatega kibira Stars na Mova urakorilo kiuma mbao urakorilo kiuma ndura mbao imoko ya mwe uko kochi wa kibira FC ya kiuga timu ino nidhakorilo ikigana ni avinya kuingi na kuni ate kiroto kia Mombasa United ukorua ikitu idhu angadhe angegiri gire nene ya kipiru kukuvurorile nikira kurigigitu ngui gudha vuvua ukorua magitandikuwa mbao imoko wa noti ni Luanda Villa Motete FC ni marari miru ukorua makivi kudhaka na MC F ondora kuruwa makuruwe makirutua vinuwa rigi ya NSL. Miguri youth kavinda rigaka ni ya matongore tirigiri ino ya NSL mena pointi mirongo mugwanja na mugwanja pointi inya mbele ya 3KFC areni ya kaire na 3KFC matikete Mombasa United na pointi idhano ademanyi trete nambari ya kathatu. Riki FKF mwena wambere North ni rako rwekithi na mbere weekend ndiru bale mithako karundu rako rwekitha kwa Sportingly ni marakuro magitandika Muthano FC mbao igire kwemwe K-Sharks makuro makiuma ntru ya mbao imo kwemwe na Magic City Kagere makuro magitandikwa ni Oasis FC.

0: murata wengeta njeso ni mumushario lakini no tulete usieta kwa rispa m ni agetuambiriria wega vieti inalia kairi gote murata tanjeso wimbaru wega vioru watu suku mirana kika ivetoketa mirongwere na mugwanja kumasia vanda demo siya kirako. Good morning waramukate waramukireta kirako kia omothe karibu sana tutu muadhi jubaine omothe nyoka beta mulethi mboya
1: mama kanisa.
0: Good morning
1: tuaso kareria wega makiria
0: ya
1: kure kwa 32102 no aturadhi na ambere guitika register na kure muna wa Facebook tuaso kareria tuwe live ririka na guturumeriria then wa Facebook ya Wimoro FM koroke like penjio Tora nilie na njira mbaro makiria na etena liye tukoroga tukitonya wega dhinu wa mbongi ya mwana inchi yes. Wata mutugo mugambu waku na guavatuga kukoro wa vata mno mno mno mno
0: Nima
1: Na nukoro kukigwe kanda kikiro kenene kabisa sukaribu sana dhinu etena liya kaire tukoro tukitiri dhia wega vangi nyagi madhari ma adhainya mudhenyoyo wanju maine
0: Ni kagesi lika kama udhikiriria toko kumetandari ya mbongi ya mwana inchi nitokwe vanga vanga na nukwe dhaga dhaga wanawe vanga vange Toro moro moro tore na kwali ya mudhenyo mondo ni mondo mavumari retu vio wanawe ni bisewe na woni waku ni tondo mudhenya wegoro kuwina kaundo kenge kana kaundo kanene ya kenya maretere maretere rete
1: yes
0: na ni kaundo kaka kavuta netie na ngirimiti igatakateka mabururi mama maire bururi wa amerika na bururi wa kenya vuta netie na kudhonde kogo gituwa kia kuramata na kuligita murimu wa ebola kaundo kaka watogo ni agotari retie mudhenyo mondo ni liego tiriko korore kituwa kana nikivesa na wa muriwario vuta netie na sirole wa kinyetu ni katiba institute wanakorwa katiba institute ya kinya sirole go tiriko tiniria ambiria kuroga miyame vango na mitaratara wa yombe ya waka mavango kana waka gituwa geke mudhenya goro andu wengi mononi marevo ketera isuri ya mruto vingu ya ngongu erosia madaraka nogo kuru wa kiari ya kaunu kau nuwate ndena kari ya thaisho
1: yes
0: kevuwae enage kanona andiki ya mwavoro nuraso kilirengi aliri ya ndeto eno na maondomani aliri ya mwathanya we goro nto kuru watoke ma tungige ya kanya kako madhikiriria nisawa but nginyige kaunti ya embu kule tumete
1: yes

0: kuna tongoria mararirie ndeto ino.
1: Mm-hmm.
0: In fact governor wa county ya Embu ni omwa tongoria cio maramiaririe kana mararirie ndeto ino ya gutumwo gwa gituo gikigia kuramata na kurigita murimo wa Ebola. Ndugura tukithikiriria miario ya amwa tongoria turaririe tha ino.
1: Niguo wana ginyagia muthenyo egoro theini wa ngongori no cia Mandaraka. Atongoria yenge wanao county ya Embu ni mara yumirie. Ile gwire mheshimiwa kule gisigombonge kiaru nyenje mheshimiwa Karembo na akia kiuga. Wanangi korwa thirikari ya America ni rakorwa kibavururi wa Kenya mbesa tena njira teno. Ndo no korwa kidugundwa no rodu wa makeria.
0: Yes.
1: Murunga miri watumia theni wa county ya Embu mheshimiwa Pamela Njoki Wanjeru. Anake ni warutire mugambo wake na kuga rengi giki kirarego na kuwe. Wanaki kutukuretwa ni tondo wake. Ndo no thuthurwe no rodu we ni tondo ondo wa wonde a Kenya manatita niguo ni kwona ni ndo sio ringe we na wagago ugo tu merurongano ni ratindire kuria ugo we na wa Laikipia
0: okay.
1: Kadi nao makimeneria ndeto iyo na gukorwo makiuga teganeru na nyuki kure na nyuki niguo kurai na merurongano makimeneria ndeto iyo na kuguno ndo thiete na mbere na gukorwo ngituthura mawoni mengi makeria
0: yeah.
1: Na tongoria engi no aye meyumeretia mieneno
0: yeah.
1: Kuga otieganeru na kuthonde kwa wagituo gike gia kororia arwaru amurimo wa Ebola na kuga ringi tavururi
0: bari
1: tukoragwa turi maundu ri megi ugimo wa mwiritu gira ukora tukirisk kana tugikira mugwatire ndo waguo wakindirwa turi urauga ni governor wa county ya Embu wanake na tongoria engi makoro makiuga undocio tatika wambio korwa ukirorua ringi ni tondo mwenge ndo akiro gukoro gikirwa ugwatire na kugunu ndorona ni aringe na gikiro kinene urareganwa na guo na ndorona ni a Kenya enge na nginyagia tongoria county yetu ya Embu miene tiganete bururire marona ni a undoyo ndo wagirwa gukoro ukiroriwa na njira inge
0: na niki tumi muthenyo muthe tukoro tukiaririe kaundo gaka kana undoyo eni twaririe na kinyi na wanawe ugikanyaga kuruta woni wako na mugambo wako ndari ya bunge ya munanjira kintu takinyete bau tatikanya mbengo shoki county ya Embu county 014 county 20 mono netondo goko na kuo netogete murata murata oyo okete au kete neguo wega vyoto watanire tulari yovoro wa Galana Energies
1: yes.
0: Enone kamboni ya kwendi ya maguta ya mo Kenya neguo itungatire a Kenya
1: yes.
0: Netigira wewe ta mo Kenya
1: no watethe kananjireri ya agrikete
0: yes.
1: Tawaragi ya siya maguta na tulari ya maguta madheru
0: maguta
1: makinya niretie ikero tukari yovoro wa oiro baro makeria Galana Energies makoro tumaivo kaminda kamia kamirongo ili netano kukutunga tira we na mwikari wa kaunti embu maka au kafakuwe na we tondu wawe mo Kenya wagiro kwa mkiro tunga tamuaro makeria
0: na niki kitovi kaminda katai karasa wogwa tu oteke kutu wogwa tu tukura tuwe nandeto mbega vio ili kakura gikinye niluwa jumai no yokite nandeto ino tulenda kukutari ya wega vio imosi ya iveo na oguni no tunga tole kwa kuro kiveo wega vio kwa Galana Energies vare motondore kakeshi katai karasa sa tokora tokiarie sio wega vio na njira ndikiru reka ni mirongo 31 hivyo tukita kumasia vanda demo sia kirako vagavange nondo abunge ya mwananchi kirako kia omonde good morning
2: bunge ya mwananchi avanevo omome nikaka kubitu kila mugambo waku
0: alright bunge ya mwananchi kageshi kaini kogaka mudhinyo mundi tunenda kuthienginyagia kwende twerarirwa ni ya Kenya ndeto ino ya gwakwa kwa gituo kia kuramatana kurigita murimo wa Ebola nende to iratusokia in fact onge the no history ya agrimiti gatagati kaburi wa Kenya na America gimiti ino iratusokia vuvanginyagia mwaka wa ngirigiri na 15
1: yes.
0: Riria yekirirwe kirore ni by then pasena vamona minister wogi mwa mwere go kuburorire James Macharia ne kwae minister kavina rekau 2015 ngirimiti eno ya ya we gusano wakothonde kwa mitaratara ya kuligiriria araya kana ria tongiwone ya gutetheriria araya kumana na mirimo iria kwa wenge yumagira andu matevangite kana matevaririe
1: yes ngoki ngorani ikoro kwa gituthuka
0: na kaurugaka karato sokia nginyagia riria toina COVID-19 kiuga ya kingoki kimwe. Dhaino tulari yogo, mavururi tovakanete na mota Uganda na Congo ni kuwa nikithitwe siyeko siya murimo wa Ebola. Right? In fact, siyeko imwe ni siya ikuo, na siyeko imwe ni siya arwaru a murimo wa Ebola.
1: Yes.
0: Na nireda tutuka niye murimo wa Ebola na Mpox. Yone mirimo yengi, ngura nini kutura ugire mudanya
1: yes.
0: Umonde tulari yovuru wa ngirimiti iria muthenya wegoro rais William Ruto areyumiririe vuvwa mithenya igana ona gukorwa akirite na amitetera na uko gutino gwati wogimo amwire wa gwonde etongiuga bururi wa Kenya kungethanira naguo angikorwa ngirimiti ino nigukinyanirwa ya waki wa gitukia kurigitana kora matarwaru amurimo wa Ebola na muno ya bururi wa America na gituki kirakwa kure mwene wa Laikipia ni gitumure gwire nginyige muthenya wegoro ekali mwene oyo wa Laikipia ni maremiria kurure kurungana na kuona ni yakwaga kuiganira kwao kwago kwa gituo giki atongoria ngoro ni watongo tauga ni maritie na kageshi gatai karasanto kuthikiriria miari ya mwatongoria wega
3: makiari ya maiki varulikia nembure vingi angungulushi ya mandara kande mbali na ma MCA maugite Kenya ni matariti ya wagagua wegi ngiri mitino karigati kavuli wa Kenya na Amerika igi kuna matwa kuwa aruaru ahamoni mwa embora na uone vati kuralua osiru na itariti ya wamoro towago
4: nimesikia vile watu wameongea juu ya ile center ambayo inaletwa ya Ebola wananchi wameongea na wanaogopa hata sisi viongozi tunasema hiyo kitu iangaliwe kwa maanani kabisa ndio tuhakikishe tusije tukajipata kwa hali mbaya kama Kenya
3: mbali akuangrimiti no nevatie kororua waro niko kuthiria wagagu wa Kenya aria memekirite nganja
4: as a leader we are asking that that matter be looked at in a very very critical way and an assurance to Kenyans that they are safe no matter what happens so that we are safe as a nation
3: ikuna ewa ugombali ya kila mwingi wa kaunti ya Embu atirivongeru wogi mwamuri u kaunti ya Embu dhiti kwa rukiambi kamitatra miyaro ya kungenele na mulimu wa Mpox.
0: Alright. The story wayo ya Ebola. Tete watu ambe toro wa miri ya vau kidogo.
1: Yes.
0: Ya Mpox ni ngurani kidogo.
1: Yes. Usi ni governor wa county ya Embu. Age kindiri ya ndeto yona kuga. A Kenya ni maruna niya wa gangagu. Na kogu ndosi wa gero koro kirorua. Na kinyi makiria. Bari okare togi kinya nirika.
0: Giso kira miari ya rais William Ruto kivoye kegoro na gekaro. Kana aye gekaro le na nikia movoro wara ugira tirire. We are a responsible government. And we know what we are doing. I assure Kenyans that the agreement between Kenya and the United States is in the best interest of our country. Tiandaure kidogo. Atengrimiti kana thirikari ya bururi wa Kenya ne si uriereka. Usiona Rais William Ruto na miali yake.
1: Yes.
0: Na nirenda kuirira Kenya. Atengrimiti katakate ka bururi wa Kenya na bururi wa America ne ngrimiti iroretie mavata. Mavururi.
1: Wabu mutongori wa vururi ya rakindiri na kuga. Inu ndeto ya Ebola ni ambiti kukorwe kengiru wa siyasa. Kano teti. Nuwateka kuru mwakiuga lere. Teli itali ambere kwa gia ngirimiti teno. Nene gitumide inu ambungi ya mwananchi. Tunenda ukoro tukisokiria kuiwe mudhikiria. Egololi ya mugambo waku. Wegi moronga mboko letua wekwe makiria. Nemendekiri ya mama ikuwa magodhoa ndekwa kwa gituo. Gia kororia na kuramata mwurimu wa Ebola.
0: Tureta kwe wawani wako na mugambo wako kina wako kia mwonde. Nolete kani na miari ya Rais William Ruto. Na we kulingana na we. No wati uli corona. We tamu Kenya. Na kwe no wati wagwonde because. Atongori yale malaria na goko. Marauga kwe no wati. Rais William Ruto mwe na wenge. Arauga dhirikali ni roleti ya maondo mwonde.
1: Na ndingi kila vuruli ugo wati.
0: Na ndingi kila vuruli ugo wati.
1: Na teni tali ambere. Kwa itengrimiti taino.
0: Noti mugwanja siri nya siri idano. Idanda to mugwanja noti nyanya. Na noti mwagwanja idato idato imosiri noti idato kenda kenda ndari ya bunge ya mwananchi. Na by the way, tokia ragi ovro wa bunge ya mwananchi. Galana Energies.
1: Yes.
0: Nitoga ina goody goodies jumaino yokite.
1: Kabisa na nigetuo kia magutagi ya Kenya. Kire tetu nduwa kutunga tila a Kenya. Kia mu Kenya.
0: Na nigetuo kia mu Kenya ni oma nitondo nigisi na nikimenyagari ya mu Kenya vinyiriri tuwa mufukori. Na nigetu mima guta kore kwa Galana Energies makura kwa manyive tuwe mbei. Lidia kwa inge mavanda kukua Galana matikoro wame mavandu. Na by the way jumaya neokete ino ni Friday neokete.
1: Yes.
0: Kwe mwondo guwande uga kuru wakinyo maguta kwa Galana Energies wale motondori. Ando ambere iganari mwe atuwa njangari kana yene ngari iganari mwe kana ambere. The first 100.
1: Ambelega na limwe. Yes.
0: Norio gaya kila maguta masiringi giri giri na magana matano kwa mbata. Akavesa kwa 500 Kenya shillings fuel voucher. Yoni takuga
1: yes.
0: Apia. We kila maguta masiringi giri giri na magana matano kwa mbata. Ukonga giri wale ngeri tatasiere igoro. Pa. Najira yandwe.
1: Yes.
0: Fuel voucher. Na ndelevu uri ugakora we ewega na rimwe.
1: Abangite muraini yake natweka 100.
0: The 100 wikira maguta mama toga ngiri gina 500.
1: Eh.
0: Kwambata.
1: Eh.
0: Ucio ndakarevona endururu.
1: Eh. Na gesuriru gwesuriruwa.
0: Free of charge.
1: Eh.
0: Ni jubai ne yokite. Kula kwa galana energies, okay?
1: Eh.
0: Utundo uriongithia vau no vetoke, ni maravi ngura gituo gisero, mwana wake mai. Na vare mutundo uri vau ne vovaka korovena mwago sio.
1: Yes, ne njumeno.
0: Njumeno yokite.
1: Utinda ne rosi njumatano na ramisi. Njumate vange, na ririkana gituo giki kia galana energies ke barabarari vio vio vio vio.
0: Bio.
1: Motunga tani mega re magutunga tira ne ega makeria. Reo njumatu e vanga vange, ne tondo wa offer isio mbaro makeria si kura kwa galana energies.
0: Yes.
1: Nagikura wega opotrio. Autism, where you can trust, keep moving.
0: All right. Dari abongi ya mwananchi yetu sokele dierewu, tuwara nilie, tuigu mugambo wako.
2: Bunge ya mwananchi. Avanevo umome ni kaka kubitu kila mugambo wako.
0: Bunge ya mwananchi, good morning. Uoni wako noriku mugambo wako noriku kila kogeke. Vuta netie netuari ya vuri wa Kenya. Na mwono omi ya liatongulia. Ivuta neti na wako wage tuwa gea kuligita na kura matamuri mwa ebola kukovuro liwoni wako noriko. Hello.
5: Hello mboya mrezi mboya na mama kanisa.
1: Tuyaro mno.
0: Tuyaro mno.
5: Ujone Jasper ndambu wa karibu isako.
0: Karibu sana Jasper.
5: Eh, thank you kandonye mbungeri ya mwana inji.
0: Ika guo.
5: Kewandake kikia zibitareke kuenda kwa kwa korea. Kituore kianje sire.
0: Yes.
5: Yuu nye wa kwa njigwe te kanya nondo uche tondo getumi zivitarewe baji kwa kwa korea andwa korea kweno orwari ujo ta korea kongo anawa kirea kondo ugea kwa zivitare ya zivitare yo
0: mhm
5: ee niruko ugo nye nirona bae no kwa njigwe wetere ge mjengo chigu uko zi kenya
1: mhm
5: tondo ugatore no kwa ati Pole wa kwa wali ushio ni kukibati kuzonde, ni kukibati kuzonde kwa.
0: Okay.
5: Eh, nye, nina aragana na ondo ujio, nye ndiye kwa u... Ndiye kwa uke, nitukele, tuwe mwega.
0: Alright. Sante sana Jasper.
1: Bunge mwana inchi.
0: Bunge mwana inchi.
6: Arwe, mwuregi boya.
0: Nikuwaro mwano.
6: Gezeria mama kanisa.
1: Ni mwaro.
6: Makinda Bishop Kiringa ni yava Carolina.
0: Karibu sana Bishop Kiringa.
6: Mwende nyomo mwendo wa ya keri ya ugiri ya tebele kana dina ya mwende yuga za atelele. Tama ilimuwa vifi.
0: Okay.
6: Doko mbira te toaka karantini goko vururi yeto wa Kenya. Na temelio vururi yeto ugoteza kagone yule presidenti ya ali ya te vilikari meisi bebe viti leto kukura atuina yo. Na oka vikuna mnye mwerezi mboya kira nilare kana na ondosi na nye ni avinga na nguo kapisa mudongo kana American superpower ni mwondo ye na wenda uge mwonde wako donde kado wake no matia donde karantini wako wane Amerika ni kwa maangira vire tondo ne arowari kana madonde te Congo kana Uganda kure mwurimo ni mbese ni poko donde kagwa noru kuga teto jivruri wenge na doi na mwurimo sio Bungwa ino wati mwenene mwono brother yangu.
0: Hii.
6: Na nye mwenye nuna andete oka bisha. Na nye wanyo anuwa ndongo yeku na magege. Ne mutunga kilituge. Mito warega na mito warega na mito warega. So diko nona tukule kerewe mwolimu. Na tukie na yon brother. Bungwa ino wati mwenene mwono.
0: Okay. Sante sana Bishop Kiringa ni wani wako. Mwono warega na nayoniki. Tondo kuringa na nore ambiguete. Anumara uga bana. Undoyo wava toko tuigo wati re.
1: Yes.
0: Raisi William Ruto arauga abana
1: na kioria ni ke Kenya ni ke bururi wa Kenya kio ni kioria kinge bo Kenya rayo ria na gikiro kinene mugambo wako bunge ya mwananchi wende tweno uramio sate na mugambo wako ni uliko
0: bunge ya mwananchi good morning hello
6: hello mureji mbaya
0: ni kwara muno
6: ah ndereti ya kunendera muno
0: sante
6: ni na ni ndumwa ari ni mbuga gatirire
0: ee
6: tondo uhuru uhuru ni kemariti na ndoa Amerika na masali yake China 2015 tuwe gwe kuma kwe uhuru pena masali ya tondo niyo masa inire nyamweyo ya kurete facility isio matuire uoni wao waendu wika na mesi ya mao mavanatia
7: Ini dusi mama sore tondo ni oma adiririe.
0: Ee.
7: Kana ni atia.
0: Ni oma ai kavinda kau.
7: Ini kwa kuma Uhuru na Masalia. No ama tuire niguo ruto gichangia tumenye bara tukurutia. Tondo anake ruto ni undu ethire.
0: Nare ngauria we kuringana na worona we undu wagiririte.
7: No lewe ndusi ndingi menya tondo ndusi meciria maore mavangite na mbango ore warivo kiragi atumaga
0: ni ndwe kingi tumorege kana uitikire undu toyo
7: kuringana na ngathiti uri randikite na ni uhoro wa ma
0: yes
7: agreement iyo yale ya Uhuru na Masalia nike wandikire ya executive vaimwe na wathirikari kogu no amatuire matuire maandikaga ma makienda atia kana woni wao wa indwe kana mendaga atia wose matinga robotire kuvanga mvango wotu uguo uguo
0: okay
7: yes
0: right woni wako nore kwa wadekiriria nura kwa tambagu kana kuregana na niki gitumi wina muruga moshi wako ditwene wako kwa wakituwa gea kurigita na kura matamuli mwa ebola nilitoyo irama kia nduwenke kana nende tonginigia atongori wana mata ya kaunte ya kure ya kituwa gea kikirakwa marauga apana undoyo noroduwa noroduwa ringi na kinyi
1: kabisa
0: apana tutesi ugeteri wa mwoke nyovana atia kana ukinitiva tutesi kana tuyevangu angekoro tokani giria giko tagiki kana giko wakionde kia murimoyo tuyevangu tabrori ni mamoma maondo mare mare yulia kana maondo mare mare yumiria kavina legaka but kiulia ni raisu ya mruto kia mwene ya kanyiri na kuga dhirikali ni esi uri ereka
1: yes.
0: Na nesi ugunu yere era kana ukune kavo kana ukuma na ngirimiti eno mwena wengi ya tongoria marauga apana ngirimiti eno nero uri ingi usiru a fresh woni waku nore kumote giri ya kilako kia umonde bungi ya mwana inchi
8: hello kama kaniza
1: ni mwaro mno
8: kama kano tola gira mno no kama kama mno katumanga komisi nge nyanga iku tante ngele unga mielioa
1: ni yava
8: ni ule mboya
0: uyo
8: mbratha ndo ngele gani nane kange naka mno nde kwa kombinezo ni anyu na vula moto kwa lithagia
1: asante
8: ngera nga iniweka kuku mitambo ni miaka vio na kule teka lezi kakongo ya
0: ehe
8: Leo ngisoka mutaratara ine mboya na nimboya witore.
0: Yes.
8: Thirikari autore. Kana muke mumukenya na thirikari. Ni andu mare anireirie ta maguta na mai. Yani thirikari ndina athana na Kenya. Number 2. Thirikari eno tu nayo. Eto tuete tari gicogo. Uri atige kugaga gikero we ukugabiwa noga ni ugukira tondo na tungi katia kana turore na kure turorete gutinde turaiguo ni thirikari one saliwe we kola turatengeririo ni twatengeririo ni corona na corona yari na sindano twatheca gwa ya kurigiriria uyu murimu nduri na sindano tutire turero ina sindano ya kurigiriria eya baba turorete nako turero ati kuhutia shuma kana kuhutania thithi no guihutania miri ni wathonga thirikari rirera re kiria guku ri guku tutina murimu ucio ri na kuria kongo ni ku murimu ri ri kuri kwagirire gwakwa sente no ni kuriku kiu ni kiuria giakwa aya turorete ku ndagikiria turona tongoria no kwaria no kwaria no ciikwa atiri tukarunga mana tukamenya uma wiha Tu tu gai kaneru mweno ne ngazeti tu gai kaneru mweno ne media tu gai kaneru mweno ne presidenti hakuna kitu tunafanya Taliwa mbaya nile kenjuge ni yako murungamo wakwa kiganda kiwe tiagiri ilo wakwa Kenya mbaya witu taliwa kutenge tuweka wero murwaru neni murwaru malaria ati weone waola adheso sindani ya malaria na wakua tekeke Utingio teke kambo ya wito. Kuguni ya kwa ningurunga matamwana inchi wa Kenya. Na mugambo umwe. Wako maoni makwa. Kiganda keugetika kwa uko Kenya. Naenda umelima. Kuguni ya kwa ningurunga matamwana.
1: Bungi ya mana inchi mugambo wako. Bungi ya mana inchi.
9: Hello.
0: Hello.
9: Mure ni kwa ya?
0: Ni kwa ramono.
9: Ujieta kumusunga siri wa homi ya iti kumo.
0: Eh, karibu sana mutungatiri.
9: Ningeenda kukatiri.
0: Eh.
9: Megambo ya president. Adikiri ya ground. Urea ground ya rauga. Saka kukulisi na linya. Nia nendibu wa kondosio. Nera uregana na gota mugunjia. Na njia njuro kutuwa jireo mundi. And the good number you don't know.
0: Okay.
9: You need to get that to the
0: right. The one you want to do is bunk your money. One you want to know the code. It's already a ton of agituo gya kurigitana kuramata murimu wa Ebola.
1: Yes. Na tulaenda gukorwo tukiaranie muthenya umunthi tumenye mugambo wako. Ana kwe mwalia negwe vuhu alia uga atirire. Kwe na andomange tethia vururi kavindaga kama gatuira maena kio nekikiri ku. Egia kukoro magete kaniri ondoyo mwaka wangirigiri na ekomina idhano. Ondo wako letu okiretua na kukoro kwe na arrangement saino siya biosecurity corporation. Kutikiri la ugitiri nuwaro lugu maundere megi ogimoa muire. Na nakoro wakiuga kulingana nake. Oh, magiro kura makiere hithia maina moro toli kunuwa tetu yava. Tukiro lagia wega, undo yono undo usemanetia na kurega wanuanaguo na kikiro kenene makiria. Atongolia mungi nyigire mede ino wadhirikari wanao. Niturega makiere hiri ya nganja kana makiona ni ya nganja ya kwa getuwa geke. Gia kuro lia arwaru wa mulimu wa Ebola. Bungi ya mwana injitika tuso kere liye tuwara nilie nawe mugambo wa kunuliko.
0: Bungi ya mwana inchi, good morning.
10: Mwana bimboya.
0: Ni kuwara muno.
10: Ni nazo kereria. Ni njeru ngarale liwe.
0: Ii.
10: Uoni wako wa nye njeru.
0: Okay.
10: Onduzi yondo batie na ndi ndi yunga mokono.
0: Niki.
10: Na wate munga mokono ndo. Utezi yopila kwa kurora batara niwa. A kongo niwa mra batara niwa utezi yopila ino. Na ndongo niya mundo. Mundo vopie. Ndongo muima iliyo na mundo. Vanyi ndongo mulingirige iliyo. Ndio hiyo ya batara ni ndoja mai kongo ni maji matezi ndio ndio kongo ni utezi vile maji magro kwenye mguu kwao. Yaani ndio hiyo ngali kwa kwara kaka kutuma kwa wake ni kike ana kaka kwa za ndoja kwa wake ni kike. Ndio.
0: Yes.
10: Mungu ana mungu sio kwa tomoga deno ni bakubi na kamera yani muona mumwele Kenya is not a dubbing zaidi tafadhali.
0: Okay. Bunge mwanaiche, good morning.
10: Mbaya.
0: Oyo.
10: Kaderia mama kanisa hii.
1: Ni mwaro.
10: Sina kama kamuta njonjo wa kala nina wabara kia nchokoma.
0: Ii.
10: Warani ya kambu wene kurega na androa kia zikikani uwa maratu tuwa didi ya tondo. Mbaro wane kata kwa marenda kuture tera zena zini wa pruli wetu.
0: Hmm.
10: Kana kata kwa marenda tuwa zeno ya mwake gusa kukiro ni pruli ni zeno wa pruli mwagi mani uwa mwana kurea makuru merandia sietu mama mboya mwana mama kanisa.
0: Okay.
10: Hei nye nengi uwa. Ni aligo anani kira kira to makora gutina murimo thini wa bururi wetu wa Kenya yi guka kwa kwa kiganda tu ni ndwe na kuria kwe na thina ni asije ni kwana ni mapati gukorwa magiaka to anani ni egwa ngirega na ndire tio ya dikari ugo maratu to adikia.
0: All right. Okay. Bunge mwanaichi, good morning. Ni kwaro.
10: Hello.
0: Hello.
1: Bunge mwanaichi.
10: Ya te muriri na mamuzi wako.
1: Tu ya rumo.
10: Ningu musei.
0: Yes.
10: Ako ordura le mone kutuiti mariri yoko viru wa India hii. Eh?
0: Yes.
10: Ako ordura le mone kutuiti nima le mone kubauta kato mirimu tutu tutu ya kule ate kwa tuma kwa India hii. Nwa ki murimu gamu de mbozi tuka kata kukiu miriri yako hiri. Haya kiu liri yaka hiri. Ni kuwa kiuri kila nile uye nima ima ita kiuri kila nile uye uwe ni kututuwe kete tuwa nulile zirikari mana ati upati kuzikiri mazati kuzikiri mawaku kankira mwambikiri yoya wananji maragua tondo wananji niyo nene Kenya niyo ma ni mawati kukiruka negule wananji maragua lakini tiku ikuwa hundu kiyo wana kuina mundu kuina jamao la kuwa yegoro alambiri nguire yegoro eta kwa saimoni saimo amera aba nguweina alambiri nguire alambiri nguire yegoro
0: iye
10: alambiri nguire
0: ee
10: tondo ni mwe wakuina mundu mwumeo zio mwugari kumwira atika nina maundu mawu tafadhali maundu mwute mega nani kutula ankoro ni marani mwone kamugimu
11: kamuri muka ni ni muka tu mana aku ngau kau tu kita tu kita keor ada tukar kuar lagi kau tu mahu mahu duit siap muda embos yo ni apa yang anda mahu mahu kau sini muka ramai orang aku makau makawan jara mahu ni apa yang anda
1: okay. Nanda ikamu gwanja bungeri ya mwananchi.
0: Nema.
1: Tuladina mbera wakoro watukiro liya we kulingana nawe. Na wananginyege vuva ya miyali ya mchongo liya wa raisi ya. Kudina mbera wakoro wakivesa na getomi. Kiria kiratuma adina mbera na ndeto enona kuga. Kuti uguati wa wandewe kwa. Ndeto enuru ni muame ingiri ya siyasa kana kwa ingiri tu siyasa. Kuti uguati wa wande na paroli nekita madhavu. Nega koro wakiro liya lingi. Nwate mweno wenge atongo liya. A Kenya, no madhiete na mbele kukorua make meneli ya ndetono na kuga ka, tatika kwe kwa dhudhuri ya renge, tatika kwe kusano wambi okoro kiaga review ndika wambi ya rodu ya renge, mugambu wa kunuri kutu na rikika idhano, bungeri ya mwananchi.
0: Bunge mwananchi, good morning.
12: Ile zimboya.
0: Oyo.
12: Na wanjata second.
1: Itu ya Romano.
12: Oyo na wametongo.
0: Karibu sana wametongo.
12: Negua kile mulezi wa negoro nora atariri ya ngave pire nesho nirawu yete ati ndoo wa ambeli wa 2015
0: yes
12: kwa ndoo yora atuwele weru unguru wa manju yora umbu kilele uneke kutueke zetu ambeli ya kuwewa tu nego sapota mwana injo siora uga atiriri
0: yes
12: zinoyo wagiriru kusoveru wakuhuri ya Congo between Congo and Uganda mbao mubakari mewe sanile getuwa kiunu wagetumwe vau na angikoro wanaleo nige kutuwe kanilazi magetumwe wuko Kenya expert ni maini kurundwe mpele mambe matutariri matuwele ya tiri nige katumwa vena advantage na disadvantage ni ireko angikoro murimuondwe na andawa tukarete wakukwe anduwa siu mange kuwa makarete we Kenya maha kuwe kagatia itika kuruwa ya efekti mwena wetu tukuruwa netuwa tonya ilimari tutakeru towa natu tuture takongole matura atu numurimo siyo tura anavau indi siyo ndo tutura atu uwa nwavau nwavau ture kaga nuliriri ukuligiriria nikuwega ukira kuvonia tika hava kutuwe atiriri akuruwa kutina unduguonde ungevota kutuma tutikanyi tuwe niguo ni matumiruwa waku kwao na matirita gira wa wakuo kile Amerika tende na vina netu saa super power na niguo katumete gutonu neo netu sagogwe matiku matume waku Congo na mavote kukuligiriria anako wane andu wao manaenda kugitira ni magitirigo kutonu maino vopio si wakwe waki herod ni makuvota gweko uo mazonde kire andu wao kutonu maino wanabina na magetera yiwa nasi wengi affected kundu kuleku kundu kuhu ilanyari ya kutule tere tunuwama tule tere rengi ukegwa tefu ni bariki tunjamu si tunu ukegwa kwe mundu wa watu anahawata ahawati ya buruli uonde tuangu mwagu utani ya nyogu liuni tuwete kire ya tiriri atongoli ya etu teko tuko mamena tundu ndosi wa ikuna nuweki nuwande kaniri etuwe tusoke mbara ngini vare rengi tuyulie undu tuwande kaniri kuhiri unduo wapata kutuwe kazireti kwezi bururi wetu maso kere unduo siyo ringi na maso kere mwona timuwega tuho kaje na tuho kaje tukina kuruwa netuwe seva na hakuro kwe na njira tu unge wapata kutumira nike edha tutika tuweke nwa tutuweke affected matuwele hizi expert matuwele maini kundi expert nike edha matuwele unduo wakuro weka liyo na nukado kia bururi mwa matigeke tatongo liya mata ni kurundi mata ni kurundi ya duwale magi nileki hero nikeza matuwele ya yoto yoto ungete kia thank you
0: sante sana thank you nwoni wako na mugambo wako tiole tatundake kaikiri ndheri na kwa siri avone voto kukinya mudhia wabungi ya mwanaichi kira wako kia omonde wega vio good morning
2: nayo irai bungi ya mwanaichi kavindaga kuthuto kaniangano na dhawani
0: okay mwadhi wa bunge ya mwananchi kila kukia mwadhi tuwe wanga vange nuruwa mbate mwama wa daigiri tukina shokile liya ratiri ili mwadhi ni jumaine
1: yes
0: kukendaga ratiri tuwalike kuiwa mbate mwama wa daigiri mwadhi nyite vau jumeno yokite tugire njira sionda siyere kerete kule kwa Galana Energies
1: yes
0: kunikoga kuroge kila maguta kunikoga kuroge kura maguta mwadhi nyosio ni tondo kituwa kikege ya Kenya kigia kumo Kenya niki kuroretie wega vyo na njira ya agirite ni tondu wangi kuko Galana Energies nuko tuoguraga maguta vaye warita ukarengerwa shilingi shigana igire shilingi igire vaye warita maguta shilingi igire vaye warita maguta inga kuria we mukundo maguta kana ukagura maguta kwa Galana Energies yani petrol station ya Galana Energy
1: yes
0: na gikora ndo mwe kuogwa then nitakugwa no ratomira besa nyinge mono mono mono mono in fact yangwire kindo kimwe ya vota gukorwa niwe utese thiri ya kuvura biashara yaku
1: yes.
0: Ari yengi ni mamenyire tayari ari yengi withagira maratomira maguta mawa magashoka makinya mara Galana Energies mutunduri magatonya
1: makamba gutonyera bao ni angikoro ni ngari yaku kiombe ngamata tu wendereva wa trera wali hundi ukoro gugitumira vaina bata wega makirio nawe gukororetu muvuko uri waku ngitumi njuma hano kwina mambura mamome gatika tumete mambura toni gukenerera wega mbaimbaro ya mu Kenya maguta mega maguta makinyaniriti kiro customer service yegi kiro kiguru makirio kana nokoro gitungatirwa na njire mu mbaro makirio we ro kirio na batara gweka njuma ne kuvanga makirio wikinye kuria Galana Energies ovange moraini bau na mbere ari magakoro makinyu maguta mangirigere na magana mata ano igana rimwe magakoro wega makiga voucher ya magana matano
0: okay
1: togo tukotheri
0: yes
1: ruwa na we mutwalithia wangari mutwalithia wanduthi mutwalithia vikiviki ni wega ugakoro gikinyaba ni tondu we ugakoro we customer wega na rimwe ukinyaba u ni ugakoro wanawe ukinyu maguta utakuliva wanai ndururu
0: ni oma ni njuma ino yokite tusema ni yavale motondore
1: yes
0: unabu mwaga uguwa onde wakoro gikinyanirwa na we wakore toge sari njira bega vio na bagiriru vio ya kukura maguta madheru maina dhagura muega na mororie na muvashirire isi yovoro wa Galana Energies kogu onge vitu kila dhinu wa petrol station ya Galana Energies yukunde maguta vau nukovono kiambesa nukrowe sawa
1: kabisa wega vio vio vio gituo gia a Kenya gituo gieto gio kitago tutedio Galana Energies homegrown power fuel you can trust keep moving. Pero

0: mekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha igiri siya kirauko na nie mwendo wa gitunga. Munini wa County Commissioner on Division ya siya kago Elizabeth Ngetwa. Ni uriti mwengu wa siya kago na makiria wa kisiko kia mbunge kia Mbeere North. Kwenye tetemi makiria gutethia mbunge siyo gitiridhi nuambara ya kuvurana na unyui na wendi wa vangi. Akiria mwena wa siya kago Ngesa ni umenerele tiuregeru wa mwengi wa kisiko geke. Thinu wa kovesa na reporti siya rea marata ambia na kuendia ndawa ino maturari. Akiugano wirawa mundu wagwande gutethereria kuvurana na mbara ino. Ngesa ni uriti mwingi gukorwa ukinyitania na mbunge cia thirikari nigo kuvonokia ruyo rwa ciana ciao.
2: Mambo ya bangi. Kama sub county security team we are doing our best. Lakini huwa tunawasii sana kama wananchi mtusaidie na information. Sababu wale watoto ambao wanavuta bangi ni watoto wenu, wale ambao wanauza ni watoto wenu. Lakini hamtaki kushare information, mtasema tu bangi kwa hii area, na nyinyi wenyewe mnajua wale ambao wanavuta bangi. Kwa hivyo ninawaomba tushirikiane pamoja kutengeneza kizazi cha kesho. Kwa hivyo as much as mnasema security hawafanyi kazi yao, hata nyinyi tafadhali mtusaidie kufanya kazi yetu. Tunasema mkono wa serikali ni mrefu, lakini ni mrefu kwa sababu tunashirikiana na wananchi.
1: Mtu murume ukura miaka 33 ni ukuite vuvua kugirwa ni ruvua rwa muti mwena wa Ngariama Gicugu County ya Kirinyaga. Kuringana na ikari mundu murume uyu aragwirirwe riria maragucagia muti wa kapukangana wa mugwira na kumwita Torian Johnson Murithi aratariria.
3: Imutemi ya kuhusagia muti na tekau mawika.
4: Niki giri kukira kira kororoke keigwe kathene wa itora ili ya Ngariama. Wandino ya Ngariama kisigwe neke ya umbu ngeki ya Gicugu. Rilea mundru mea muwami ya kamirongo edhatu na edhatu. Arakororo wa kikwero ni muti rilea marakororo makikuhusia muti. Marimakiri ya ndo wana rilea marakorako makie dhera voso wa muthenya. Naraso kakukua.
3: Lituwa ndani kalinjero karomba. Neimpa ya kuku. Makikuhusia muti ukethi kukua. Makiura. Mundu wali njira yake leo mwana koyo atutigo munde njirere orire orite bara makube muthia ategwa ni kindu leo muti woka kirubwa kimwe kiamu komera kiamu kuna kiongo
4: mategwite kia kana ne yakwite thwa kuringo ni mubwa muti uri marakoriro magitema ni marakoriro makimugorora na kuona arakorirwa kiringo kiongo na gukwa bawu
3: tugeria kumugusa gusia tuona twakorane kiriatia na pasire uti mundu ukithi kugwabura mundu raganjira yake yake
4: mama wa mwanakio na mwanakio ra uikeine ta Dennis ni ugite ndena kurwagite kivwa gukoro ni marakoreto mari tinake mbere ya gucoka guthii gutema muti
5: njizwa friends kaforwa mbogo na that 3 years ndathinda ona bara kunirwa na ndona bara ikitio ni na kebo muno torongi kuruka tukora ni trake bare jiraini na ndamura rucio no que wa komusi to bangane ka wira kebo rute anyana sawa sawa ngi sawa ku atendebo yani da makania yanda ga kijambi adu ibe ona kiyeri de mu makutondo start to accident ku we to te go challenge anybody na to go te kiro ndu manga ina dupa oga to we te kirati awasan has left us.
4: Girifo Traimaru FM kuma dhine waitura ili ya Ngariama. Wandino ya Ngariama kisigwiniki ya umbunge ya Gicugu County ya Kirinyaga. Njitako Johnson Murithi.
1: Munini wa County Commissioner mwana wa Embu East January Inge. Aruga miri ili mbuku miuku dhoko ya karurumo na ikorende kuna tayari. Ikurugitu mekani ya onjuri ya hana ya karimu enoyo. Enone kumana na esarari yake na mavithengi ya dhirikari dhokore eno na varela uga hati ya tina nganja kuringa na varela dhokona ikinyete na igukurende kukavindari kau. Aditi meri eno kukua kiori ya muenge na kukudhina ambere kukuro kiandikithia na shaa na kukure kimatevya kwa mukirori gitani vandoriva kwenye tanaria marane gena na kugandera rutawera mateandikithetie.
6: Nasikia wanasema shaa ifanya. Wende wamejisajili na wameenda hospitalini wamejua shaa inafanya na inaendelea kutengenezwa ili iweze kufanya kazi hata zaidi. Mambo ya maendeleo ya program ya nyota kwa vijana wetu hata hapa kwetu kuna vijana wale walichukuliwa katika hii mradi na wakapewa pesa ya biashara, wanaendelea nayo. Affordable housing iko hata hapa kwetu. Tukianza na Runyenje Stivet, mnajengewa manyumba gorofa ngapi? Stivet wako hapa? Gorofa ngapi? 7. Si ndio? Yes, inajengwa. Pia pale Runyenje tuko na shamba ya affordable housing na hivi karibuni itakuja kuanza. Mambo ya masoko, tumejengewa soko hata hapa Karurumo. Ni evidence. Ukitoka tu hapa nje unaiona. Na ninafurahi wana soko wa hapa wanaitambua na wanaichunga na wanangojea ikuje ifunguliwe. Tulikuwa pale wiki mbili iliyopita na tukaambiwa katika miezi zingine mbili hiyo soko itakuwa imekamilishwa na itakuwa inafunguliwa.
1: Nyondo wa mauna mengi mengi na njira ndikiru tusamani ya kivanda thaitha tusia kila oko ni ukambita mwendo wa gitunga.
0: Ugume kikite ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro. Ndi dhali ya gutonya dhokori. Tumenye ulia wengine ugulira dina mbele dhokori sieto. Mitamboli ya Wimuaro FM.
1: Tugitonya dhokori ni ati mundi umudhinyo anjimene ni dhoko ni mudhinya wa dhoko ya chuka. Mwena wa kaunti ya Tharaka Nithi ayava ni amwe ya avuri mbiasara dhokore ino adia tofotete gukora tukera nila nao magitari ya ulea marendia dhogora marendia indongurani.
7: Aya, tuleza kwa nituka town, mboso ni 20 ya mukebe, 250, jikadia. Intune, enjalo, 250. Untune inkolo, nituawete na gololu, 20 ya katu kwendia, tuoso kia mbeza siyeto mbukoni. Mbembe, 20 ya 120, mukebe wa munenu wa kilo siere, kilo mwa 60. Sabi 250, mukebe wa kilo siere. Mwere 250, na 230, o mwero. Unto mwero ni mumeru. Nisi, mwere ni warene mukebe, ni muma umeru banini. Aluwate mumeru mwono, kwa ni mumeru wale mwiro mwono. Mono nonto ambure to kokenero nto lendereu iryo ireku tuka ikaumira na ikagwesa gwesa boturagura mbere tibu tukagura riu peye kathienze kamande kau kamande kau ngemya kau mbatu tisiko kau maka thima ndi si anja kau ni still 600 mukebwa kilo siere kilo 300.
1: Avuri himbia sara aya makiuga kavinda rigaka indo irio imonyo mo itidho kore kavinda rigaka makuga indo tambembe itiro nekana kone nyingi merutele vinu wa kaunte ide singe.
8: Hinto kuku sinagolo imo na isi ndi te sinalaisi. Nanto mustre tulendia inkolo totale kodia ino anjelo. Ino anjelo kila kiumiru mono mono mono li utarigu kune ntoloko. Ntoloko na yo. Anateka yumirete na peyi mwega yumirete na peyi watu zate. Toki anjia na 250. Aya mwele na uni mwetu anau. Kolo la umaga 300. Tulendia mwele na 250. Toka kula na 230 toki anjia na 250. Mbembe ile kuna wenge itena. Na mbembe nensieruka itale kumira. Iko mbembe niko nikene niko guwa. Niko guwa siambilia kuke. Ndengo nila umire. Ndengo tulakula na 250. Toke njia na 300. Mwako iko dike kwezaga. Toke ona aketa ikawabu. Intota minsi. Minsi tulakula na magalama tatu toke njia na 350. Kalanga. Kalanga nila uwele onayo. Tulamekula na beiwa 250. Toke njia na 270, 280.
1: Mutho mavuro umati guwe dharere na nie mwendo wa gitunga.

0: tukuragira mwadyo tangi kanda gutigaria uvuta gwa mputo enkabuti mwagwo somana mero mukavora
1: Wimwaro FM eno ato diete na mbere gukumenyithia mavoro atorema diete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we na undu waguo nthi ungenda gutumenyithia we miena yeciara ciakago kanywa mbora kirie ngire wanakana miena tiganite gicigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
2: medhari ya mavoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
1: kuvitukira namba yake 0729 882 966 eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu Wimwaro FM nyungu ya movoro Watu kithiasaga nambere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ongikoro winamo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netukuthikiriria

0: kwina ndumirira ravoteta kuroria boya ni atiangathire mama kanisa getongo wa nyama ni akietheke pios karinge uncle j wa ngarare usio ni njeru wa ngarare pk wa kevoe kavuti wa kadhege kigoso giseso kawe mzaliwa mbali wanjiraga siwiri rose stefano theango mamu sori giseso bishop mwani kindhia wangeni ya liyadishava ni mwenene personnel Arsenal na walionga mashabiki on the area mwara mbirite ni mamu kule mono mono mono mono mono mono mono kira kukio monde good morning boya ni atene kwa rovio karinge kuma makengi tekioyo
1: good morning karinge vero waku
0: karinge kwanza raso nuraso keriando aleme kinyirie kule njumaviri kule makengi yes. ama so keriangado mono mono mono mono
1: erigo kana ikiro kenene
0: ii niku yumiria ulemare yumiririe
1: tuga angwata nionia vata mono
0: nema
1: jumaviri ni kwa elishavan
0: jumaviri eno ni kwa elishavan
1: ee kakule triki Mugwanja?
0: Yeah.
1: Ah, kiu kia dekia shaba nini kia kinja?
0: Ah. Yeah.
1: Nona ata kwa kia parasa
0: Na edi shaba ni ya vole ta kambini mwono? Nura vole ta kambini. For the past one year.
1: Nura kongete na kwa edi shaba ni shuadli.
0: Nura vole ta mwono kambini.
1: Nura menya kwa inosuru. Matumbe. Matunda. Nyendo kengi. Yusu ni iria wese. Must. Angi iko na siku ugetira kwa Elishava ni atanu kanywa suru. Ana ndiro no ngetira tondu gasuru ni bizu mukendu. Na ndukona go ngwa mu no.
0: Eh.
1: Ukona galita rimwe.
0: Yes.
1: Ni usere to kula chuka.
0: Eh. Kula chuka. Chuka.
1: Na ndiro no ngetira.
0: Eh. Ni sosa wa dejma viri. Kwe vanga tuweza kata kifone ni atia
1: kwena mudhikiri ya vana ambirake ya ni mwanu mwe mwaro FM galana energies new petrol station iko pare road broker along PI aiwe chini ya county medical hospital
0: angateva
1: kara taliria na kinyi nare njumatu kaya katia tuka asema niya okunde maguta wega makiria
0: in fact mudhanya washu nore waka kurova kivi nguro
1: nore waka kurova kivi nguro officially na angena gani mudhikiri ya tono nwika ya medho
0: ni
1: wanandare vambirika kukwela wavaro wake ukithie mbundu katange kene ndereva ngikuvira vandu kana akuvaka kali uthi na koeta kwa njoku pare mutunduri ambira ni kunyunya venge ni pare ngala na energies na negwi kwa negwire mugitangasa kwa we mwaru
0: kama kasi ringi gire vai walita
1: yeah
0: kama kasi ringi gire vai walita
1: yes
0: wana onge kroi mundu wese biashara mono
1: bia true yeah.
0: Tondu kibona kwa kasi ringi gire vai walita ikorore wai no kuraga rita wai komi we mundu wa Savari ndasa. Tuke vaiwa kiumia na ukundaga siyaku. Kumi na idhano.
1: Izo ni mbesa nyingi.
0: Nukubono kia mbesa.
1: Mayuni madhabu wikite mega mana. Ura mwanu alia mumu mwenosio wenge?
0: Nea mumu rorio.
1: Ok, nake mundu wesike netafirista kwa nduwa mboko.
0: Nuanga mwenosi wakua rorio.
1: Aka uga atiriri. Duke vimbo ya mwano.
0: Ya kia dheka vio.
1: Voku ukerewega vio. Nenju maine mbega. Kwe na kalano.
0: Oka na jio.
1: Mashambe kionde matinde mudhenya smart.
0: Ah.
1: Iii. Nuhisi kurage ya kathano ni kuleta kwa ndumiriri ya mwanya makiria.
0: Ya
1: kathano.
0: Iii.
1: Nisi kana ni kuma.
0: Ehe.
1: Nwati kwitha ambia nuanginya. Nibu na kuna ndumiriri mwikirwa. Kiangalia manji ni kama umeoga.
0: Oya mini Toba te dio Wete kia Ate nuo bereto me via Oa Wete kia Ate mwodo mwo vere me via Kogurwe wewaro liya manje Ete kia te we mwodaru Nondosio niwe kare ngorole ya kuna mesi liyade maku Mende na mende Amina
1: Anene matende sema ni amigo kama geto era ogo. Rule number 5. Mona maite kyo modheru.
0: Gana wete kyo sio. Wete kyo modheru.
1: Ni tuareka ku subscribe. Ando ni makona mena tuvurana. Yes, mate ndure mwaga no esenere. No esene mbirega kuraura ni mbirega county.
0: Okay.
1: Ai, bembe kutukwambia kuvevia. Like ndo sumi igere ugo sio keta. Ruro kutio ndo mwaga ta kwina mbevo.
0: Yes.
1: Na bembe si nguru.
0: Eh.
1: Kutio ndo mwaga ta osio. E yes. Combination ikoro mpe kama no. Nduvia na mudhano kiroko. What a breakfast.
0: Sumi igere?
1: Niko koro inguru. Piyo ndo onge ivevia.
0: Okay.
1: And I'm sure na kuria Wita kaweru ambire nikondezi weru weka Kuhunji kuga ni maratura minyau
0: Rida tuwele geta kwa riasia weru
1: Tutea
0: gea conclusion
1: Kumanya weru niku

0: Pero ne va a especificar, ¿eh? Tutia guatanera. Eto no nongi uria mundu wa shikago no gukwira weru. Ni kuria akorotera na kungurumo. Kete kiti ya itaun. Rua nore matana regana matangi rega. Ni andu wa monyo tuto kiuga shione rune rogoro. Nambu bore.
1: Rune rogoro. Ano wakabisi na manjani. Tarumbe bwera masenga kubasenga.
0: Taruno yugira nyaka wakabe ya kiuga aterere. Gukuti kweranyu nywa.
1: Ni kura.
0: Kwe aura.
1: Ete kaka kwete keo.
0: Guzo na riria ita kwete kana guku kwe ngingurumo. Na kuba donu etika. Kogurune mvure etika kwetika kwetika kwetika po.
1: We, anga andu asio ni omona ta koma retire reguomas. Mona ta kwasi umanire nao.
0: Mhm. Eloko invention,
1: Na mona ta kwali tari ambe matarurire muvuto.
0: magekira.
1: Makiwa na mvuto lengi te amenyeru atumia mate amenyeru muno gwikira mvuto makiwa na kendo kingi kagirwa skati re
0: yes
1: na le goma bana taho
0: yes
1: monika amenyuto ni bese ndozi no ekire kiro le niyo ma ukira na ndo toyo
0: eh
1: mare tire le goma na wanyaga wakanji ni muwe ni mu mare tire te yango mara uga tire
0: yes
1: karibu sana ni gusokereria ni raiba kuve kugemberia mutiri nginyo soke
0: Olikosyo.
1: Sio ni ndo yango ma.
0: Oh.
1: Uko wakia wega nwa kapevo muna. Mm-hmm. Na mbuka kwe MC Wariru na Pastor Siomuku na mashambiki yonde malirika ne barabara Siomde Sunday. Iga kono yuleti kule kivumbu chuka kwa Elishavan.
0: Alright.
1: Na nilo nete wengia kambira uko kete wega muna.
0: Yes.
1: Na tuina dhai wa Kristo getongo wa kigumu mwaniki waga kwe gore man. Kanu kalinge kuma makengi na anjagi kuma ngogoni. Kenyo wa Mary, musangi wa mekembe na danu wa Radio Kenyo wa Ngerwere na nyaga kate wa mayai mwarimo Paul kinyuaga kiavi na mashambiki yonde matiro kwa wakubana atia wanja mutinde muya radime nenga yosini wa Anjiru akauga endari makiria Farisa kwando amboko nila kinyetisi akauga wanake aendari ndai dhe na mbevo ino mbevo ironika ikila pahali
0: ino mbevo yekuo yekuo ogono nego kumu mama kanisa Ekuerete kogo. Good morning timu kutu mwadi.
1: Good morning.
0: Nego kwe mbutaoni kile maali. Endo kinye kanoveto kiangedi siya kwa kwe All Ewasco Company and KAG Security Teams.
1: Oh.
0: Osiomu etatone wa Old Sewage Blessed Love.
1: Wow.
0: Yes. Mboya, gedhiri ya mwakanisa muno.
1: Ni mwano.
0: Ni metabole. Noko menyano.
1: Ii.
0: Ndweka saki sikuma kule New Vision mwadege.
1: Oh. Very nice.
0: Henry B. Hiver.
1: B.
0: Hiver.
1: Uzuni wangi nyako lorunge guwa mbi Nere siri ya kuinjuki vandu Ae miatu
0: Na miatu ya kakwa atia
1: Miatu
0: Kwa ya nekakwa kake ya vake kakwa
1: Angwa ni kwa ni kwa kako vake kwa Kwe Hindu ya kivake kakwa etara Miatu kwe zura guwa
0: Kwe zura guwa
1: Kana kwa ni kwa
0: Kana kwa ni kwa Kana ku tuinarusi wida tu, thank you. Kusurua kuane kwa kana
1: kuvake kwa
0: kana kuvake kwa
1: kuvake kaki nero kiga vare ka kona ali ukivake kavu ukivake kito vau kusuria nolia meato kore to guo evandu yego kwa misuria vau na nuo surukiye kuvake karua vake kaki nero tiga na kio kaimana
0: kuvake suria mo ane kweka te
1: ringanani suria mo
0: You see,
1: walonge zuri kia.
0: Yeah, buna kibera ne tricky at some point.
1: Yeah,
0: ne tricky. Na kito mikiya buga ne tricky at some point. Dede todo wa oresu go iringa naga. Taru kui ngurumo.
1: Idherero.
0: Kui idherero. Na kui veti. Kano anita.
1: Ngumu bidatia.
0: Wetu ni idherero.
1: I. Wetu ni zini kiandali.
0: Kana ngurumo. Tego.
1: I.
0: Naleo wade kwa njero keke iku nevet
1: Eveti
0: Eu the same way kovake kago suria Kovake kago suria
1: Ziondi
0: Nagwe kade
1: Bola isu ziondi sikolo kwa siye na meaning emoe Kenu givando igoro Itiendi
0: Tatiga tatiga lele. Lagi kani mirongo tatu hivi tokea taku masiaba na daire. Tatiga tatu ye.
1: Ya tu vanga vanga nendo ara tiri baide una nina shambiki wetu itakuwa jana mewe gambangu ambe. Akora wakituru meri ya muno kure mwena wa Facebook. Na akora wakituru meri ya muno. I silent listener. Mwole mwa kari ya mwole mwa kakina. Aina mvango wiku Sunday no. Ya gukoro waina arambe ya keri tuga kegesi kereta Stephanie. Na nikulia. Ita kwa kanitha ulikule. Jena mitandiri kani kanitha osius. Kia Saint Ndui. Ita kwa te kanitha eno Ivaria. Saint Stephen, eh?
0: Saint Stephen.
1: Ita kwa Saint Stephen Ndui. Ya Catholic, evo Catholic, evo towni. Ita kwa te kanitha ya Catholic, evo. Tika uwele embu. Iyo ingevo, ita kwa te. Ngulidi kanale tolimu.
0: Yo.
1: Eru ni kumbaga kwa baina arambia go sangidia tu pesa ndukana kakiatikore tuka kigwe wega.
0: Okay.
1: Na niweka tuka mwenye itirida wega.
0: All right.
1: Kwambia manamadha mwanja.
0: Obeli ni akina.
1: Yes, tia tu vanga vange, mwendo wa gitonga yava, nigeza tu ingine. Andali, ya ratiri mwende nyomonde. Tukoro kwa tukimurika wega marimara kura makidi na mbele, na tukamaigira dhenu wa ratiri. Mende ya muovoro, igakuro ikinyeti wega makidi ya mwenoyo. Na mwendo wa gitonga mwende nyomonde, niketu rakura tukigwa tanda na keringi. Waringi, waringi mwende sukuru. Waringi, waringi mwende sukuru. Mwendo mwende.
2: Oko, abuete pio.
1: Eee.
2: Ndiye vena.
1: Nisi kakunga kweta education expert. Kana atia.
2: Kana CS.
1: Kana CS. By the way, mwende na kiroto kwa kwa CS kana PS wa kidomu. Every time tu kwa tu inakera tiri. Unduwa mbele okoro kwoke mwole kwa muna muna muna muna muna muna muna. Ikoro kwa maunduma kidomu.
2: Maunduma kidomu.
1: Either capitation. Tenda kererie kane nda kererie.
2: Eee.
1: Either kwena mbogomo. Either tura transition tura di the university school kana kaundo.
0: Yes.
1: Usijua kwa kwa mwende. Okwa na mwende la tiri le menye kwena mwende. Ndise kana kwa kwa kwa kwa kwa maundu maki na mwende. Karibu sana.
2: Nuko mangoraga. Thank you. Vro na kena kumuona na kwa wata na umakira kwa kyo mwende. Nuko mangoraga. Tondo kithomo ni part nene piyo ya utoro weto. Nituona kama ita menge to kwa tukia liya sige kithomo.
1: Okay. Karibu sana. Na gu mwenole wenge.
0: Mwenoi wengi tuida.
2: Tuina mwarimu na mudhomi. Etagua kambudho. Neke Geoffrey kambudho. Neke tuko kwa tuke watania nake. Muvangoro wetu waratiri. Kila kwa kia mwende. Tuko kwa tuke adiriria. Maundo meie kitha umago kuvororire.
1: Okay. Enwa tintu endo kukura tuke ambiri na maundo. Mare manadhina. Mbele mbele hatu nyitanirete na educationist. Kana mutaramu wa maundo meie kitha umo. Nige thatu kia orwa gitu vehoni wake. Enwa te. Nimbisu ina kadhiga kakuwe na ratiri. Aku mwende na karibu wale. Ile taundo wa Kiev uria wiki kete kumana na gisanja makirege kikire kuria sukuru wa utumishi nuno ndura kuroki mulikwa na gikiro kinene makiria mwende kiri kinene kirekira uka mesiri ali mamo siari ma mwalimo mamo Kenya wa wonde who failed tukiona undu toyo then wa vururi kini kiri kinene kiri tura yoria nuriko ugwite madhavule make mwende wa gitonga na wambiriria vao tusoke toke kwa mrethi mboya tukinakorwa tukithivana bae mutaramu undu munene ni guoyo undu tayari ni mwikiku tulalivorwa myo 16 itetwe no ati undu munene nyaka bindali gaka who filmed.
2: Thank you anjani undu wakeva mundu rakuru gikika kure mwana wa Gilgil thin wa county ya Nakuru ati siana either 13 igikorwa ni irakuwa itena ukuvetukira mutino te mutino makika na makigo kuro kivivu ni aruto enza kuria skuru na ingi more than 79 makoro wa magitigwa mena ndivangyo njoko na ingi magutura mena ile ma ino either ironikana physical kana ngegi trauma ya mondo mara mara kuria makivitukira thino mutino sio no tu anjana mburi kioria no ruko ara fiti the kana ruko aragwire thino mutino gwonde urakururugikika na nakili kwa sili mwando mwando mwando mwando makikika nina umate wanja tuonde ni tulakuruwe tukiguithia na kufelisa ni nilakuriru igikuwa kumaguya siari kumakuya rimuwene kumakuya rutuwene na ingekithiri kari kufetukila ministry ya kithomo ndo ambere skuru arimo kuratuka ni maveto information kwena kwena mugombonge kuro kiumira kana siana tembi kana unorea maskuru mwando maratarithu na ambere skuru rio ondo ambere arimo ni maregire gukora magiosa the necessary steps kurigiriria mugomo uyo na gitumo utukurio cio ando makuriwe ngegicia na igikwa no tonja tukiwa ngegigururi igiskuru mwarimo okorore ngegicia na kuresia mamaga nurona itanda sia wimo ngegicia vandu njirari ukarigo no nesene no umenye wanje simete misire miega kana muvando mosie mwanara mama gawega kanogoka bindu athi ukerwa ama menjira ari vandu gakorindo rigukigira gitanda giake kuno kona ngigi mwana sende na environment mbega ya kuthomera na vinde mutino wakuri okimira itanda isone se atukire ngigukuru imevenga asiana gukorwa ikitoroka kana ikivota gukoro ikithera na kuivonokia Kuku ndo ambele skuru, arimo management ya skuru yo ni maguithiri siana isio. Ndo ambele ni kuraka kuteka action, vinda meroku na karestness, kuraka kuika nege kuka katagetiriga siana. Nengegi ulea siana isio sigeto dhinwa infrastructure ya skuru isio. Atondoro nengegi sara itanda sigeto njirari, that means namba ya skuru yo ni nene kukira na capacity ya skuru yo mene. Onduwa kairi ministry ya kithomo, kwenye idiyama kwa mwagete safety precautions na meesha skuru yivati kukure yu wasa kutigira siyana ino kitiruwa kuigana skuru. Umundi ni nkuraragia mwana are kituwe akwara na kita na mwandikyo tomo vuro kule mwono na kure tegwa Robert Maina. Aruga murango uria siyana yivati exit kano vata kukuro wa makituro kila uwe muvingi. Kukusene tia vata kukure kituro kila kuku tuonde asa society, tuonde taskuru, anyitete mionde dhinu wa sekta ya kitha mwene tura uwevili siyana ino. Nigete metino nera kure kionekana.
1: Mboya riri teri tari ambere kwa agia miaki dhinu wa skuru. Na tukakura tu, nita statistics siya vesa nwa, siyana kumine tandatu, idhathatu, tukegwe siyana mirongo erine moturi kwa liovoro wa endarasha. Tukore tutukia liya maundu mama mea miaki, tukegwe adhirikari ni adhiku, ni kwambia kurorua dhinu wa maskuru, wanadhaino, maskuru ni mambia kukorua kukivesa na mwere, kira mambia kukorua makirorua. Ringe maundu mama, watuki soka gavaria, nuri kuguete ringe. Ninduwe gitu magata vuruli tuwe kore wavaria, na tulali uvoro wa mire, tuwa namba tu tulali uvoro wa, ni siyana, Musi ali ana karibu mbesa siga na mwana wake ataka soka ringe. Niki gituma hatu wikara watu kisoka gira we viti wa aliria, we viti wa aliria.
0: Niki wane kogotara, ni kogotara tavururi, tuwa gotarire. Ni tondo, dogebera mwako wangiri gire kumina idhanda to, dhirikari ya vururi wa Kenya, ni kovetu kila department na mvongeti gane tata kithomo. Nisi ya dhonde kire metaratara ya agotigira kwenye ogitiri, na metaratara ya kugitira siana masukurure. Ikaro ni sukuru ya kumama kana ni sukuru ya ya kwenuka then miaka waneta nyivirete kumi kana tuonki ugatama miaka te kumi vuvari dhena wari ya tuangere ya kwa adres kana dhena wari ya tuangere ya kwa aliria nwaguwa ratu liyanginye ya kavina legaka teri italia mbele mkwe siri ya tukure tutoki uri ya kiuri ya kikia liria tulegwa commission ni ya dhonde kwa na ripoti kana commission ni ya kudhundu uri yondo flani ni ya dhonde kwa Ega soka commission ino ikadhiye ground. Ikadhiye karuri ya maondo. Neka andeka recommendations ya kuweto kina reporti. Reporti ili ya kwa wenge yosa kwa ita kio kivoni ya kiadhi. Norio kwa nagirinua kanorio kororagua. Implementation status ya reporti. Inono wangenyato yulie. Ne reporti tuwa andeka kaya kudhiye kugusia. Rokongo maovisire kana ni reporti siya kukinyaniria. Kana ni reporti iso kaka kukinyanirua. Because. If 2016 ni tuwekalire ndi tabururi na tukine siri ya that kwe na wangiriru na kwe na vata wetu kudhondeka metaratara ya kugitira siyana masukurure then miyake kumivu vare miyake komisyo ni taidhura no igiri kambali yogutu na jirake ni taidhura no igiri tuwari overall the same problem ili ya tuwekalire ndi tabururi tukiuga now we need a national conversation tukuenda kwe krande tuwe yuri ya tiri dhinoyo ambagiri ya niava dhinoyo onge kinyava niava dhinoyo onge tangikiru watia niava yoneo recommendation until now eso kanaki umia kithiru tuwaragiri yovoro wa shukuru yu wa otomishi in fact dhinoyo wa masukuru wa kana mwaki tekuambiri yomondi ni kaunoka kure toka ivo nagoso kia mwako wangiri gire 2000 na geko kemwe ya dikana shukuru ule kure wane kithiri yangu siya rutuwa makiri ya mamirongo ili na atanda to makwire kufito kira mwaki kana geko kia mwaki just that to day angato tirara giri ovoro wa endarasha hava kaunti yeah. Anyere asiali madhye kwa rule kwa rilwe kwa nyitani wala kwa kiuri ya niriri nore kuo orama ama wirari wake because njine huwira kia vamo nomu zanyo ya gorona adhikiria atatayari ruzaino department na minister ya kithomo na rufongiru wa kithomo ni ndirule ya siri ya rengi kuambia kuthiuroka na masukuru kuroria wangiru wa irathi na nyomba siya kumama siya rutua liria tayari tuambia kuigwe kana tuwegwe kwe na motino wa watu masia na ikumi na idhanda to ikwe number one ni laxity ni tumameta mono na ni tuvada I think neta koto shaka kaundo riria riria gukari rimbiria riria mwaki yani mwaki wakanete thaino turari overall to mishika house ni turegu report sia gukorwa te shukuruni ku thirurukwa ni kugwe ku assessment then after that to ikare miaka ingi 10 to igwa kaundo taka sorry to say ringi ni to kambia kuigwa thirikari kigwa ni rathiruruka I mean department ira twina sio no nginya wa department corona wira wake ne rute wira wake na kinyi kavina ka kurutaga guidelines tu mo office ire tu ikarete nthi tu kineterera tu guidelines ino all of a sudden kana naturally ikoronira ruta wira ni kathiru it is a new Kenya we need to ange korone ministry kana department ya kidomo kuina mo office thino sub county matitigiriri andu aina mave wa mavinya makuthiruka shukuru wanakungivotekana wa mwaka wanakungivotekana watamu ukathiruka gukonekana atiriri sukuru yo we ugwatire wa gukorwa we na thino yo ni tondo ndoyo na recommendation kandi kwa nevenya angekorwa kuina kaundu kangivot because tumu wanenu wavesa na karege sabu na ni oma dormitory ya sukuru utumishi it is certainly overpopulated
1: yes
0: but theory atiriri dormitory no kwa yatu yiko overpopulated yeso tu itamu ya kaire in fact tutita kukinya katakateka itamu ya kaire siya na idea siye kuwa kabinarega haka wina possibilities yao kila January okay but from January dormitory no yekureto yova populated na tiga nige iku kikikiro wanekile in fact kutingia menye kana na possibly kana probably kutingia kura kuwa na assessment yunole ya guministe ya kithawamu kiyuga so we need clear guidelines siya koro yogi teriwa siya na siyato ni irathi ire kukoro kwe na muadho mwale mararo meru wake koro ni wakiwe irathi diso riva ti kukoro ivana nyomba siya kumama na kukoro kwe na continuous activity ya kuthiruka ama sugurule mama tutige wekara ni takwa tura rekerere ya guidelines kana muadho tuka shoka tuge ya karawa visi tuke na assume muadho mwale maro meriri tuwe kana ni makoro merirua kana ni makaro merirua nilia kuka umira dhena nilio tuwe yumiria niene ngiwa ni laxity
1: tia tusokerie mwenye wengi na ketugwe mutaramu kulingana na keringi sikana ni tukukoro tukimunyitidia wati tukukoro tukimunyitidia mwende gata katika twana tika nitwete twana tutoni siana siya sukuru alia mauri tuisi uria mwene mararia na magakoro makiuga dhena uliokore eto wiku lenge ni marakoro kwa makimurika ndeto siigi igaranyo na tariki siya igaranyo enge magakoro makiuga kutulenda kukoma tutienda gukorwa tugikinyaniria maundu tamau o amatienda gukorwa magisangirira thina wa wonde mwendirie siana sia koro ikivesa na itumi taino lingi barona ni atia thaino twonete brim game ya gikiro kinene makiria asiali ni marambia kworo twa munureri wenyu murarega gwikirira wega ni gitumi turona siana iravata gukorwa igia kimyaki na ikaura ga siana ire singi thino wa sukuru lingi no ati siana mwenona sio rauga twaina maundu twaragia nemo twendaga meke atia meguwe gabwe no ramionera vamwende na ndigu kurigiriria siko ta ino gukoro ikirigirua ringe gabwe no kana mwenya uyu wivone tu wisuri atia to siana mwena wao ira irauga tutirathikirwe tu na maundu mama na turalie na njira eno mwena wenge museri nake no rora twa ni urari musuku
2: onja nimse giko kikireke kirane giko kimoge soku pio na tukonenda gukorwa ngitetera ciana ino ni uraithe ikire tondu ni thasungiriria thara imonene pio athara ya oturo athara ya ikuna athara ngegia property aindo saskurira irasukira isa gukorwa ikithukangwa notikure kimwe tungvatatwate ukwa tukura ni kavindrega ka wanjani atiriri ciana ino iragithi gukore igitwoni atia ciana ino iragithi gukore ikiuga atia ciana ino turaithikiriria ciana ino ko iragithi gutetani tondu andui imoni mondo mato batigo korwa tukiure kavindiriga kegururi gicena ino tondu undu wa mbere wanje senino watuguna gweta ni ciana ciumite misiri mombega pio wanje muthomeru skuru ino
1: yes
2: infrastructure iko roga ivana skuru re nitutwete skuru sieto ta jerani ni kana prison imwe nini pio ndo fatu ko tukiure ciana irate ta ta tondu ngruta mwana musi mwega uthimuvira kundu gutena cioro mbega cioro ituraga cioro tingo cionde cina igunyo iguru kundu gutena kuna thina wa mai natono ndwingi vandu tukira gidi bava u vandu vengi tvate ukwa tukiura ni thiani atiriri atukiuga ngegi athirikari ni ragwithie sene ino ni gururi gi capitation bia ile thirikari tengagira kithomo na capacity ya sena skururi undu ambere ministry ya kithomo ni koroga ise capacity ya skuria isiga nene ange koneta skuru fulani ni mara menya capacity ya ivani ogu
1: yes
2: vindira maratuma mbia nyingi sa capitation ku igururi gukira na mbia sene ile skuri neva tigo kure iki host ne kugatia vuna vone turagwa vindia skuri na kapasite asena magana mana ministry ya kithome ratuma capitation asena magana mugwanja ne kugatia vuna tune turagwa ithia sena ino kugu wanja avane thari ya gukwa tukurania sena ino iragethi kugatia anakura ni iravetia kuna maundu mengi turonge kwa turagwa ithia sena ino tutuna turagethi gukurwa turona madhita na mbrego kuro makirisist na tamuma ndo tuona madhita na mbrego kuro magikika
0: tukirikiri ya neto ya kithomo nengwe na kuongire rao
2: yes.
0: Wanatha singi ya nadwe tashiali netura sangira na jiremo kana ingi otoro wa siya na ila tuwe na siyoka vinalega kana siya masukurure usenjia na nginigia mikalireri yao because taruti seka na imosia video yoni rona kaka vinalega mungusia ni mothanya wengoro kana neso nesia umaiki ona ni ya moya siyari arutole mareko iru wa quote in quote kula makidi ya mwaki makidi manda kule kiriru wa siya na siyao because sometimes neto kura wana mruoga motasiari mruoga moongi dhoki ya motolira wa mwana kanoka vuidhia because when wawe no authority no wavati wa kumonia uriona kile ni mwendo mosoku kana ongi kondo fulani ni mwendo mosoku it you singles out nginyegia vare ya mirereri ya mwana because nina ulia video ni roni ya nenalisio kinyari ya shakiru nwa ginyari ulia tiriri imwana agiga kinya vando vakuga kana vago korua ke egwa tako kenwa ni mwendo nwa ekile gisanjama kana nwa nginya eke tu kiundu nikeda egwe ega nira kana egwe ni takwara egweka irasoka nginya gevala mosiuri ratu tusovaga maundu because ni maita megana ijage muthenyo yegoro ni tureyoragia ni maita megana wiraga mwana kaundu gakatikega kana kaundu gakandiku egwa ngigwatanira nawe nako lakini uriangika kana undu munene yangika ni kunuguna siana ile nini kwa wengi ungemwera tika gwika ndo mona ukithira anwe vingiritia na waita muciari gwe wavutu but ndurenda kwiuria atiriri imwano yo uri areka kana uri arona na maybe thasiengi ukethira riri areka giko giki we giving ta muciari kena mwiraika tika kwi vingiritia ne ngwe kondo cio rauga ne ngu kinyani ndo cio rauga it all singles out nginye kya kwi uri orarira mwana because angikuru mwana ese dikitha egwe no nginye kanie kiundu nikeetha kaundu kari arenda kakekeke no nginya kiundu ekanie tuge sanja mavau ugunu wage siragia that in any situation nina kadhena na mondo kana nina kadhena nondo ngekania kiundu ogwo at least ngegua vare vore li wanavo nitukuvatara tororie muno
1: okay mbere atudiete kaundu rika ukenge ka taravutani na mondo masukuru niturakore tutukiona unrest nyingi muno theni wa masukuru ringi na madhakadhaka mengi muno mwende kiri kire tunayoyuria rio what next tutingienda utumishi girls etuike tu ne statistics nirukana rwakoro rwikuo ringi nindu giki ngorani kiagiro gukoro gikire twa theine wa sector ya mathomo nigetha tukorwe twaririe ndito cia utumishi cia muthia cia ciana gukwira sukuru indi kuthoka ngwe theine wa masukuru
2: ni undu vati gukorwa ministry gyo sa time ne kurege siria piwa kenda kuthiria thino tukorwe twe tukiona masukuru rikwa miaka mingi ati ciana ni rakorwa ikigoma igakorwa ikithukangi ndo na ngegi gucungiriria athari aiku undu mu ministry ino yakithome vati gukorwa ikiambi gukorwa gisiria ani gutigira sukuru cionde ni ciegane na ni ciakinya level imwe ta thino mutratara tu niguo ranking ine yakithomo ni gukire masukuru ma C1 class kana cluster 1 cluster 2 cluster 3 4 kudieti ogo uri withire weke kaga asirimenda kapi gutigira ciana ciao ira the school fulani irira thigekira pressure masukuru rimau undu ambere makekira pressure infrastructure makekira pressure ciana ino akenda makora make perform wega makekira pressure ngegi museri tonono na ni marakura mngi makiongererwa mbia akenda mavata ku maintain standard ya skuru ino ku ndu ministry kide mvata gukuru igika ni kukorwa igi equip na gukiriria igikiro gya skuru ino singi tuke cluster 3 na cluster 4 tonde mbindo thira skuru mangi thine tonono ino ko iravingagwa avende no sana seje sia emrat maratoni de sina skuru mwako yo iratonya go skuru mira turire ciana na kuina skuru mwati ino na deni wa utumishi sana ngegira arara iratura kundu kwa komaika ikarara nchirari kugubinda ministry ni evati gukoro igika ni kunyivanyivia pressure skuru ino ino sieguro ne tigire ngei skuru ino siande kuina siana irathi ku ni me
3: it feels good to be in control no matter what keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Infrastructure mbega thino waskuru na siya andhe sifo akende utiwa kukwe na pressure nila atumu waskuru rimama meguro neo pressure nila kinyiru ngegi mwana vote gukura ke perform vendira mwana adho mrengiva kuve na musi wake yo pressure nila gukura ngegi kithira maskuru re kuku ndo ministry vote gukura ngegi katukio sa aroti ya kaili ya sena inama gukura magetonya junior school mwaka moku negutikila tutira hava pressure skuru ira nene skuru ira sa matura na sende skuru ina kikiro kia ngegi asiana mwana ngezo mera ngegi ina alimu wa kuyantona ngegi alimu ene menda ukuru makide kutomia skurira siyeguru kukutu tambele letia ukwa vada matura ni meto tikile skurira siyo ni mbega maulomani maukuru makioneka maskurire pressure umusukumano atutuka tu ya tebi ngegesi ya nasibu
1: menya siyari mundu wa viraga mwana skurira anduenda hako menya ndomu niri kuna kukeru wa leto wale andomu kina menya ni sawa
2: ya
1: anduna dhikorolia fingi nika undu karatu ligulile medho ngegia siyari menya mwana wakua rara rava ale karatia tukiuma dhini wa ndetu isio siya madhomo mbaya kweka undu tukiaragiria wa katukura tukiaragiria wa na mudhikiria kana vutania na murimu wa ebora na vururi wa Kenya gukoru wa wende kibetu makiria na mivangu wa varele tu yonde gukoru wa gugia kwa gituo gia kurolia alia mena murimu wa ebora undu dhiti nambere gukoru kireganwa na gikiro kinene makiria kiulia ne vururi wa Kenya tuina capacity kana tuina voti usio wa gukoru wa tuina gituo geke kia arwaru amurimu wa ebola na wigile kadiga kaku mweno sio tukio kaku wa mwende
0: thank you detuno ya wako wa gituo gia kuligitana kuramata murimu wa ebola ni detondito netondo niye mwenale wako nina miosa na miena hiri uvuru wa ugitiri wa bururi wa Kenya no uvuru wangi nyegia ira tongiwa ni wegusa no katakateka bururi wa Kenya kana ira tongiwa ni ngwata nilo mbega katakateka bururi wa Kenya na bururi mengi ni maonoma ire netondo waki number one kana on one side tukiali uvuru wangu wata nilo mbega ya kidiplomasia torali uvuru wa bururi wa Amerika na bururi wa Kenya kukoro wekina nire ngiri miti mwako wangiri giri na ekumina idano ya cooperation kana ya kurutithani ya wera na kutethani ya in case of an emergency kana health emergency mwenawe ingina liune ya roli ya ugitiri wa bururi na mono umanete na uruwaru kana murimo urionge kura weki ngoki na kinge kana kinge tutiga vando tuka kule mwone kukira matawega kinge tutiga vando wana nginyegia COVID-19 itatotika kuko ni amba kurulia na mirengi na hiri natika nyambe nganyiri ya kaundo kaka ka ugitiri wandari nuori ya kiuri ya kia nuato vote kuru wana kingoki tagiki kana vururi wa Kenya we validate ya tia ningiuga tutingiuga tute validate ya at the same time tutingiuga ni tuwe validate ya kwega na because tuwe na COVID-19 ni tuonirole kwa adhire we had to close down kana ni tuwavingi ya maono menge muna kana tuambira kurugami ya maono menge muna tavururi that tells you that tuwavoto kuruwa ni tuwe validate ya kwegitira lakini tute validate ya kuruwa na maruruma marema angiuma na kana ili tungiwa ni kana mwagwati marema tutangita direct kana ni indirect consequences siya murimo tavururi nonginya tuyurie Tarune rathi kiri report ya minister yogi mwa mwere na mwono yogi mwa mwere wa mwenge. Report yino ira kira gie kutariri ya kaunti mirongu ina idhano ni sisi yogu watide wa mwere wa ebola. Ni tondo waki tuye na mwere wa ebola mavururi leto vakaneta na mota Uganda. Uganda na mwere wa Kenya tuye mvaka kana tuye mvaka a Kenya na raya mwere wa Uganda matonya naga oene freely. Ede kuroni biashara ikoroni rugendo we uravanga rugendo rwako kuma guku Kenya kuthi Uganda kana kuma Uganda guka guku Kenya ikoroni nginyire maundu mare mengi kugona njira nguvi ni tugwatanagira na gikiro kenene iyo ni ta kugatia tovota gukorwa tukiona ta kwa gwa kiyo ivaransa na thwe lakini we na thwe kiuria ni riri ni tuivangite kana no atuivange no tukinye vanda toka kurwa tuivangu such that wana tongia mbia kwegwa cie kwimo taino cia muri mwa ebola ni satonya Kenya ni tukuvota kungethane na tutwarithia na mbere maundu meto Ungiroria mutaratara wa mugwatani wa murimo wa Ebola ni almost similar na ule wa COVID-19.
1: Yes.
0: Utiganu ni munini muno.
1: Mhm.
0: But tavururie tuwa kuga ni tuwa legiri ya mevaka yetu na mawadhomari ya maivo kana mavadhi okoro magekadhe kwa ni wakuli giri ya Kenya kumana mbori motoyo hii tuwa kuga ni tuwa legiri ya tuungi kora vaka na tuungi kinyavata mbori o wati mwene na mwono so kiuli ya nilere anke kuruwa tayari kaunti mirongwele na idhano nisho siyo wati ili mwene waku watu ni mbori moyo wa ebola na kaunti ino nilere siyeva kuvena mevaka alright inge kuruwa yu wati makiri ya tukinyeta vando ega kuruwa ni kutura impote mwurimo uria tayari turageri ya kweri gireri ya mevakari yetu anke kuruwa tutena metaratara nalike tumini auga by the way ni wega tu review mamamu wa mwadho mama kana riri ya nguwata nilota ino ila dhonde kwa na uwone todu waki nguwata nini eki dhonde kwa 2015 nidise kana kwa ina kiru geto public participation because ni avito kira nginyege bunge ya vururi nekedi betuwa nidise kana kwa ina kiru ta public participation kuna mwengenu wa uriru that now that kwa ina ngirimiti teno mwumorona atia togo toko arangia na mwote kiri yava kaune kaundo kara indaka tiringo kenge but nye nilauka kitu kionza kia kovuti yugitiri wa bururi ni kiambe kiro bururi ingi usero
1: ok mwendo wa kitonga mwingi olegwe nitakuwa dhirikari ilavesa na priority kanere kira muno maundu marie magu tethi ya dhirikari yo enyewe kanando kiumbe kukira mwingi tondu kulinga na nandu wengi ya lima naluta maoni mao maruno unu guati makiria uraretwa nwate dhirikari ukadhikiria miari ya mutonguri ya vurura isi William Ruto wala uka nurame nyoli waraka nendangi kuruwa agekira vururi wake nyo guatire anu ndoro retu ya makiria nwate ukadhikiria ngingiari ya meva kubinake amua tonguri no maradhi na mbrego kuruwa makienda kwe dhenguti ya muno dhini wa ondosio mwende ta vururi rengeto eva na vururi wake nyari enge na raisi William Ruto nukure tu wakione kanaki make some unusual decisions maundumarone kanali ingita kuma nenda kurakali ya mwingi mwingi ukiona ondosio nwe gorogo tuwe tuwa nwate kulinga na dhirikari kana kulinga na raisi onaga ondosio mama ni matuwa marema gerogo tuwa marone kana matai very common nwate magate ya vururi wake nyari ndise ratili ya kura migiri na va undoyo urawona ringi ukitika vururi wake nyari va kweli ni wagirirwe kana wagiro weterwa kana wagiro kutesa nilwa
2: wanje kile kiukionde nike mukinyo wagunde ada yuri ya kabindari gaka na niramenya atameambira raisi William Ruto nukithete kuthira itikirite miri minini next year August ntu wako watu kisoka ndeveri na ngikura kuona thina umwe munene ukoretwo ugumirite thirikari ya raisi William Ruto ni gukurwo information na ndeto cia bata itikinyagira mwingi tora muka muthenya umwe atugumbo yarauga ati uyu ni undu wambirirwe miaka imwe ya tene pio lakini akenya matrena information igururi giundu toyo ministry ya health na raisi William Ruto ndete akuru makio miria mwingi ni maugi atirire ino facility turatuma kuri thaikipia ni itethia mu America guna ni itethi Kenya atia lack of information no kuri ni undu mwega pio onongi aguna vururi lakini tutina omenyosio ano wanjate tutu tandingigia mavuru tina information ino kuinambia kura tuka ni nangani vururi wa America ni information tuyambia ono tuyamidhomu kuma America lakini kwa Kenya kutina information iyo kukufadea tura wakura tuki guirira na vururi na raisi William Ruto na dhidikari ya kira uga sometimes aikaga maundu marero na nimega aki ya matikura kama isore dhidikari ya kireka na vate gukura akira Kenya ndireko gwitondo 1 2 3 no teve katia na raia America ni mateve katia tondo ku maintain ndo gukarigati kama vuri mama ile watukire gure ge information wanja ange ki ministry ya health ino tutise ore validity gure ge ku handle murimo yo ange kinyako kuvurudire na wanja ndo tufate gukwa tugwitikira twita Kenya vaturi watugumbera gatufakanita na mavururi maria kuna murimo yo It's a matter of when not if nidhi murimo gukorwa gikinya gukuvururi ni turevoyo ndo gakorwa gikinya lakini tufate gukoto kivingira metho uyu murimo no gukorwa gikinya vururi kavinda rigaka aiki tufate gukonga tukiona ngi ministry ya health care ndo thipitari ina tuna indo ino sia kungethania na murimo uyu tureta tuweka kavinda ya corona na ki lack of information ni ndo thetana bwo gukorwa gitucokia buva maundu rimavata na maundu marako ku affect mwenge giro na ndo marakora makirakara ministry varire tiatia ni ndu iragura ni ndu ikiravatarika akenya mavati kwa mageka atia vururu wa america urenda ndu ina ndu kenya ni mateta katia information avate tracking la mwana iji wanja itimira na mando matirelewa ndu rara akari ya kenya pio noko ni ndu maka pengine lakini ndu matiramenya mendu mari
1: na ruo nundu kuthina mbere gukorwo kiaririrwa masiroryo kinyitwe gotire ntukugwa muri naguo nokorwa ukiamurwa na njireri ko na nundu a Kenya maroretie na gikiro kimwe kinene makeria mirirungano nie iratindire kwa muthenya wa igoro na nundu munene tuende tukuthina mbere gukorwo tugikia ithe tororie kana nundu nokorwa ugikinyanira kana ringi kulingana musukumo wa Kenya nundu gukorwo gitira matika tukinye vau thene wa ratirie to muthenya wa monde na tusonge muvera kwa muthikirie nturamugwetere tyovro wa mutaramu kidogo system ndina twitikiria mwe na uyu wingi enwa tinwega mwendo wagitonga mrethi mboyan tondo wa bugambo wenyu na kunyitira kadiga kenyu thini waratiri twivanga vange nitondo wa muvuru mathaitha twiri atigeria tutagikemo

0: kumangeti siya meti, ginangeti siya suma, kumeguro ilimari, ginagendere siya ronji, kumeradhiro, ginagie dhuero, kumeguro liandhi, ginagia idararo liandhi, mama ni movuro mawe Mwaro FM.
1: Today, we make history for the first time in 63 years of self-rule. A national celebration, Madaraka Day, is being hosted here in Wajir, in the heart of Northern Kenya.
2: Nisikia Madaraka inakukumbusha ni?
3: Inanikumbusha jasho ya wazee wetu, wa mama wetu ambao walipigania Madaraka ya Kenya. Na wakaweza kutupatia ile madaraka tuko nayo leo.
4: Maonto tamau maguta wa mamenye kwamo. Kenda usimu wetu ogua kenda tona naambia koko neto agidia mbia pururu. Eko kenda tona kana neto kona unagento nonto. Koko tutene tamono tutembia tutenwe.
5: Ateti ya rea mara tumerikundisi ya nake kuruta thagathaga embu ni maveto mukano wago wa surama kinyoma vyo mawadho. Ikinyoria thirikari ya Kenya gutuma gituo gya kuthondekera rwaro murimo wa Ebola mwana wa Raiki pia rithite na mbere gukorwo rigitumura mawoni ngorani mundu murume umone akwite vuba kugora ni muti maratemaga hamwe na wangari ya makirinyaga na gutige kari turariu na kimako kinene ni na gukevya muthikiriria ngivokaga kirako gya kunikithia tena mbere wa wega ni mwavoro maadha idhatu siya kilako mitamburi ya Wimore FM idhatu ni vitu kitinda kikaigiri ukambita mwendo wa gitonga ngekudhomira mwavoro mama na anjira ndikiru County Commissioner wa Embu Maurice Wanyonyi nyurutirete mukana ateti county ya Embu ari amaratu mire ikundisi ya nakani kukuruta thagathaga mavinda kwa mavinda Wanyonyi akiria muthenya wa igoro hugete tuko makanya ateti ani ya mwena uriko no ati ni magukoro magiocero makinyo mawatho toria Anthony Ndwiga aratariria
6: kia nemburi county commissioner wa Embu ni kia Maurice Wanyonyi augite kamiti ya ugitiri emetho ngedhane na muteti wa wanthe ukuliva ikundishi ya mioni utavania thagathaga niko kuthukange indoshi ya mwingi wanakana ukua igeto nyerera mesema ni ya ateti ya ria engi
7: kwamba regardless of who is fathering what yeyote ambaye atapatikana akishiriki katika vitendo vya uhuni yale magenge ya uhuni katika Embu county hato ya kubali kwa hivyo wewe ukiwa mahali pale mzazi una mtoto wako ambaye anashiriki katika kadili vitendo, tafadhali muambie ya kwamba Embu County hatuta kubali vijana washiriki katika vitendo vya uhuni na kuhangaisha watu wengine. Biashara lazima iendelee na kila mtu awe na uhuru wa kufanya biashara, awe na uhuru wa kutembea bila kuhangaishwa na yale magenge ya wahuni.
6: Wanyonyi akiadha kamiti ya ugitiri kungedha na mutati wonte ugutumila ikundi na kuona ara ugaruni siya gareta mivaka ikuona waka ondo kanini ili ayumiri na kudhalia maondo na kugavuru wa kaunti ya Embu ndo ungithi na ambele na anjira taino
7: sisi tukiwa wananchi wa Kenya na muomba tuwe na upendo miongoni mwetu na jambo hili linaenda hasa kwa viongozi wanasiasa tafadhali tunapoendelea kuongoza vijana wetu tusiwahusishe vijana katika magenge ya uhuni the goons kwa vitengo vya usalama kwamba regardless of who is fathering what yeyote ambaye atapatikana akishiriki katika vitendo vya uhuni
6: Kavinderu waka Wanyonyi wanalio ni urujite mukana kuri ateti yari na umaye na mutugu wako idhukira masuku nundo wa maundu matiganite na kuwa niondo tangeti kirika kuthie na ambere. Mutongole oyu wa wadhani wa matura akwe kamete ya TAC niyo ina mavinya mako validi ya mwalimu nundo wa maundu matiganite na kuwa anko kwe na dhina wa wonde. Mita ya tera ele ya mbekete niyo ifate kwe kilomirirua.
7: Walimu na postiwa au napeleko shule na teacher service commission. Kwa hivyo wanasiasa tafadhali. Tusiingilie mambo ya shule. Mwalimu akipelekwa shule fulani ile kazi inafanywa na teacher service commission. Umeangalia, wameona huyu mwalimu anatosha kwenda kwa hiyo shule. Na ikiwa tuko na jambo ambalo mnaona sio zuri, tafadhali ongea na ofisi yangu, ongea na teacher service commission ili tuweze kusuluhisha hayo maneno.
6: Huko wanalio akiulia adutu wako edhema na kudhoka angia shukuru na njia si ya migomo na kugani makwa maevando vaseke. Ekuona alema kunyitwa ni makwa luma kevingwa na kuvingu rwandi tanga.
7: Kana watoto wetu mueleze wewe kwamba hawana nafasi ya kushiriki katika maendeleo ya Kenya iwapo wataendelea kufanya uharibifu katika shule. Kumbuka tutawashika na watakapopelekwa katika kitengo cha usalama, vidole vitachukuliwa, alama zao zitachukuliwa na hawataweza kupata kazi katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu Kenya hatutakubali vijana ambao ni watofu wa nidhamu.
6: Ripota kuma kaunti ya Embu, Mbita wa Anthony Ndwiga.
5: Mundu murume ukuru miaka 33 ni ukwete vuvwa kuguro ni rovwa rwa muti mwena wa Ngari ya Magicugu kaunti ya Kirinyaga. Kulingana na ekari mundu murume uyu arakwirira maragucagia muti indu rakuru gikapukanga na kumugwira Toria Johnson Murithi aratariria.
8: Nimutemia kuhusagia mote na takau mawika.
9: Neke giri kukira kira koroge keigwe kathene wa itora ere ya Ngari ya Ma. Wandino ya Ngari ya Ma gisigwe neke ya umbu ngeki ya gishogo. Rerea mundu rumia muwami ya kamiru ngo edhatu na edhatu. Arakoriru wa kikwero ne mote rerea marakoriru maki kuhusia mote. Marimakiri ya ndoa na rerea marakoriru maki edhera voso wa mudhenya. Naraso kakukua.
8: Lito ya ndani kaninja do karomba. Neimpa ya kuku. Maki kuhusia mote ukedi kukua. Maki ura. Mundu wa rile njira yake. Leu mwana koyo atutigo mwonde. Njirelea orire. Orite wala wakube mudhia ate kwa nikendo. Leu mwote woka kirugu wa kemwe. Keamu komera. Keamu kuna keongo.
9: Mategu ite kia kalane ya kuite vwa kulingo ni mwua mwote ule marakoriro magitema. Ni marakoriro makimugorora na kuona arakoriro wa kiringo keongo. Na kukwa wabu wabu.
8: Tuga rile kumogusa usia. Tuona tuakura na kiri atea. Na pasire uti mundu ukithi kugwabura mundu raganjira yake yake
9: mama wa mwanakio na mwanakio rawo ikine tan Dennis ni ugete ndena korwagete kiyuwa gukoro ni marakoreto mariti nake mbere ya gucoka guthie gutema muti
10: njizwa friends kaporo ambako na that 3 years ndathinda ona bara kunirwa na ndona bara ikitio ni na kebo muno torongi kuruka ni tukora ni trake bara jiraini na ndamura rucio no que wa como si to bangane ka vela kebo rute anyane sawa sawa ngi sawa kuwa tendebo yani da makania yanda ga kijambi adu ibe ona kiyaru de mu makutondo start to accident kuwe to te go challenge anybody na to go de kiyo ndu ma nga ina gupa no ga to we te kirati awasan has left us.
9: Girifu traimaru FM kuma dhine wa itura ere ya Ngari ya Ma. Wandino ya Ngari ya Ma gisigwineke wa mbunge ya gishuku kaunti ya Kirinyaga. Njitako Johnson Muraiwe.
5: Na tukithie na mbele na mvuro metu ni ate mutongulia wa vururi William Ruto. Ni ate tretetule dhirikari yake ya kutikirira ya Amerika. Madhondike giro murimu wa mbola guko vururide. Kuvetu kila gituo kila kila atumuwa mwena wa daikipia. Na atongoria thure kuma gisigoriki kia Mount Kenya ni marakaretu ni muruga moyo wa thirikari ama kiugani ugwati kwe mwenge. Mwena wale kipe atongoria onde athure maruga maite na muruga moma kiuga matiwe tikita station ino. Ikuregitu mwakambiri ya mbiraru ya siare dhari mweno na nyuki makiuga ni ugwati tore ya mwandiku yetu mwavoro saa mjuguna ala ataririya.
11: Itasho kialia thirikari ya Kenya onyita niline na thirikari ya Flori wa Amerika kwa beka waki wage sheshe ni ya kuthaitirara ya Amerika na reme kunyite kana na mulimo wa Ebola. Gisheshe ni kerea gita anyetuwa kuwakuwa kabine ya Biraro na Nyuki Laikipia nore diete na bere na kugushiriria maoni matiganete. Nemuere kera urakinya nirio thutha wa Flori wa Amerika kuga guadwe hale ilie na gutire hede urete kiliara ya ao na reme kunyite kana na mulimo shio kuhuduka Florine wa Omari Naguo, Marco Rubio ni minister wa maudomaja wa Florine wa Amerika.
12: The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States.
11: Atogoria adhure goko Florine makiria kuma gitaruine giagata gatika Flori, makionania oregani wa itanyaliri. Matogoretio ni seneta wa Laikipia John Kenyua, mubuge mutumia Laikipia Jane Kagiri, mubuge wa Laikipia Irathiro Mwangi Joli magikinyereria matirete kiria gisheshani kiu wako mwana ushio.
13: Sasa hivi ugonjwa wa saratani unaendelea kutuua. Tumeshindwa kupigana na hayo magonjwa, alafu tunasema tunakubali ugonjwa mwingine uletwe katika Jamhuri ya Kenya. Sisi tutakataa leo, kesho kutwa, mtondo na mtondogo na hata milele.
14: Na tumeelezea serikali kinaganaga kwamba sisi maneno ya kuset up a quarantine center in Laikipia hatukubaliani na haya.
11: Na Cecily Mbarire ni governor wa kaunti ya Embu.
15: Wananchi wanaongea na wanaogopa, hata sisi viongozi tunasema hiyo kitu iangaliwe kwa maanani kabisa.
11: No ona kuri uguo mbunge wa Naikuru ya irathiro David Gikaria ni anyitete mbaru mwerekera uyu akiuga ni uguteithereria bururi gukinyaniria gicheceni gia kuhura jeki meharirya makungethanira na murimo ucio kungikinyaniria ni ukuingira guko bururini.
16: Ile mambo ambayo unasikia inaenda kutengezwa Laikipia, si kusema ati tunaleta ugonjwa, lakini pia Kenya county 12 zimesemwa ziko kwa hatari. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mahali watu wakikuja wagonjwa kuna mahali wanaweza fanya nini, wale wanasema watalete maandamano.
11: Minister wa ugima wa mwili bururini Eden Duale agikinyiria bururini weharirie kuigana hari kukinyaniria gicheceni giki.
17: Both our security, our military and security personnel and the US personnel we have invested, that even does not stop a British or a Chinese or anybody else to go to any of our current stations.
11: Kuma guku Nairobi ni ejetago Sam Jogona.
5: Asiari ni mwaretu gukurama kionerere kiege gwese na siyao. Kuringara na muninu wa komishina mwana wa mara Yunisu Wambua, mwandu mari asiani reka kavindari gaka menge ilatho magu ya asiari. Inuyo kitu aririya uriti asiari na muinge wive mena gukuro ukitho kangendo siene vindia merurunga notoria kanga ikirimi arata aririya.
18: Tukwa minge nemezo kwelea jari bakolo dhambele ana bao niye kulinge lona ana kuthoka kuona baitho wa mabolea jari bakolo dha na baba kathi kogeria. Bobo ni kulinga na nandisi suwa subcounty ya mara Yunisu Wambua ulio talele tia.
19: Tumefika hapa kwa sababu ya zile vitendo watoto wetu wanatuona sisi kama watu wakubwa ukifanya. Mange isi, mange ndu. Vile hiyo mange inaona ukifanya inafanya. Kama tuko na shida yote tunaamuka haki yetu, tunabeba matawi, tunaenda kwa barabara. Badala ya tukae chini tuseme shida iko hapa, tuite wadau, tukae chini tujadiliane. Kama wazazi, kama watu wakubwa, tutaendelea na kufanya hizi vitendo. Tutaambiaje watoto wetu hii ni mbaya? Hautamwambia kama we mwenyewe unafanya hivyo. Tukae chini na watoto wetu na tuwaongeleshe.
18: Aba kimeni ni abone ni maunto megeni na kuandamana anto bakaidi anjira bakiuga madhena malema kumela nyumani.
20: Kuhusu barabara zetu, huwa tunakuwa na changamoto moja au mbili. Vijana wetu tukienda kuwakisha moto kwa barabara, hiyo sehemu tumewakisha moto huwa kunatokea shimo hapa inaitwa pothole. Hiyo changamoto ikiisha, shimo linabaki hapo. Tukiendesha pikipiki na gari hapo, kuna mtu wako tayari kukanyaga hiyo pothole. Ni kweli? Tunahepa. Na ukihepa tunagongana. Mwishowe tunasema serikali haijatutengenezea barabara. Tutafuta njia mbadala wa kufanya neno.
19: Kichoma barabara tunaacha shimo. Tukiacha shimo, watoto wetu, wazazi na wamama ndio wanapata ajali na tunawapoteza. So kabla uchome barabara, fikiria watoto wako, fikiria wazazi wako na fikiria the community. You might think that you are punishing the government, but we are punishing ourselves.
18: Fumamara pitaka angai krim.
5: Tukire kiri ni ati thirikari ya kaunti ya Thika kanindhi ni votete kunyivia namba ya irabu ili sitikiretu na wadho dhinu wa kaunti ino. Ino ni kuringana na Gavana Muthomi Njuki rioge tunamukuthi na mtego kukorwa magiosa makinya maria mavatie kurigiriria na kuvurana na njovingana ni mwenoyo Toria Monica Nyaga aratariria.
21: Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki haugite wandi ya mwe neo hede na ituo menge siyansho bidi ya ndege ni wadho ule haugite tadirikari ya kaunti ni madhiete na mbele na kunyibia ilavu
22: ni biashara ya kuendia njobi ila ndege ni wadho imetulemea sana sana sana hapa mwe since the year 2022 tukasema tutapunguza bars zile zinauzwa katika Tharaka Nithi kaunti turegulate na ile pombe yote ambaye haijakuwa approved by kufanya stamp ya KRA na ina ile stamp ya kuonyesha kwamba ni pombe halali. Tumesema iwezi uzwa katika Tharaka Nithi County kwa sababu inaua vijana wetu. Before 2022 bar zile zilikuwa approved katika Tharaka Nithi County wa 2023. Zile tuli approve juzi, we approved only about 900 out of 1200 applicants.
21: Ni kulevi tena mbele na kuwaririria uongerere kuwa tunondo.
22: So ino kamari itike tonemu China. Ato ukeendele ambayo ito kuwaririria. wale watu wote wako na hiyo kitu kanaitwa kadondo katika biashara yao. Tumekupatia leo usiku tu uende utoe urudishie mu China, kwa sababu kuanzia kesho biashara yote ambayo iko na hiyo kitu they are permits for trading cancelled.
21: Nimealiria hewati tu embaruni county commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga kuri augite gukinyira riu ni mambatite tunondo 50.
22: Wajua mwenye anakupea pombe haramu na hiyo pombe mbaya ni mtu ambaye ni jirani yako, ni kijana yako, na wewe utaki kusema. Askari wakikuja kufamia nyinyi mnapiga nduru, mnaanzia kuwachapa. Sasa tutakuwa na watoto siku zijazo, tafadhali nitusaidiane. Hiyo tungapo ring machines, tunamkamati tumeunda, saa hii tunaongea hivi tumeshika 50. Na tutasichoma hivi hata ikiwezekana hii week.
21: Nake MC wa Karingani Murithi Gaturo hakiuga gutena mbondi ya migonda ya gutendereria magamba ma migonda,
22: kwa sababu unajua county commissioner saa hii tunaongea hivi hatuna land board ambayo inapitisha wale wanauza, wananunua, wanakopa loan kwa land board. Ile tu ningeomba county commissioner ni wawe gazetted, tuone kama inakuwa gazetted ili mwezi watu wasilukwe na wale wanatafuta pesa kwa bank au watu wako
21: Chinda. Chuke gamba ngombe mbita mwoni kanyaga.
5: Mudia wa mvuro maadha idhatu idhatu siya kira uko. Na nye mwendo wa gitongo mvuro mengi na njira ndikiru. Nitha mwgo anja siya mwoto nyadha inyadha idhana na thavita. Nugu kukuro na matemu maa mvuro.
0: Namau marai mvuro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mvuro.
1: We mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyidia movoro watu urema diete na mbere na wikika. Nareu, ungikoro wena undu wagwande ungenda kutumenyidia we miena ya runyenje. Ina, ugueri, kivuti, kianjokoma, buenjeru, rukuriri, karurumo, kathageri, wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia runyenje. Eno watu menyidia kovitu kila muandikiwe tuwa muana wa runyenje murimi wa mugendi.
2: Giripote la kamemeka we mwaro FM nige sigori mbunge kia runyenje kauntiri ya embu, niembeta huwa muremi. Wa mugendi
1: kubitukira namba yake 0791 31195 ni uno timugwanja kende mwe idatu idatu inyanya imwe kende idhano we mwaro FM nyungu ya movoro.
23: Watu kithisa kana mbere kwirutaniria ya kumuretere tabarira cia gikiro kieguru ni twitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietu na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda tweke ni gukwagiria umemereke wetu wanakana mateta mare ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We mwaro FM ni tugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie.
24: Weekendi ya vondaka wa nimedhako na ambiringi yetu ibuva kwa njumamozi sio onda dhai komisi ya kemoa ire pari ya kenauda negatambe
25: sofibarabara kabisa mudhikiriria. Karibu sana dhino wa madha wana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika
24: basika kunwa kandi kavesha nwa mbao ikengiru na rekondi kabunjwa ndurumeni ya sports kick ikimoreka mama monde
26: gaisha senegale nesiarunga ma gaisha borodi wa senegale nesiambe kuruta wera mudhikiriria gotire nondo wengene rwa tamboraria mudhikiriria
24: mugona gebende to amberwedi me dakore digane de kuma mushie kaunteria embo vorori na toga tuikania ngongo ke mavorori ku kuvolera maria marekeka na shongo dizia me dakwa we mwaro fm ku amberia father junior da commentita
25: and of course kiumia kigi magikore to kena mene mene na misene mingi vovwa timu ya Manchester United Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
24: Na kweli kipa wakipeke Njeru KK. Ukipenda tosha mpole
26: kweli kipa Diara arathile rone wara mudhikiriria ili mandiaye arosa kanya kaukubarithi ya kweli kipa Jigu atimura Jigu njigua

0: Ok.
1: Nendo meriri mbara. Tono rasio ndeto e. Ikaro basi enyenge. Kwengora ni andeto. Mia mi adio. Zio nendeto. Ukuwa mundu wa ikora ndi kwenda ndeto. Uwe no guati. Na kava mundu wa kwere tendi kwenda mi adio. Nuwate ndeto.
0: Na kwenda ndeto.
1: Iye. Ito wazo keria wega dhaidhia tuwe tuketi andai kamiro ngoeri na mbugu anjari kana tuwe Facebook Live then wapen jawi mwara FM na mbudhikiria tukwira ganduga ya tekele wakoro kivetua ni maundu mengi mare maikuo na mare mare yumeria dagika tonya dhaini wa Facebook penji yako adhivari ya sari ya we mwara FM koroke like penji ya mwara FM
0: Mwadhi yungi ya korea TikTok, Instagram na YouTube Gatoro meria mwenosio
1: Uwega makiria tuwekuo mwenosio Uga turumeriria YouTube ya Imora FM kuna kuokora kwina ndeto nyingi na ambaro. Umundi kwanja kuika undu ka mwanya akora kerekererwe mwenocio. Ego tonya mwenocio na kuokora kirumeriria we gani tondu wa maundu menge na maro muno. Aria mumu ni ramonete mwenwa kiuga atiriri. Jumavili ni mwake dhuru ni ashirika na mvunjia ni Reverend Meshek wa kanitha wa Ebenezer Makengi. Itwa gwatanire na thini wa rambi. Kuria maikinyeti kwa aringi kuria Makengi. Naturai na mashambe kita karingi wakadhe wakithami Elishavan munene shiro na enge enge Sini ya mumu Minge na gwamunene unity kana urumwe Uriokoro kwena mashambe kietu nuwavata makiria
0: Yeah.
1: Kure munu wa Facebook niye murararo liu nangakoro ngiona team Facebook makinyete kuona kikiro kinene muno Na andake kanini kwena mwaka nitu kukoro tukisaranie na kiava mutambo ole Nitu ndu wandura kuro kikano lavo tia Uga gawi moyembu karenga Ndo hili nwese na guwane kendo kia mvata makiria Kukora watoke orelelia na maundu male marakora makiria na mbele Kukuni tukukora tuki watani na mgeni wetu Ndaki kanini tusi okete Nigeza tukukora tuki mreka Nwate mwena osi ungi kaikirido kule mwena wa Facebook Nironete munduwese keneta Susan Sony Mwalimu sisiri niramonete na gikiro kenene makiria Haka ugaindari makiria Mwasi wake dhongoro ni rai mumono Boniface Madenge Faithi Njage Mere dhara timgotua muadhi kwa nginyeri watuwe sawa Susan Sony good morning sisiri ngari present Good morning osio ni totora embu wanakia koro wakiuga ya mutambori Na nuratu wata wega makiria VDJ Blackfire United States of Njombere Village Tue mutambori na Rukaz Njage wa maiko kamundara tudhikiririe moko moko le mwena wa Machakos Ehe, Smartin Martin kule keringa filling station SPCP gasongo kule ndarawe Siaka uke tivore jobless corner Tuko ndani ya mtambo All represented Gona mundu wisi kianeta Kwandoro Matangini Good morning Mboya salimika sana
0: Nime salimika
1: Naka uga atili wafunge boundary sasa haji Juka malili inaua Kenya, Ebola, Nayo Nikiulia raulia vahugu
0: Kwa sila ndere tira trainayo
1: Yes, kada njulite mutambori kwa rusi wakarungo Dante, ara uga ndari Na unwa ragu etasia ebora Haka uga ebora hatuwezani na ayo kama wa Kenya We are not yet qualified Hatuwezani Paul njagia kwa mivoto ili tuwe ndari Mura ni mixa nikiwa kea Movea kavangu watu kondani Watoto Sylvia na Gilmono Jaden Collins na Mbalozi Jones makorome mutambori mudhano turamu kwata wega tu mutambori sini nyaga Viper pamwena wengi akawe kure mwana wa Kitali aratu kwata wega makeria na kure mwana wa 32102
0: okay
1: kuna ndumire nironete
0: eh
1: watino ni aratini arauga atiri mama kanisa na timu ratini end wanje ni tuvati kuelewa atiriri ugu technology irasenja niguo leri wasiana urasenja Turodie, the generation change.
0: Uredi. Uredi.
1: Kabisa.
0: Na vonevo kanya kago da mosiri karaokira.
1: Na wauga wega mwana vingiritia. Tika kumovaka.
0: Na wakimuera gani na kwekwale.
1: Osio. Dena ngora linolewe sile kukua kabiriti. Tondunwa action. Arosa. Niyesi nuko dhikirirua eka ondosio.
0: Eka ondosio, eka kiondokiu.
1: Na nakura nera ragi mbosia rivoti. Tandu kwa tukuna rivoti siya. I think kuma 1999. Nesipo letu sikiende.
0: Yes.
1: Mbosia ambigo moskurure.
0: Ni.
1: Uthuthuri yoro kwa tuwe kitu na mbosia mende kithia. Ni kwa tuwe kiuga siya nino ito wira gatirire. Tuwa nagandoo mwino si ngoro mono. Tuko wana tuwa ivevya.
0: Nereo tuwa kiruwa siyenge.
1: Ruma unimesiri ya mariko.
0: He. Mwana esi ni
1: Nituweko onduyo nigeza tuwekiru onduyo Kauni kaundu tufatere kukoro tukisinji dhini wasi ya nasi yetu. If you say it's a no, it's a no.
0: Eni
1: Angurunu wauga kanika Evi ingiritie Arege goka mwusi mwuthe nyosyo nwa kuka mwosara makinyoli ya goka But kaundu gaka
0: Wekewele kakwiro wanoka andu wala volithi nga waka kuna mwopolithi osyo waku Maravira na volithi ziku ino
1: Uwe
0: Akakuthitanga
1: Akakuthira kuto nuwisi my rights
0: Nuwisi
1: my rights Nuwisi ambiri kuthwa maivoto siya kia ingrindi tu Tuni yambakia I have a right for good education I have a right for Kugu matiro natakuwa uye favora amekira
0: Yudhi kwa siya tunuwisi kundu tuwera kuwa Ativaria kivoto gea kuge kinyete ni vogea kwa kiambiriti ya
1: Na ni yoma by the way
0: Na kwezi ya tuwera kwa kiuki Angana tuwameso kukia kutuwe kira liri Ya tuwe kira guwe
1: Na guwe ya mbega makiri ya tolu ni atumiri ya tukoro Tuwe na wigiriri kimo nomu Atithai no eno kababaka mama generation I think ini turaso kia ndeto Wa mundu wa wandhi ya kenyita kia temi I think Mura munene Uranyi tuwa ni musiagi
0: Ola unyita
1: Yes Jumamosi nina uga katerire Sana ile tuwe na siyotha asienge Nira kama fringe muno Especially ya preteen na teenagers Mwana ni mwaka mwana sandi nwadhi kanitha Naka kuwa kirika ni nwaka tika karabale mbele wa present worship
0: Yes
1: Naka di Sunday school Na makadhi retreat ya kanitha na mvunjia Naka kuwe mwaka muno
0: Ya
1: Pati na faundare Mwano yo aina ka hypocrisy gage kiro kinene muno tesi Niyo niyo inangorani Ovinga wage kiro kinene muno Utiyo ni mwano otangeka And I'm very sure mwasi yali ya mwuma lero wasi yanasi ya uni suspect Kwena mwasi yali uraru mina mwano wakia kwa CCTV ron denai
0: Teke
1: Teke usio ndangi kura wakwa
0: Umutibone mwisi
1: Niyo niyo ngorani yali yeko dhaino na siyana yali yesi yeko Ayato lera 13 inches dhaino Nagoku marekara maesawa Wait until marugole karangu kauga kumakena liye Mareka niya imaundu imwe Sia mwanya muno Nuwange nene Gen Alpha Na nwame nene Gen Alpha makule ugo nera mwona Tuwana tulatu yukwa dhaino Tuwe very honest Na nera mwudhikiri ya Saturday Karako liya terere Kwanini Sisi tunaishi kwa hii nyumba Na kuna wale wako na hile nyumba Facts Tara kutithirira Mwere neke mwemwe na nyomba ya mbao Na murata wake
0: Yes
1: Uliya uo onaka mugetinda na angina Mae na nyomba ya thiga mwere
0: Mwere vya
1: Nekio matosa kama tatu Kana katombadhi ya kithi skuru Na murata wake ya reta wane ngari Gari yao Batikia tosa kambadhi kana kadhi maguru Mwere vya They are very honest Jenaru for my very honest Nuwa tereu Tukare mwene kumare rawega ni makuromae worse than Gen Z Tondo marari ya ondoleo vana Noguo vana matira sugar coat Matira kwe guiranda matira erewa Marenda omere idi Why? How now?
0: Obugane mara kwira oma
1: Mara kwira omo leo vana Eo ni Gen Alpha
0: Nata tu tayari kwira omozio
1: Tu tayari kwira Luti kwa ugwa maki uga maki nyava njenzima leo Gen Alpha Aya marari ya oma matakothithira mara kwira maondogo mavana
0: Yes
1: We guogu kwegwa kwa nini na wale wako Na maka kufa comparison yao mama kiria Makiuga makinya vau pretini kana teenagers Renge Disi nitokoro tuwe na siyana ivana atia Tonge vusia wanae Kufusia Kuminja Kufusia wanini they know already Tonge dina ambere kukoro wa Tukemarekia tu Makore I think Neka hondo tukoro
0: Kwe na kaodo kari iliwe nilele Ne minister wawo yetiri wandale Unichuli au gire
1: Oyo kipchumba murko
0: Oyo kipchumba Shama nakulema kemweta kipchumba Awgire ya kiuga Na by the way nila kwata ina kaondoka wa awgire It is not all about Maumere na maro na oge wa mwana
1: Yes
0: Mwana kakuinda gira kirela kuinderoga kena Weta mosiali Na okena tiganiri ya vauka na okena motiganiri ya vauka Kena menya ogwe na oge Wa madhomo
1: We sawa
0: Na ugo badu we sawa metuko There is more than Oge waki dhomo Karakta ya mundu kana ya mwana Nyeshe paka mundu shia kakuru wavana Terusio Karakta Na karakta eno ya mbagiri ya fa Vale ya mwusi Tule na profesa yekoro Koga mama mama denoro na baidheo mbagiri ya vale ya mwusi Mare menge Vale ya mwusi vale
1: Ndu hara kimugate wa wenga
0: yonde. Na kona ino mo.
1: Ee. Na waki dhiria, nduka anege nerewe. Wawiru kwa nini ulimaliza?
0: Sini shautie. Misi shauti yangu.
1: Ee.
0: Wewe. Ugwende kwa kule. Dakika ni mirongo tatu na ithathatu. Kwe na vanda tu kukura tokithie. Kageshika tai karasha. Kwe na kia magiki kia mwembu.
1: Yes.
0: Kwa wengi kia magiki. Kikinya nagiria. Kana kikinya nagiria. Otene wetu. Najira ya mataro. Yes. Najira ya gutara nginyigia tongoria. Na kuthondeka siyekarosia kuwaliria maono male marato vutia tabururi.
1: Yes.
0: Na nikewa kwa yesika taikarasa toko kuna tokiara nilia na otongoria waki ya magiki kia muyembu.
1: Nyuma.
0: Nikuwa tumenye mainaki. Tunuko tingi kuruwa marari ugutu kwe na kaono mainako.
1: Mainaondo. Una munene makiria nora kufutiwe makiria. Nikia tunenda kukura tokiara nilia na umwe wa tongoria gukudhini waki ya magiki. Mtumishi njero kathango nitu ukoro tukiaririria na ke, tukiaririria na ke dhini wa mvango maina guo wega makiria. Matirikana wana tukiara yesigi kedhomo, guiga kosi avaka, angigutedia kamiria tanda. Tungikoro reketi ya form 4, otengere vare Bonicare Training Institute, miria tanda tukoro wadhoma edhato skuru, edhato field attachment. Vare mudhatali, vakuvi na kanithu wa full gospel, makavetu kwenye nita, makavetu kwenye TVT, dhino kwina. Wasa nyura di nambiru wa mwiri waga tanda tu. Noma senere noma vole 0743 45 10 17. Tukaige mwana musie. Meri tanda tu ni menini makiria. Akina kura getuika kiangiva. Akatonya kuria di vitali ya karutawira. The Inua Children's Home. Home for the Elderly. Na kakorowa wega makiria no wage maratathi make mange mutedia. Mirongo tatu na inyanya ni sio ndikeivyo tuketiwe kama dhama dha ithatu sia kirao komo dikiriria. Turavoka kiroko gya kunikia ga kaliwa turonta kwa kanaenda kusomoka ga kenda kulega kusomoka. Anyway, tikatokoe tukigwatanira na mugeni wetu muthenyu munthe ni getha tukorwe tukierewa makiria. Uvoro wa muvango yo nikia makina muvango uraroria wega makiria kureta muyembu vamwe muyembu avote kuelewa kenuriko na gatagatika maundu mari mavutagia muyembu na nigitumiwa koroga makivanga maundu ma wati kwaturandika na mataniki na karamu kaivo
0: neoma raini yetu ya dimo tuna mtumishi jero kavango mtumishi good morning
2: nikwa romono murewe tumwina wanjiro.
0: Ee tu sawa monotwe ne kwaro etwa wanja wanjiro. Na karibu sana metambole kirako kio monde togusaria ne tondu wa kaundu kaivo no atembera tukinyita kaundu e kaundu duambi wa mukure muthikiriri uri urakuthikiria kageshi gaka. Mtumishi ambokedia muthikiriria.
2: Andueto ae mbumbu yaro na ndonde akiamatia mwembu morodima.
0: Kato siya mwanya mwono mtumishi. Chenenge di wamakani sangwesi ya nisi ya mwole angara kini sao. Anakiara uwa amba kuruga mwogo kidogo. Mtumishi. Kwena jenzi wa baburava. Kwena jenzi wa baburava na angedi batinde sawa sawa.
1: Karibu sana tukore tukiara niria na nitu wakore tukigwa tera mudhikiria kiyama kia muyembu na ringi kwa mundule guwa varo wa kiyama kia muyembu mudhenyu wa munde mtumishi kiyama kia muyembu kikoro wakiki kundi kiriko
2: kiyama kia muyembu niki kundi kia metolile na metugo ya wedo ilikiria kia mbiriria miaka mingi muno mbibiu nogi kia mbakujiga didwane mbare ya mbire ya ambi bare ya kaere ya ni na mau mau si ya masyode yuko na nevye na metuwa na metuwe si ya ndole igisha wakaike buru wa marubuku ni mudama ki moi maena chao zijojo mea kaere ya madha nara mundo wetu ate mudama ki mwai kibaki ato nye zini wa nomba nene agioka kikugurila rege shionde na kiyama kia muembu ikiambili ya kweli ukia rege itongore tuye ni mundo wetu wakazi ukiwa mutabi wa esini ya chivu korea mtaun na sekretari wake aya rekada njure wa deputy PC ode ni maradhiri mshungu wa nyaki mundo wetu ate Boniface Mwangi ndogo wa rulima Charles Mushai mundo wetu atenji wa Karolita na mundo wetu atenji wa Rodie aduashio masho kama ambelejia kuhuwa omwe na nenye na recording secretary wao kwa huo ndia mavi ili mbesi ya newega ondosho vingungu na ambelele kuhuwa mkaita kanae kumbuji ya kiori ya ndangu sofia umonde tori kiyama kiyamu ye mbuke na adhuri mirongwena na kenda aria makara kwa magitongoretie na zon jiri angurusi ya gaturi ngandore kagari na keni wakundu wakundu nkwe na adhuri kwa magana maili aria makara etue makiru mburi ya mwagutambi ya kiugo kiri ya kiyari mbuku kutethi ya mishie kutethi ya kiyo kutuwa teburuli na kurunga mirira wagiri duwa mishie na kutu wa siyana
1: Na kia magie kire ngeno waga kina member enge makiria aria mukorogo mwe vo moro to makiria uria murenda gukoro mugikinyaniria kabinda gaka nuri kumtumishi
2: kabinda gako mwe na kota ritu ina bina nyenge munone tondu embu nire ato nirirwe muno niageni Nariato nero waniage niage niashia mwe makiabili ya weshi ya eida tuwea embu tuweao adumagwe tuatea meru mageshiri ya tuwea embu tuwea meru aduagi kuu mageshiri ya tuwea kuu adue kamba mwe mageshiri ya tuwea kamba udutoshio na kitomine ya tingai ne wadui hile katakati kao tuwe tuwe tuwe kaneta tuwe tomanenga gira zayu tuwe ni tuwe to makoma na giriria na tuwe to katuwe kaoliro wao tuwe mwona mwena kwao maora gira embu maga uka kushariyo komo maga uka kondogura maga uka kushariyo raro na mwisho kapisa maka manjera kuwa maga tuwe kakungita kuwa kwao maga shoka maka ambili ya kweka mituweta emega kariu maadhide inuwa hili Ile ni kule mwembu ya zinja gira ngayi wake. Ile ni kule kwa ina materi mago shirira na adhuri. Ile ni kule ya adhuari ya media maga endeka kuzikiri kwa shira siyao ni adhuri. Adhuwa mwema kabiriri ya kujie uosha kenduwe kwetu atenya mu dorome, denge, ndegwa kujie kudeji la zinuwa hile ishiyo. Tuka ugatiriri. Wando wangu amero maena ile chiao ageko maena ile chiao adumago kwa deka mba maena ile chiao ne madhi makadenjire ngai wao ile ile chiao nao adumago kwa tea embu maena ngai wao wakere nyaga ne madenjire ngai ile ile chiao nivu kutikage na mishuku mano tadumarenda kuka kuwasha miguda ya engi Niguo kiugo kiu kiarwe na njira mbega Togetandu Aembu onde wabandu mari Embu karina wabandu ya mama Ega auka kibarore kia jokiri Kulia kukora wakwe na embu agricultural show Mudhenya wanjuma Tare kidano kwa mbeli ya lainya Neto karenja, tovenje, tore, na tovenje rengai wetu Neguo mundo wetu wa te muembu Akoro wakena nyatiri Temba kiriro muembu Nero uliriru mwe Lulia rochia litendo uliri nyingi muno Na neto isio nwaikari Lua mudanyo isio bau Jukiri Atongo ya onde ya embu Nimete tuwe na kuobwe tulechiria ugakuwa we mudenya munene kundu ugakuwa kwena ndo makiria mangiri idhano maukete kulira mwene nyaga na kwe komaniriria pamwe ngorwe mwe mae andu anginomwe kuma kwe mudu ugetu atendega na andara na nini rameta kuo na nina akena nudu wakumbuli radi mweno wanja mwena murezi Nguo kiyo kiyo kenyume lore meri Kenyume ngoro Kenyume kiongo Nguo ndavi misho ikambe embu ilima
0: Thank you mtumishi. Kigoma noge kike gatetheriria tia gucokia utaneuria wetu turauga tuvatie gukorwo turumetie mtumishi.
2: Undwa mbere ni ati adhuria ile makoretwe maibwacio mirongo ina na kenda maokete magosha mumu ciana cietu iria nini makiria ciana ke tondu kiama kia muhebu kena rugonge rwingi rugwikwa the women win kana ngatha ciaembu ngatha ciaembu itongoretio ni mundu mukogwitwa Mangiriti Nyaga kuma kuria Kathangari Ngandori na kiama kiu nakio gikoragwo gikiariria eri tu niguo memenye niguo mekurie makorwe mae na kindu gigwitwa te heshima kwi famili na kwi andu othe na makithie kwambiriria micii yao makambiriria na kindu gigwitwa ti umenyo munene wa kumenyerera ciana na miciio na atue twi athuri tukaririria anake niguo mamenye atiriri kindu gigwitwa ti kuigirira irio methari micii kana famili tondu ni undu munene muno mundu agirirwe gwika atya niguo mwanake uyu amenye ati wira wake twa guciarwa na kuria mwira wake ni wa gucaria na gucaria kuu ni kumenyerera nthi kumenyerera ombi wa Ngai na kumenyerera andu aria ararete mucii eitha ae mundu muka eitha ae mwana na uria mwana ucio agirirwe gukura na undu ucio wingi naguo kiama kia muembu gikauga noa mwaka tukorwe twina kindu gigwitwa ti museum ya embu niguo andu mamenye twatumagira andu itene tukorwe twina archives cia embu ni ndu itwandikaga na indo icio ikoragwa ikiigwa atia tukorwe twina library ya embu kundu kuria andu makathomaga uthoru wa mitugo na miturire ya kiembu tukorwe twina cultural center ya embu kuria andu magatungana ni undu wa gukorwa kwina kindu gigwitwa ti uthomithania wa miturire umuthomithania wa kindu gigwitwa ti uria andu marugaga tene na ni ndu ikiarugagwa ni ndu igiekagirwa ni ndu ikiatumagwa niguo andu marare ta manyomba na maundu ta maguo na mundu ugwitwa ti county government ya embu no tuvete itaka cia kumenyerera kindu gitwa ti archives cia gutuma cultural center cia gutuma kindu gitwa ti archives na library na ni turacokeria ngavana na government yake kana thirikari yake ya county ngatho nyingi muno ni undu wa gutunengera indo icio na ni mbeca turajaria riu cia gutuma.
1: Okay. Na tukirikiriria mtumishi. Denge kuna andu marakuthikiriria ringi andu anini. Andu anini ni anyitoga ni tondo wauga moyembu. Kana ringi vaina aria magiro gukora magikinya kumwe na wanjukiri.
2: Kundu gwetu atebu tukore twetwe na shionga lukana igomano tainya bare tukore twetwe na ciana nini. Makiria ciana iria irarugaga niguo ciarirue mamenye kuruga ndaracio ni ta kuga atia ugikorwa twina kindu gigwitwa ti gikaro vandu vagwitwa ti kairuri gikaro kundu ugwitwa ti nimburi gikaro kundu ugwitwa ti runyenje kuria kwandega gikaro kundu ugwitwa ti mugu na wa vandu vakoragwa vaina thaka iria ciumite kugua kindu ta thaka igana ria mirongo iri wa vandu na thaka icio tugaciira mathie macaranie niguo nao makorwe maina rugengo rugwetwa ti the youth wing kana mumo thiini wa kiama kia muembu niguo nao mambiririe gwitongoria.
1: Thank you muno kugwa na mumu anaone ni makaribithetio guku mbugambo wa kuwa muthia mbere ya tukurekereretie mutumishi
2: jeu maguo mbugambo wa kuwa mwisho ni riri kungie mundu uigiriritwe guka kundu gugwitwa ti njukiri muthenya wa njuma tondu gugakorwa kwina magema ma aka tondu nwa mwakaka maya maito amami mauke kuona ni atia kurekwa tondu o nio makoragwa mai athomithania mbere ya mitugo na miturire ya kiebu riria magia ciana ciao na ciana icio ikoragwa cie nao ngucuri ciao na kwoguo andu acio nio makoragwa mai arimu etu mbere nitukwenda magaoka kwigua ni atia athuri acio makoretwe magika niguo magaga gukorwa mai na kiuria mauririe bandu bau na thamaki na atongoria na athuri arĩa mangĩkorwo matesi kĩama kĩa mwĩembu menda tafadhali magaoka kũndũ kũu nĩguo tũkorwo twĩna kĩambĩrĩria kĩega kana kĩrĩa tugaga kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ na nĩ makena mũno mũno mũno mũkorwo mwĩna thayũ kũndũ kuothe wa bandũ twarũma
0: Asante sana mtumishi mm-hmm. Ndoa kavina gaku na utaro waku mm-hmm. Auga ni mudhenya wa njuma
1: Juma kuri ya njukiri mm-hmm. Mwendua wonde ni mwenyeti ogeni Mwenini na mwenene
0: yeah.
1: Adhuli atumia Beombithi wonde ni ya njiti ogeni Mudhenya wa muyembu
0: Alright.
1: Kwa liye maunduma muyembu Mwendu mwenye marabuti ya muyembu
0: Asante sana Thank you mwendu mtumishi Tukodhina wena kumosali ya wana Angusiri ya mudhenya ingio kite
1: mm-hmm.
0: Kiriragi kini tulakibatara
1: Hii kwa njevu vangethi Hii tui matali tui engi
0: Alright Now Sia tigara tunda kika inyanya Sia vande dha inya Tigari ya Kwe naruga nonero nete vandu
1: Oh
0: Na mwere tu Uradhi ere vandu
1: Hii
0: Adhi ere vandu avirete Mondo Njamba mara endowe Na Na yo ya Na ke Ya ke wendo
1: Hii
0: Mea kamo gwanja Jamba kina vya kona ni ya ule miwayo Na kina vanga hithi ngutie ndo gore ino Umuri tunakia kina menya we
1: mm.
0: We ndo mbishi
1: mm-hmm.
0: Wamoni leo tuko Mwere tunakina vanga no kuthie korea kora uri
1: mm-hmm.
0: Adhi ya kavewe ndije nena ambaga na ni ya kavewe ki Mwere tuwa kivanga shabari Shia ya kuthie kikorea ku Nkwishi radhiete kuthoka tu maondogo Niko masokanu na anjambe eno Mwere kwete Atega nilite ne tuiruri anjamba Lea kutiga na vuvuwa mea kamu kuwanja
1: mm-hmm.
0: Na lele araki nile korea Arako lile Njamba Ila radhiete Arame dhiri rite Neome na wiroshi yo
1: Ia Nini tijirite ni kinyue tene
0: Ehe Njamba neome na wira Muganga atari
1: Muganga muganguzi
0: Nike
1: Ana nekito mingonozi ya iraguza netie
0: Umure tuwaradhire kuwele Idia ya tari ya madhena make Auga ya nanjamba
1: uh-huh.
0: I'm very sure yore etawa Felix
1: Tika nikauga makiri ya mungu
0: I'm very sure Ireta wogo Wadhi ya taliria Kumbi ya redhile Njambe no neo mene wira Neo wira waye kora kwa Shua
1: Kumbaro ya liya maundu makibuga
0: Neo mene wira
1: Makira
0: Neo mene wira
1: Okay
0: Na kenjamba amba mwira Nolendaga kuenda kuelewa kweli mwodoshi waku indava ninie Kana ni wengi tono jamba nire zitha niti odhiyo mwono
1: Hindi ngi menyo ingi ina materu Na ina mundu una dune kana zia yoro
0: Na nimwe waku nya mwira mewaka ka
1: Na ina soro kiongo
0: Nuzete kwa tuwana mwona kato mwona gira kuulia nya mwole iria Rumwere tuwa taliria Wanavesa na marito make mwonde I'm very sure ugire Felix Karumaindo Na hata aliria Avana atia Aumete kwa shianga niya Ali ya matura kule moringo Aumete kwa unuwa moshio
1: Okay
0: Jamba ya mori ya lwe Wendo ngeetike Wendo lena wete kila kutigua Kana kutigika Wendo wa mirabana meyaka mwanja nengi ole nanti ubo
1: Dingitigua ugo How now?
0: Aye Atia
1: Bada
0: kule ambere hii Kuna mbele kwa kurathi ya tia
1: Na ndikiri ya mbete lete kumenya
0: Lunga aligia rozio Nanurate
1: viruwe
0: Lunga aligia rozio
1: Mwote hivya mundu au kete kukwere tera
0: Nisha karao kete kukoroka Tia nubele Rito alibu
1: Ngole kati ya weku
0: Wene we mwene we rozio Wene we mwene we nyamu
1: Pia wani mulogi
0: Wewe ndiyo daktari Tia kuire kindu kimo by then rakena ni better enough.
1: Yes.
0: Kindu kimo ni akena ni gicigombo ngege kigitagwa kya kiampere north. Ni ulere ona maundu magecenji wa muthenya wa muthenya. Ulere ona maundu magecenji wa muthenya wa muthenya because
1: ora go senji wa muthenya wa muthenya ni ni auge venya. Yani marathon ni ani onai kuria.
0: Tambira tiriri. Urenda kumbira until now.
1: Yes.
0: Kakwina mwenjumbe tayari uranga ngana andu wake maumirathire.
1: Yee.
0: Siandaka.
1: Kabisa.
0: Until now.
1: Yee.
0: Tondo. Naro liya kure metandao le kure.
1: Yes.
0: Nono mwenjumu waliwa mwenda takwadho oneka mwoshamaniyo. Wako giri ya kualiria.
1: Yee.
0: Ndeto eno. Yole siyana siya mbele no dhereu Ali kikuwa ili vera school fees.
1: Yes.
0: Ako shokaliu alorie kana soke iradhile siya siya na ino. Kungo we can talk of full revamp ya sekta ya kedhomo geshikombuge kia mbele north.
1: Oma.
0: Full revamp. Kuma kwe kuri vera siyana madhomo.
1: Yes.
0: Kuma kwe mvangu wa idioma shukurule.
1: Yes.
0: Ginyegero iradhile tukinyete ruva andova kugaru nao. Neto tangi kirete maono mara mengi masekta kedo mo bere north. Rutiga to soke iradire. Iria siya tigarete ita kitoe. Iria siya tigiro siya siya ndaka. Now, tulendo odhiyombo sero.
1: Yes. Na weka unu tukone teto kiari yava. Tukiuga, wana tukiuga gati ya connections iko na kwa isi yava ta makiri. Kano visi ungeri ngali ngekoro wekiru gorowa. Tondo, nero na tupisa tulio la aliovoro watu. Tondo, mwishimua liwa mudhende. Makoro magese mbanyo wega na PS wa basic education. Professor Bitok. Na nitwaririo voro wa mutongoria nwangi nyagia ndagete ranges ndie vya kendo ndeli linga murango to no twira tembe anu.
0: Yes.
1: Na kaundu kauni ko mwishimu ali wa muthende ere to makeria. Na musemo ni wa muthenyo munthe ni wa gutethia murutu wa kuria mwena wa mbere north uri ora korwa kirivirwa mathomo make kana fi athomere bando vega makeria. Irathi irikoretwa itaimbaro makeria si andaka. Kana ili itekore tuisi ya kirathi kiega makeria. Ikorwe ikithonde kwa. Isi njui tuwe kegikiro kiegoro makeria. Kusiru ondoleo kinya nilite.
0: Nyo ma. Tondo more than sukuru iliasi ye kuisi anda kakavina legaka. Almost nudhu yasio. Mwishimu liwa modhende alenda kweva kavina kareka ivo.
1: Yes.
0: Atigire nwa itange kira. Na by the way. Kumbado wanakure mudhandara sublocation.
1: Yes.
0: Ni wadi evrori.
1: Yes.
0: Asiari na rutwa sukuru wa mpasasa. Sekane marame nyati mwishimuli wa mudhende nura shukumande tono ya registration ya sukuru yo.
1: Okay.
0: Nye mwe ya maono male mamu vila wavisiri no mudhende nyomonde. Na nerevoka ati revamp ya sekta ya kithomu ila turona geshigobuge kia mpere north. Nigo kuro ya kuenda kuonu wangi nyegia miaka ingi okete. The legacy will still live on. Beyond. Lusia rulia tuina duka vina ligaka.
1: Anga ni matemire nyama valia vaharo.
0: Valia vanoru.
1: Weta kwa valia vanoru?
0: Iii.
1: Kava tau.
0: Ametemire valia vanoru.
1: Kava tau.
0: Inona deke vuti. Ndiru waka thao.
1: Kwa mae makiria. Kira ni kiuki waka thamu nangu. Waka thao. Kwa guwe.
0: Kwa getui.
1: Nungiru tamu ndurene. Nungiru kutuwa maguro. Anu waka thao matitu mawa magatua waguro.
0: Ndoro waka thao nuwake wangirira. Eko tengo rani.
1: Eka, mundu wa rwaka tho, tukiruga mukimo, rwangi yato ngi kira maguru. Maguru wangu wandu isi maguru nindu itika nguire.
0: Ne.
1: Maguru ni manyenyi mari wana gama indo mari.
0: Yes.
1: Kwa ndu mameta gama guru, mamama kameta matuma. Rwangu rowe wa rwaka tho, hatumia matingi kutomo wadhiwe kama saliri ye. Ewe ndise kawe wa rwaka tho.
0: Neta inya, ikite kwa nawe kakamudurite. Tue vanga tumiria. Kijige mudanya arosia goodbye. God bless you.

0: ugumeke kete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha inyasi ya kirauko na nye mwendo wa gitonga. Ufa wakisano karigate kavururu wa Kenya na Amerika utuma gituo kia mwanya ya kuiga keverile na kuthonde kare mare kuhiru waka na kuone kana maina murimu wa mbole mwenuare ikipia onduunu utunga nite na oregani mwenene. Kuringana na mrunga miru watumi ya kaunti ya Embu njoku wa njeru ni atidhiri kari evatigo koro ikirongore ya maundomogi mwa mwiri mbire ya maundomonde takuveo tethio wakembia. Aogete kutumu wa gituo keu niku kuiga akenyo watire mwenene wakukoro wa makinyetua ni murimu uyu.
2: Kuna ile ambacho tumesikia saa hii mlimo wa Ebola. Hiyo mtawe mwie. Nimo enda sende yetu magongo Kenya. Nimo enda yetu magongo Kenya. Nimo enda yetu ya Kenya. Kuna tuwe kete yetu magoya na ikipia. Na ikipia ya Kenya. Gide tebuo. Nome ni akoro na ikipia iparetu wa mbaka Embu County. Siku moja. Tukikubali. Siki kweli. Kwa hivyo ni wangati kwa nasema hatutaki senta iyo ya Ebola. Isi yetu ya hapa. Embu County na isi yetu ya Kenya yetu. Wangati kwa nataka. Wangati kwa nataka iyo yetu ya. Wakati wanataka iletwe Kenya, simione kwa mkono wale ambao wataki. Wale ambao hawataki, tuwapie Amerika, serikali ya Amerika. Sisi ya wadhali tukue maskini lakini tuko na afya. Kama we nongi mamwega wa mwe kukela, we mburu waru mberimu ya kuretelewa.
1: No, atongutia thurege sure kia Mount Kenya ni ma na makararitie mruga mwadhiri kari wagote kithi Amerika ikoro ikitho ndikirara ya kere manyete kena mburi mwa mbora guko uvurorire. Mwena uwa laikipi atongure onde adhure maruga metana kwari na mwaga mbomo makiuga matigo tekele station nene tumethinu wa kaunti ya laikipia kambere ya njeshi siyare rari mwenu wa nyanyuki makiuga ni ugo ati kiugi mwa mwere uwe kari ya gisigo kiuna Kenya agima tolesa mjuguna aratariria.
3: Itashukia lia thirikari ya Kenya onyitanirine na thirikari ya Flori wa Amerika kwa beka waki wa gesheshe ni ya kuthaitira raia a Amerika na leme kunyitikana na mulimo wa Ebola. Gesheshe ni kire ya gitanyitwo kwa kuoka kambiini ya Biraru na Nyuki Laikipia no rithiete na mbere na kugucirĩria mawoni matiganite. Ni mwerekera urakinyanirio thutha wa Flori wa Amerika kuga guo ndwiharĩirie na gutirĩ hĩndĩ ũrĩtĩkĩria raia ao na arĩa mekũnyitĩkana na mũrimũ ũcio kũhũndũka bũrũri-inĩ wao marĩ naguo. Marco Rubio nĩ minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri bũrũri-inĩ wa Amerika.
4: The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States.
3: Atongoria athure gũkũ bũrũri-inĩ makĩria kuma gĩtaru-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri makĩonania ũregani wa itanya riri. Matongoretio ni seneta wa Laikipia John Kinyua, mubunge mutumia Laikipia Jane Kagiri, mubunge wa Laikipia ya irathiro Mwangi Kiunjuri magikinyiriria matirite kiria gicheceni kiu gwakwo mwena ucio.
5: Sasa hivi ugonjwa wa saratani unaendelea kutuua. Tumeshindwa kupigana na hayo magonjwa, alafu tunasema tunakubali ugonjwa mwingine uletwe katika Jamhuri ya Kenya. Sisi tutakataa leo, kesho kutwa, mtondo na mtondogo na hata milele.
6: Na tumeelezea serikali naganaga kwamba sisi maneno ya kuset up a quarantine center ila ikipia hatukubaliani na haya.
3: Na kesesi limbarire ni governor wa kaunti ya Embu.
7: Wananchi wanaongea na wanaogopa, hata sisi viongozi tunasema hiyo kitu iangaliwe kwa maanani kabisa.
3: No ona kuri uguo mbunge wa Naikuru ya irathiro David Gikaria ni anyitete mbaru mwerekera uyu akiuga ni ugutethereria bururi gukinyaniria gicheceni gia kuhura jeki mehariria makungethanira na mulimo ucio kungikinyaniria ni ukuingira guko bururi-ini.
6: Ile mambo ambayo unasikia inaenda kutengezwa Laikipia, si kusema ati tunaleta ugonjwa, lakini pia Kenya kaunti 12 zimesemwa ziko kwa hatari. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mahali watu wakikuja wagonjwa kuna mahali wanaweza fanya nini, wale wanasema watalete maandamano.
3: Minister wa ugima wa mwili Florine Eden Duale agikinyiria Florine weharirie kuigana hariko kinyaniria gisheseni giki.
8: Both our security, our military and security personnel and the US personnel, we have invested that even does not stop a British or a Chinese or anybody else to go to any of our current stations.
3: Kuma goku Nairobi ni ejetago Sam Jogona.
1: Mudia wa mwatemo ma idhari de matawo mengi ni dhaithano siya kila uko ni okambita mwendo wa gitunga.
0: Ogu mekikete ni gutura kwe vorela mo na mohu marai matemo ma mvuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya mvuru.
9: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi ikera tiri na kabiru ibarole siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kuna we mwaro FM Mutambori oraria.
1: Tugitonya ivarure seto kavindare gaka ni ate 3KFC kuma kauntiri ya Embu nirakuriwe getandika Taranta FC na mbao idhato kwa igire dhinuwa mech iratha kirwe kiwanja rikia Embu mudhenya wegoro. Ino igitigira 3KFC mainambare ya kaire matikariti mithako ire makoro magote idhunga dhengia giri giri ya KPL kukovurorire toria Anthony Ndwiga alataria.
10: Timu ya 3KFC ni manatandukia timu ya Taranta FC ngoru idhatu kwa igire dhinu wa mechi ratha kagiro kibaruri kia Moi Stadium. Mechi ya ligi ya NSL na kuvira timu ya 3KFC kuongea mwivo kwa wao katha kathinu wa ligi ya KPL kimera tukite. Timu ya 3KFC ni wa mnaguwa titiogeni timu ya Taranta FC na wata mutuko mashambiki ya 3KFC marosa nafasi yao ya mudhaki wa ekomi na kaire na kugiria timu yao ya mosie. Enda ike kumina inya maki dhome ravunga ngoru ya mbele ya 3KFC na kuvira muvira uko kiambetira urugari. Iko na timu ya Taranta FC wanawano wa marego magaria niko kulikia ligi eno my top 10. Westo mwalimu na Oscar Amil na wamudha kia ravunga ngoru kule timu ya 3KFC. Ndeka idhano siya mudhia siya mechi ino iso ilaina urugani mwene nikuwa na 3KFC marato ngoru tina ngoru kili kwa kivugo. Nwende Taranta FC maravunga ngoru siya osio nenda ikari ino na kuvira maondo kwa maedhri wanu. Na kuvira 3KFC kwa makenu kia point ya tusia vata. Thenu wa mechi ino. Assistant coach wa 3KFC Denzo Tieno akiwa mai na mwivo kwa kudhaka dhenu wa ligi ya KFC ikuwa na luma tigarete tu wa mechi igiri ili sio aina mwivo kwa ni mao kwa makeivo tana.
11: So kwa kupata points na kupata na game tumesha maani. So game next kukasi kwa hile na kukipu kwa game zetu zote.
10: Mwenar wake Jackson Kadhiru na ule niki coach wa Taranta FC akiwa mudhaku wa 3KFC urai wane venya nuate mrai wa manilia wana ana kiake ni mararo melia mataro make.
12: Kwanza niza shukuru wa chiza drum wamecheza kulingana na instruction ato ingawa tumefungwa. Kirikeo wamekuwa na pace ingine hatari sana leo lakini tumejaribu kwa manage lakini game nyo ilikuwa inaenda kutukumano mwone metoka tumeboxi na two fixtures moja home na moja away.
10: Nge reporter Sport Machine ni kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
1: Atokele kiri ni ati mudhenya wa igoro kilavu kia Ngurumaya ni maravu trigo koro makiona ni ya agikombe kia ugea kimira geke kwe familia ya Mutiga ile Prime Minister wa tenovururi wa Kenya Rirondinga Musili wake mwena wa Karen Goku Nairobi. Akile vindue gongona riu mwene gituwa kilavu geke kia Ngurumaya Ambrose Rachel augete timu ino nilakorirue eke vingia wendi waraida ya kuenda makura magiosa ligi kimira geke.
13: We are presenting the two trophies, that's the purpose of being here, to present the two trophies as requested or ordered by Raila Amolo Odinga.
1: Muthio mavuro mamithako itharire na nie mwendo wa gitunga.
9: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde. Guko vururire na kima vururine uwe mwaro FM. Mutamori oralea. Mithako uri tutire thaga mugio. Tondo tumenyaga igutura. Na naraiko dama. Mama na menge menge nukavitwe ni mufango wa Sports Kick. Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri.

0: Gacaneco.
1: Vita wa Walter Masaria, ndwara ngari si akemo.
2: Vita kwa Peter wa Njaribu, na ndivagia ngari 223 akemo. Aya, niena niena mbita kwa AKA Jamaica, kana Peter, na niena supervisor wa ngari ino si akemo sako.
3: Vita wa Derek Murevi, kuma mweno wa manyeta, dieza na ngari si akemo. Na ndiye mwoso kumbita kwa conductor. Nendi kagirele di ya mwaro.
4: Vita wa Simon Moringi nyaga, ndireba wa... Tukalido duni zito kwa tukurwe, kwa gianjo kwa maa.
5: Kene mugeni jero, nini ambi kariwa ngarino ya makiga. Isisi sionde, naje tole ngele ketu wakanga. Na nendi kariwa jeti wa mwaru.
6: Oni mbita wa Andro, Magoro, nendelewa wa ngarisia neno. Iyo pale taka furomembu toke bobo.
7: Pai ili tarefa mbita kwa Dixon Mutugi, yendaka na ngari kia yeyu. Ya Green Road ireyu magava hembu tauni kinyagia saidi ya mbuvore. Na nendi kageriria redi ya we mwaru.
0: Gutura tura tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake hava nwa vatu temagira nyemba vali ya imbira
8: yes. Na ni kwa sababu
9: yes
8: mse wangu mwa animeroze yes. Ambira ina mwana jana munda kutio ndo wangire
0: tute vutoka na gia
8: niliza jie kuna kengine kanyambia apana
0: tutie guwaya
8: tu atumia tutikakuro tuwe seoki tukubali matoke ili mtatokea.
0: Na tuwa tuko menyita, tumenyita tu uambiari siyayo.
8: Arame na opa kubali wa tuambiange ukweli.
9: Waonge tu ukweli.
8: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watukuli kwa wao.
9: Yes.
8: Kuriko kufita mambo anaku inatokea.
0: Ena guo morio wa ruimbo, goko ni kume zuere gagirandare.
10: Isi wa mama, itamo kwa warwe kwa lolo.
0: Nego tura tura time Nalehu Mwurimi wakamwengia. Right. Dekikane kumina idhatu mudhikirisi ya vituka kumarusi ya vantrewe gama dhari madhainya. And a very good morning to you. Nyebeta kwa mwurimi. Akunyitoka ni ndere ya gutura tura na mwurimi yungwira ngone muvangoro tangimbo ya kukiruta wira wako. Vomitambore mivote ni ya gaka nekone mudhanyo wa jumaine. Akini nego takoe mande. Weekend yore enda samani. Kutumina kunyitoga ni mudhikiri ya ngoro wega ngekuruta mahangova ma weekend tondo uwe. Bira kutumia andu mara ambira mwone kire muzi mudhanyo wa mudhiara misi. Umuteko wana kwa ngai. Na hurumia sana njini. Anyway, ito kila tomate ni kumadha ino nginyike madhari madha mkwanja ngu nengri. Rwembo back to back tuna DJ K Busha kevanga vanga kava mdogo mdogo. Right about now, tuende kazi.

0: naitwa DJK Bush mitambo re mivote ni yawe mwaro FM Naka mwana kaka nasukire kumenya ni kende muno muno wakiria kore muno waro nyenje tondo aiteli especially the kore Ambira ka MK yani yana kinya madhama asho yako Aduna fraya Kuwa tindo wana kia muno MK wa vangri ni ruembo tu Iyo nayo Ava tutika asenjia Tondo ni andomana aduto ya ronongi nige mana ngiri ruembo back to back Ava mitambo re mivote ni yaganka niko Ote mwondo avati kukoro wa kempu ya kakiru toera wake tell you Ama namna gani Thinking kukoro wa mitambore 32102 Kule mwono WhatsApp nena dhina mbira kukoro ngiru liando katha Amara dhina mbira kukoro makembi kiri ya mugambo mwenosio Ritika nambe tuya WhatsApp ni 0724256708 Na kuningu kukona wega mwono makiri ya okenda kutuwa riendegi kare Nwa tukuone Smartin
1: Good morning
0: Good morning
1: Kumagiringa
0: Yes
1: Okoto sinagiru wa kiringa kera mide to sinagiru wa nechao Kini akan ada itu sini orang ni mukun janggundi, matu duta kita ramai ramu no, nama Andre Ogo Ogo.
0: Kabisa. Mungkin lagi orang mutu sekarang jejero malay to mani. We. Anda mukun janggundi. Kabisa. Thinking aku kerem tambori mi vote ni emor FM. Na thank you ndo SMS ya kumudhikiri radhi na mbiro kurangisio na vame tambore munde tuge tambora ndo wasi umudhikiri ya Maradhi na mbiro kukura wenga makiruto era mudhaka mono makiri ya awa kukura magesi nirirando Niega na wisi mudhenya wa munde mudhikiri ya niya tukure wenga tukima tambora mudhenya wa munde Nevenya mono makiri mbira tunya tikira adhigi ya tunenda utunya kure mono wa Facebook Nduli niare kwa wasi umudhikiri ya tambore ite mudhenya wa munde kure mono wa Facebook Nira kure to tambora ndo na makura makiruto era wawo sinirira Na makura makiruto era wasuma Niyo nenda tutorie mudhenya wa munde ya vame tambore Kuna anduka na mana tambore itwe Peter Ondi arambirite Michael kuma kure mono wanda tusio usini champion ugune guwa mweta kasti arambirite kwena bonoko evana mwono wake mangaro Brian arambirite Lincoln njege kure mwono waka vengaro ruta gara mudhaka mwono makiria Francis wangesia kambira boso waka menyekina kata John Tech ready kure mwono waka rumo anafanya kazi safi sana kuhu I am Joseph niguwe itite kure mwono

0: Ano mwadi we karande na adhuri O kamera ka tamuri kande mu mweru Ehava, muri kande mu mweru
1: Na andu asio usio wakaire
0: Iye
1: By the way, neto vati kusoka giri ya mwangatho
0: Iye
1: Kwa ya mwama korogome na geteo muno
0: They behave
1: Wana behave
0: Ana actually ambao kovule akuri ya tuneza onge
1: Iye Ama anatuma message
0: Iye
1: Nani yaise we na mutumia na musia na musie
0: Na ka respect uguo
1: Nani arate uguo vio Na te andu areago tinda te ruto ndo nuise ni na mutumia na siya na musia te waga tinda Na ku
0: ugeri
1: oreo kuwaria nao
0: Yes
1: Pana, iyo ni ujinga
0: Ana wa respect vibaya sana
1: respect
0: Kwanza uka sami ni nao njirari
1: Iye
0: Ai Dongi, ana dongi madhi kwa makethia
1: Kabisa
0: Na kwa ngiuga tiambe adhi ya kakeni agatuare family yake out Hagi ata eme ya kwa kaoka
1: Iye
0: Na me kuwe enge mwono makiria
1: Kuna murata wakua
0: Yes
1: Kuna kia na kia nani over the weekend
0: Iye
1: Ni a very close friend ya kwa
0: Yes
1: Arambiri de Kenwa adhire age sere la mwere tunakunja
0: Iye
1: Ena mutumia
0: Yes
1: Asiana Lakini Asere la mwere tu
0: Iye
1: Atia ririkana kumwera
0: Ala
1: Atia ririkana kumwera
0: Ena mutumia
1: Ena mutumia mosie
0: Okay
1: Ruhu, mwere tawakoto diye saka kuwa na muvira na hake muno Ni ngora kwa nisha biki wa 3K peke
0: Yes
1: Ruhu, mudhanyo wa mwoto wa diye game Tuwavori uwe mbisa Na mwere ture ya kena post
0: Yes
1: Mjeshi Kumbe customer umwa wa mwere tuwe siyo Tondo arutakabira wa beauty Kumbe uyo customer moja ni ese mwondo ure
0: Uwe
1: Ni ya mwese vio
0: Iye
1: Dunia ni wambere diye kumuvande to Kiambere kumuera hiya By the way Sio ne muise
0: Iii
1: Na ne muvikaniu
0: Ala
1: Na ye na siyana
0: Iii
1: Kanda yeo embugu ye na siyana Lakini te embugu ne muvikaniu
0: Iii
1: Riu Mure tu sio nero nire Ando vera message Tondo ni yese ni murata wa mwana ke
0: Ako tome
1: Kiuri kimue asa
0: Iii
1: Nikura akara tu
0: Iii
1: Kini kiuri kire kire ange diriye muno Kumbori ya terere Sasa Alifikiria kiniambia ni kuwe side chick ni takata
0: Kai What?
1: Oma Kiure kiuke ya vadi mwore
0: Wow
1: Arambori liye Sasa alifikiria kiniambia ni kuwe side chick ni takata
0: Ni maradhi mawe mani
1: Eh?
0: Vata tu Kenda kakwe watu
1: Eh Natumira kanda yo message amwira I'm not leaving Tigogo ni erilo wena mutumia I am guarding my crown. Ya side chick.
0: Na yoni ndora nayo.
1: Ee
0: mwetikiru.
1: Nwetikira.
0: Nyewe mundu si ambilire mena the price. Ngaini arathima ge andu arume. Ah. Atime ne ngwenda kugwa kumana namu especially mu amami yetu. Ndituno muramio nate. 0724256708 kana 0733120399. Ndi dadita na ndugu ko kwa we more FM. Kaundu gakora kona ate. Uwe angie uwe uneza fanya nini Mutumia ule wa mbere avati uwe kate Uwe angie wakari avati uwe kate Mundo murume kemwene avati uwe kate Is it wrong Nina ayo guareka Rikana nombiki voice note kule muna WhatsApp 0724256708 Anakune ngukona Tambike mwagamba mudhenya wa mondi Titika tuwara nidi yavo mitambo remivote ni yawe more FM Hello
2: Ole mi
0: Eee
2: Ole mo kwenye dikuma muda andara.
0: Karibu sana.
2: Ni nini yuko ate?
0: Yes.
2: Aye ni andere wangu man.
0: Mundo murume akinyere wau.
2: Wewe ni nini tangu yangu andere wangu man.
0: Mundo murume akinyere wau.
2: Akinyere wau. Akono matera vetania.
0: Yes.
2: Ni akinyere wau.
0: All right. Okay. Hello, Memoir FM. Pole 0724256708 kana 0733120399 nisi namba siya kusia dhimu tatika tuwara nilie hallo
3: MK
0: niko waro
3: nijiru wa wanjao nijiru wa kandu wanjao
0: karibu sana mudhuli
3: niwe mga MK ile
0: yes
3: nye wa wanjao na wanjerende na kumengi
0: wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki
3: Leo MK
0: Yes
3: Uwe mundu no wagire lwe Kwele idia Ulea uwe ngea kenda kugia Na uwe ngea Nekenda Makoro mena zayu wanatani tuzuri wana dhayo huku
0: uragwa wena wambele na ukigia wakairi
3: na angemiki wakairi
0: na nwelile wambele
3: ujua mbele tuwe na dena dhayo muenge wano wenge mkuru
0: na haugiri ya teke waleta wakairi haugiri ya te
3: aa imeendane ite muno lewe mkairi
0: mekaragava mwe
3: anonge kye kororia mozuri wenge na wanga mazuria na ngwetia neva kuke kwenyu
0: ii
3: mbebu ujaga are na katikiste
0: haiya tefa kufina wetu
3: na mojio kye wake mbebu ujaga weza yomu wenge mononji ya ruari yage tondo kye mozuri ndarevo
0: okee okay. Hei halo we moro FM we moro FM halo hello hello pole dame nyana tukwa dina mbere na thimweo we moro FM
4: hello we moro
0: iga kene cover waku
4: ne mwega
0: nalie nao
4: na karo aembu
0: karibu sana mami tambike mwambo wa corona tende tweno
4: eh
0: ndete no rame onate
4: ai nie de nie hari ha kwa ke niere
0: yes
4: ina dia siezi shia mtu
0: uwezi shia mwanaume
4: yezi shia mwanaume
0: mwanaume ni wako peke yako.
4: So siwezi kuwa number 2. Hapo kwa number 1.
0: Ehe.
4: Kiwa number 1.
0: Mm.
4: Wao wakisiana juu ni wametimisa kuwa lao.
0: Yes. Wewe hauna shida.
4: Sisi tutakaa pamoja kwa sababu ya watoto.
0: Oh, nataka hata kama kuna wapili huko nje wewe hauna shida.
4: Yeye yeah, ajipange na wapangane na huko lakini kwangu kwa nyumba hapana mtu.
0: Utaki kisirani kwako.
4: Siwezi mkataza na siwezi kuumiza kichwa.
0: Lakini bado utakaa kwake.
4: Lakini pia asiniguze. Ni kwake ni kwetu, si kwake ni kwetu.
0: Lakini
4: mimi nampeleke mahali anajua.
0: Lakini wewe kitu hizi fanya uwezi kuwa mtu wa pili.
4: Uwezi kuwa wa pili.
0: Wow.
4: Yes.
0: Wow. Thank you. Thank you mommy. Asante sana. Yo. Kwe naoma angenda kutweka number 1 lakini tena number 2. Lakini matena problem angekuwa na number 1, matena problem na number 2. Wow. Hello.
5: Okay.
0: Eh. Hello.
5: Hello.
0: Yes, ovoro waku.
5: Mwanamke. Okay.
0: Karibu sana toa lia nao.
5: Kamela.
0: Yes.
5: Ndiyo wana ndi ya tere.
0: Ehe.
5: Ndi, ni wa mbele.
0: Iyi.
5: Na tuye zanu.
0: Yes.
5: Hizi kuwa na shida.
0: Mhm.
5: As long as huyo wa kwanza ana madharau. Huyo wa kwanza huyo wa pili ana madharau.
0: Yes.
5: Ah, ni sawa we, pole ole enda.
0: Lakini wano wenda kutuika wakairi?
5: Bubwa wakairi vaye.
0: Ni vako nyinya.
5: Ni vako manuese. Mwese no kutuika wakairi MK.
0: Yes.
5: Na uka kukoro tented kuduke musiwene.
0: Ruta mbira mundu mbira mwe ukemutara unge muirate. Adhi ye na mbira na ukoro wakire mutumia wake. Sawa ule wa mbire.
5: Angikoro ni mwiru mutumia wake.
0: Yes.
5: Na megusane.
0: Mm-hmm.
5: Hello?
0: Yes, nila kuigua.
5: Ange kwa numeru ambere na nime usanu.
0: Yes.
5: Nisawa, no adina ambere.
0: Mm-hmm.
5: As long as huyo wapili ana madharau.
0: Alright. Okay. Thank you, mami. Santi sana. Hello?
6: Hello, maro.
0: Gaka ni kovro waku.
6: Hata name.
0: Di problem, karibu sana.
6: Mtu mwili maasa nukuma mfangwa.
0: Karibu.
6: Ugumu ni mna yuwa zingeza ni mwuzi ni mwuzi ni mwuzi.
0: Yes.
6: Okoloni ya gusanu, okoloni na mamu wase.
0: Iii.
6: Wakina anga, okoloni na andari ira koro inge no batiwa kwa kuhide rai.
0: Yes.
6: Maaina kukola wa ira kereli yuwa tako wata kuhide ra musa hai.
0: Iii.
6: Okoloni okoloni mwete kwenye dunia diose mu. Wakita nanga kutu jari nemu.
0: Alright, sawa sawa. Thank you. Hello MRO FM. Oh pole, pole sana. Dhimu ya kuni ya tinikia 0724256708 kana 0733120399. Nusu nambasi ya kusia dhimu tuwa tigile tunde kake vaona inya siye vandawega madhari maadhamu gwanja. Ike vandaka dhamu gwanja ni kumili ngutigia vana karimi magi. Hello.
7: Hello. wakamwendia.
0: Yes.
7: Mwendele chomene kukuzia nye.
0: Nuladhi nambena kumachomelea.
7: Nuladhi nambena kumaragra tu matangina ira hii.
0: Karibu sana.
7: Eule.
0: Yes.
7: Nkara ndiyana mpeno ya kukura tuli.
0: Ehe.
7: Ndiyona kaya sawa tonu uwe mwuzi.
0: Iyi.
7: Mutumiyo ya kama nyawe na mutumiyo yege na kwa kama nyawe na mutumiyo yege na meru. Nekola nyomba madhangu maa. Nimwe kama nyo tomu yege. Kutuwe kama nyomba. Ya kumayiri ya nyumuwa yege.
0: Yes.
7: Yali wazi kwa kwa tumiyo yege na meru mbiya yitwe kwa kwa na siya mutumiyo yege na siya mutumiyo yege.
0: Ah.
7: Vinya madhangu maa kama ke maisha.
0: Makina nyinya.
7: Eru madhangu maa kwa kisionge vadiria tuavo yo avo yo kwenye rambi ya china kujinga mara kunyanya kongo ovoro atumi ya iri ni diona kavesa wa ana kora kwe mojenge bise wa na hawa mojenge atumi ya kia iri mara raga kitanda ni kusha ni kafe na vina tu
0: kitanda ni kimo e
7: mara raga kitanda ni unge mo na lugi mo na china ya
0: nani enda nupio
7: ah iri ngo la tu niko kuli na nore matiwa na mo duma vana na nini diona kavesa wa neto mane neto mere.
0: Right. Hey. Okay, vone mwadhiye mwono makiria. Hello, Emoro FM. Hello.
8: Hello, wakamwendia.
0: Ni kwa rovro waku?
8: Mwarovi, ujune za imoni ya gambere.
0: Karibu sana.
8: Ni ule ni ngira zambeono wanimeze. Ano ikinyero wakuma akora ni mendanu.
0: Yes.
8: Na dikonia uju mutumia wambere mandarao.
0: Okay. Alright. Dukoni wa mbere madharao. Menyao ina namba 2 na uvole
9: revo.
0: Good afternoon.
9: Mure mu.
0: Oyo.
9: Eta wanja to achapuke mu.
0: Karibu sana.
9: Uvoro wa mirenya.
0: Ninde na dhena.
9: Anandi na kalina go kono ambosa no mara kura pore pore.
0: Kire kimera ni kega.
9: Mato wa tokoni na ina
0: baba. Yes.
9: Okiru tangu ije mugambo.
0: Ehe.
9: Mure ni nia nwane te atiaru amenive tia te ena tumia ire.
0: Iii.
9: Tia ngure by the end of the day.
0: Yes.
9: Ukari kiri vya nambara. Eide mse magatio ka magatio randu mamena ne.
0: Ehe.
9: Kana menda ne makiria.
0: Yes.
9: Uyole kwa the party. Eide mamena ne.
0: Okay.
9: Kana menda ne sa hindi.
0: Iii.
9: Nenja kwa chapuki vene.
0: Alright, vinde mune ke kanyinya ni kuragiria kuga.
9: Eh, ogore go go rekara.
0: Okay. Hello, Emoro FM.
10: MK.
0: Yes.
10: MK.
0: Ovoro waku.
10: Yo karimba ga muno.
0: Yes.
10: Atumia iri.
0: Ee.
10: Kya soku.
0: Okay.
10: Atuma ko mensalete.
0: Ee.
10: Na undurengi.
0: Ee.
10: Mutumia wakaiti.
0: Yes.
10: Musukumaga mutiri tu matuku.
0: Okay.
10: Yo anakwenda kamuka kuka.
0: Ee.
10: Ina poki na kamvango ga kairi ne tu matuku songa ongereke.
0: Yes.
10: Yini.
0: So medenya ni ongereka ku mundu murume ngono wa vike mutumia wakaiti.
10: Ni to waka ukaga to.
0: Ekraga mukenu vendision de. Hello, Emoro FM. Pole Nasser was a dimwe akwevo mitambore 0724256708. Tatika tora ni diavo mbike mwampu wako mwadhikiri. Oro natende tueno. Hello.
11: Hello, akamuendia.
0: Yes.
11: Bala mbwa ndaya wa kivegi.
0: Karibu sana.
11: Hewe ya jengu ele ni.
0: Yes.
11: Wakile mwondo mwono wa mutumi ya omoe.
0: Aya, wena ya gana.
11: Anase wati atele wa omoe maveni.
0: Wewe inaega na bora bora.
11: Ewu.
0: Yes.
11: Mwondo wa mutumi ya omwe. Mwondo wa magotiri.
0: Iii.
11: Wanakineze wa marangu wa jima. Lame eno ke. Kila mwondo wa etarani.
0: Yes.
11: Kweta mwondo morome.
0: Yes.
11: Aungi pekiri nwari ya mwondo iti na vano kwa nda kumubikia.
0: Iii.
11: Kweta mwishini.
0: Yes.
11: Kwa kumigana kuunja. Kwa mwondo kwa nda ujale kuzopia. Mwondo wa mekarani ya vahumusie.
0: Iii. Yes.
11: Okay.
0: Alright, you know, come on, don't be a messenger. Can be run them Exodus 21:10. Eta what can I get a commissary to the ake? And this is Kerano the Kiria Marian Rosio.
1: Eh, you're an inguga, eh? Asi Maraga, Kuna, Atimirego, Makuga, Matingana, Kuaga, Kairi,
0: E.
1: Ruti and Muire, you ma.
0: Yes,
1: Wotina and Makena, Giraki Vico,
0: E.
1: Tausirua Kairi.
0: Kakorwemuken,
1: Usio Korwemuken to MK. Unwambere, Taria, Tuge, Tutue. Kana mudhikiriria
0: ii
1: uria we nake wa kairi
0: yes
1: riria arenda kuthigweke ni vando athiesaga no riku
0: ye no si wa kairi
1: riria tuge ena to mondo to wake tu twagike twagike
0: ii
1: tuge taru undu me wira taru MK undu me wira Naikuru
0: ii no thira wa kairi
1: na riu ni na ngari na ni murivire nginya hoteli tiko kwira ni ndi no riku ni ndatabutumyo akanyomba kana ni ndi no si wa kairi
0: Sume kana kama ya kenu.
1: Asiyo nwa korokomena muturire mwega.
0: Ni maise vuba namba tu vakorokomena kaundu.
1: Eee. Na mundu wana anasa mavuba namba tu.
0: Ndara kaiye. Uwe. Kumundu wambina nthume Exodus 21:10. Na giri ya kororia vwa kiri ya ni evukuri anthama. Murango wa kevao ne mwe. Kamuvalika uge kumi. Kara uge mundu mrume angevike muka wakairi. Ndagirirwo ne kumunyiva nyiviria uria ndagirirwo ne kunyiva nyiviria uria wa mbere irio ciake kana nguo kana nake kumenyana ngike mwire turekaga na vumbere
1: ugutiko tikuregana
0: kirekana kirekana kire kirekana no kirauga uria wa mbere
1: ndakanyivirwe
0: maintain ivo ivo
1: sisi ni nani tukata
0: na nikirekana no kiugite sisi ni kina nani Hey, hello, Moro FM. Hello. Edisavan, karibu sana.
12: Moro mi.
0: Oyo.
12: Karibu kwa mitambo.
0: Asanti sana.
12: Kiala.
0: Fiti, fiti.
12: Kiala, ntuko evokinya oteka ire gaku.
0: Enone weekend, yeno, by the way.
12: Ah, sande, tariki mwanja.
0: Atinendo tura ya kanaku?
12: Aya, ngukonja. Ukoria mwenena kwa Otina kandi nene mwono kwa ala
0: Nye kandi nina yora kini kane ndoso kerele mudhikiri ni kendo mwere Haijia
12: Aya Ntukwenu ne nkado mtu mkwa kwa tujieta kushokia nkado
0: Yes
12: Nivore anga ya mwone kandire kuma mutinondu wa bala bala
0: Alright
12: Asi okanda kia kwa Yo na mutino ya diya isi yuko 28 days
0: Ni usokia nkado
12: Nkado hili tukwa tiza netia hile ba mwe
0: Naturaisi okiria kani dhali yoreko
12: Isi yeke bumbu saki
0: Kuambiria dha singa na?
12: Ikambiria dha inya nuntukapotio nwe nwe niwe u
0: Ok
12: Aya, yuko ya ntumakula giatiri
0: Yes
12: Nambia risaba ni yadipo mankipi ya mpata atia
0: Ii
12: Na nambia kwa mbuka atia muamba
0: Ehe
12: Nuhumbi tikiri yene mani nkira?
0: Ok, eka guna evenya
12: 0712
0: Mhm
12: 751
0: Mhm
12: 571 Enu era kiara mera gelu mtu tikwere amwamba
0: All right sawa sawa
12: Aya luti kan kwere mremire
0: Mhm
12: Kento ki ambele
0: Mhm
12: Muntu mko akairi
0: Yes
12: Umbe ni muntu yenda gira
0: Ee
12: Tawe muntu murume
0: Yes
12: Nan kwere de akuru matene yari meto ni kwera na mushia asiari makwa monde mare arume maza
0: Adato
12: Mare alume mazatu mashiri tu ili nda kai zatu
0: Okay
12: Nani menda kukwira Mutu wa tae na haka maza
0: Adatu
12: Mazatu
0: Okay
12: Na mwaza maruga na nyongweno
0: Imwe
12: Na tiyo tu wati tu rikiana siyao
0: Iye
12: Tuwe kakande mamwe ni pasera Tuwe vula hiruwa na kiuga geke
0: Yes
12: Niuga nkwira kiki aletile zena mwere niyo mwere tuwe
0: Yes.
12: Mamo kuona makuma ababa 19 tutare mama makuma 1980.
0: Yes.
12: Kwele murimi uma kutuongete kirelia agulirwa muko akaire.
0: Yes.
12: Wanga ko minjale yalo.
0: Okay.
12: Luchi. Nani kutumo kuona rumme?
0: Yes.
12: Omenyo ri muntu murume na kiaga ni muntu murume.
0: Ni uma.
12: Nikitumo kuwa na alume, nitukonyina matika ambaka
0: Neoma
12: nani kira kamu nani kani dere yuga ga ati inkinya muntu muka
0: yes
12: ati bati gusokeria muntu murume
0: neoma
12: mauga makauga ati mutumia no inkinya dikire muthuri inkinya akanitha ani akauragi atiragi akiuria
0: true
12: eta kwa mbriva sat magisa amage karalde makadikiria kiu
0: kiugo
12: leo mwe mole alome le mwete kire ndie mwira gwe
0: yes
12: atwa mwe mwaka mwende wati mucho anotika mbaga kawira gwa kwa kuma tete kire ndia tugia na kama kai lakini bora mbora kuga gintu kya bata mono
0: yes
12: bora mbora uga ko simu ndu moro mwa mukomwe
0: neoma
12: ume kambe kusaga me bidirete ume rengu kwa kune boy
0: asanti sana thank you mono makiria isavani
13: I'm so happy I'm so happy I'm so happy today. I'm so happy.
0: It was Simba. Mitambori mivota ni yawe More FM. Siatikira ndakikia

0: Corporato Unity di Dimir Siena in 3.1.
1: Dito kwa James Ndiga, na chama ndio kwa kiajo kama. Ndika gidi yawe mwaro, ni hawa dhukori ya kiajo kama nivu menda gie, nitaka biashara ya kwa menda gia tuwaru dhukori, na tutunguru na tunyanya. Na nancho kiri wa mwaro nkado muno, nilu wako kuruwa, nitu kuruwa tuina mpango wa mabunjo, kuruwa maina magini, utuwa kakankuro sietu muno. Onaria mundu arite kakima kake ake gwa toro, toro ni idhira gwa niki bunjo, kiuki wa magia kwa wana chotore kwa ikiega. Kuno ambo yangu wa maradi mwana na yangu manata parda nyingi kundari ni matu waka amrodi ni wangorosia tu ni mati nambere gai wa mwaya magitete na mamenyerete na wu mwaru etu kia ukuru wa iki dinambere kuradi mwane ngai tu dinambere kwa ando kapiyo na tukenyitana kira mundu nore wengi ni gato wa mkiri radi mwosia ngai na gai wa mwakina turadi mwana na kira tukwa ukuru angetu yaka manu mega wu mwaru etu ule na gai wa mwaya tukwa kumiradi mwana kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanu ndu wangai dinu waritu wa ngai dangai muri na gai romu teno
2: nimbeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish. Ni mwana wake anjokoma nikuona dikagiria we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia niko to dikagiria guku na kwa kai bila loud and clear
0: we mwaro FM gaka niko.
3: Wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
4: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ninyithite ngai mwega ni

0: tuga soka tuga tonya mavujiole
1: tekura adhimua ni mundu ule wevo kete ngai munene ule wigeta mwevo kwa
2: Kuhira kwa duko neguwa nginua madhugunda Nariwa anaiwa kukemba menyane kabinda kakwe ishorani ya nanchagi Kingpin Jumatato tuwa komani siongo Tuka molekore kura ali iso na yegoro na watinda atia
3: Ewa kevus
4: Nemu haro karibo
3: Nye undosi wati angasi kaniza alite mweza Kaniza ya inatoana
4: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
2: Jumaine nario tuka dhubira andoko mungari Uendo kagia sama Tuguku megatimari
3: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni mbire Ni inga adie karulimo mutaboro na yenge vahavo hako
2: Aramisi tenge wa siangongoti Umenye kambeni na kambeni Ini yamba ni kivoto kire kiunanga kota mutunge Tutonya shivido ome Utetioro menyambo
5: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
6: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya.
7: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinda inafanya nini?
8: If I don't respond,
9: yes, I will.
8: You mislead to
9: order.
8: Things it's a 76 check.
9: Order, Governor, order.
2: Tugie karikori unju matatu nginyara mishida igirisi ya kevoa idu kisi ambiko vana na nando. Nginyada adhita sio tuku, marage tangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbuko tuku wakandu rango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria, nekovoro.
4: Right. Mitambore mivote ni ya wimu RFM Kanagiri uko na mudhikiriria Ngiruri SMS ya kwa mitambore mivote ni ya gaka niko Niko vitu kira 32102 Kwa mbita kono naenda kwa mba kuleta kenyo Lilo niyo nagiri uko rangera niria na andro wako wa IT Magiri uko tutethiriria na nayagia problem kanini Lakini enda kuigwa mwagambu wako tukithiriria vwa mitambore Kuna nduenge mwono makili mando berete SMS Mki unataka kusema wanawake wa sikuizi wanakaa na mume mmoja Bona mimi nachukiwa na sina mke wa nje ama side chick. Oh no. Bona uchukiwe? Wengi akambira wema FM, either uniambie ama wewe na huyo babes wako wa pili mkae na huko nje. Wengi akambira MK mtu akue na side chick and unajibamba unajaniambia you will know me best way uniambie. I agree. Andoro metekira ikuga mulimi ni makena kuma mwana wa ndago naweza mwambia ajijali tu pia mimi niliwahi jipata ngwe siria nikavumilia sisi wote wanasema si vibaya okay messenger kuna ametukania mwana makeria tatikambi kwa mgambo kwa mudhia tukidhiriria mudhikiriria hello
10: hi mwana ni afya
4: ni kwa rovro waku
10: Wako temo sokuwe.
4: Yes.
10: Nwako nerewe ingi nderesye.
4: Iye, tatuike mugambo.
10: Kwa sasa na alde.
4: Yes.
10: Monduma umurake, jako aliewe imatira kakenye.
4: Umuraka nuza ino.
10: Kwa nato jivine suwa abo.
4: Okay.
10: Tondo umune miguti inge tuka temura waka temo sokuwe. Kwa nita amutiliye boe.
4: Mm-hmm.
10: Ana gutiza yokora wawevo gutike ndu mundu akora wadieta gusaja tondo keneke bina dai atumia ya ere
4: ehe
10: matingienda na banosi usi wa mbere wa noyo wa kaida tarauga tadu ni akana kura atumwambia nyindi na issue na kendi na stress ange korwa na stress si ando na nikedu utinyeta musibi wene Ye yeah, ana kida mukuga gati asi kwanza anja marauga ati ati ni ana ndikora wani na dina nake muri kubati gukoro ena dina nani enenye kana niwe
4: Wow
10: Na baki anadi kwanza duwa si maya ile ati mundu murumyo si arauria ne katia
4: Mhm
10: Asa beta uyo mama asije kebe mukora go mata kumenya no go tondo nyuba yasi ndikwanza yete raidi tiangu ila na toa asi ndinjeri anakubezwa na tuwa
4: Oh mbona tufike hapo
10: Kwa sababu gani, unajua sasa uwe ukuta kwa mte bibi yako atuko na mpango ama unataka umuwe ati aoe tena mkwe wawindi.
4: Yes.
10: Nini niwe atakuja kufanya. Sasa kiwoya kama nikuwa baidheru tika ambari ya uma.
4: Iye.
10: tuka agura na giro nuna kukundua kinye miaka sigise kea korewa na 70 agura nezai sio tuone kiu nani nina miaka 70 nani yungure rutu senja nyugu moza ino apana
4: so mwenda na mua tumia mokora kwa mwena adhuli yaka ere uvo mwakora na vale miaka 70
10: hivyo mwendo wa kakirwa na meteri ya zurelete mboile o zurelete nisi ora atumewa na sio mwa usiku hati ya temaka hapa itagwa toka hapa itagwa kutempa wako ambore mezai ino
4: wow wow. Thank you. Asante sana mamina. Thank you nikuwe kwa rani. Nato vame tambore mivote ni yawe mwere FM. Karibi Magi. Hi.
9: Hi, how are you, MK?
4: Very fine, thank you. Kwero watia.
9: Utina noma.
4: Ntura giri ya rogano rwa mundo. Mburume yavara ambore tethimuwe with a very interesting story.
9: Mm-hmm.
4: Nemo vikaniu. Mm-hmm. Ena mutumia na siana igiri.
9: Mm-hmm.
4: Lakini ya metoka ukuinja mepata side chick.
9: Mm-hmm.
4: Anampenda sana.
9: Mm-hmm.
4: Side chick ya kwa na mtoto mmoja.
9: Mm-hmm.
4: Mutumia na wale tira drama di tira ambere nginya enoka.
9: Mm-hmm.
4: Mudhuli ya dhiamu gairamu soki ya musiringi.
9: Mm-hmm.
4: Lakini mutumia menya bado mnaendelea na hii relationship. Sasa.
9: Mm-hmm.
4: Lakini ya menaluwe mboka yule muku wenda kwa mboka.
9: Mm-hmm.
4: Eke yule muku wenda kweka.
9: Mm-hmm.
4: Lakini nimu tikande terege sirani ya vavako.
9: Okay. Kendo kia mbele kwa mba kwa advice mutumia.
4: Yes.
9: Gutina dhaini uru toke tora medenya tora tora.
4: Iye.
9: Gutina mudhuri.
4: Iye.
9: Utaina side chick.
4: Indi na ke karibu.
9: Ka. Kwa taimu kinyuvu. Sooner or later, tere raone.
4: And, unagiria kugate.
9: Unagiria kugate rire.
4: Iye.
9: Mutumia osio ni arute wiro wa mubire kivikori
4: urigo
9: yani ni yakare ture nire yake tondu no kunoga mana nwise muremi mundu mara mara tuthinie thaino ebola eh rona tanga we nando akega ebola
4: so te kodirwa tikuna side we na side jig
9: na vunja tondu ana na geria gukuthimira mivaka ni ngorongika ati ni pressure mana
4: anani mwakirongerera
9: ngo niko niongerera ngo niko. Okay, nilagia kirendenda?
4: Yes.
9: Mudhuri wathi na kuwe, nuambisira gueto.
4: Yes.
9: Rumbo rune enu kete ni kimbuli atirire, metonu mundu yo,
4: yes.
9: Ai mugeu mundu wingi.
4: Mm-hmm.
9: Nura providerwa?
4: Iye.
9: Riwe, usoke urwe, Solomoni gana, kirea ya aina akaya gana.
4: Nui uate.
9: Nema nage nire?
4: Iye na actually mundu ambira mdome mandiko.
9: Iye. Nwa rungi jika mandiko?
4: Iye na adho mizu mandiko. Mwende, and actually nye tuturite na wami ake no yonde.
9: Ehe.
4: Dona ambira evukule andama.
9: Ehe.
4: Dama atemura ango wa 21.
9: Eh.
4: Kamuvalige kumi. Kawa nani naka iga kirire.
9: Dama 2110.
4: Iii, 2110. Irauga atiri.
9: Iii.
4: Mundo mwurume angi vikia muka wakaili. Kwanza nukusa kwa kiuga kurure na mwuku.
9: Kurure.
4: Mundo mwurume angi vikia muka wakaili.
9: Iii.
4: Ndagirirone kunyiva nyivirio ule wambere ilio siyake.
9: Iii.
4: Kana nguo siyake.
9: Iii.
4: Kana alage kumenyana nake kemwele tole ya kagambere.
9: Uguri. Nureko leo fatere weka? Nureko leo fatere weka?
4: Yes.
9: It's okay.
4: Endo ufanya vile unataka.
9: Ufanya vile unataka tondo ana ananagwe kati ya yani yaroni kusaga na roaniyo. Ni kumbira kama mudhikiriria.
4: Ndorume anga tokoro kwa vaiye tanga to yangai.
9: Ya roaniyo ikusaga na roaniyo.
4: My lord.
9: Wanoge kati ya. Kwa nuna mundo mwana panaga mpesa nyenge. Ui mwadhani.
4: Nia nani mbuka by the way. I am a very polygamous man.
9: Ndwa gire mwure mwenu wa osari wakaire.
4: The day I get money.
9: The day you. Nige tumina kwa ndio mokinyo wangu. When you get money. Na nende wena siyo.
4: The day my money is right. Nina manyana mbote kumatumira onde ya ili. Omweava nozu wengi yava. Nyomba iva nene. Ah.
9: Mweava unekanga. As long as we wengi ndra nyiva nyiverua. Well and good.
4: No.
9: Tuwe tuambe tumakueru ne kirea. Kirea kia at kirea laino.
4: Ne
9: ebora.
4: Karibu sana karimi magi.
9: Asante.
4: Jarien jingo mwenosyo.
9: Ne aura
4: gusiria guko ne kugere tu problem ando waitini ombitere tema oka anyway muthikirie ni na thiria muthenyo wa munthi ndatoka seminary ngina we muthenyo wa rusia vo mitambori mivote ni aga kaneko na netikani na karimi 100% tia kweva pressure pressure natu ne odha ino ne kana ebora facility ne gutuma kule mono wa like keep mone motresiria laino all right bye bye god bless you.

0: ogni tipo di meresianente 3.1
1: buta kwa James ndika na chama ndo kwa kiajo kama ndika kidia we mwaro ni hapa thokole ya kiajo kama nivomenda yeye ndika kambia sala ya kwa menda jato waru thokole na tutunguru na tunyanya na nwanto kiri wa mwaro ngado muno ndo kukorwa metu kukorwa tu na mbango wa mabunjo kwa wamena magini utu waka wangoro sieto muno wanaga mundu alitaka kima lake yake kwa toro toro ni idhira kwa niki bunjo kiuke wa magia kwa wana kutore kwa ikiega kuna mambo ya gaya wa maradhi mwana na ingema natapada nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangorosi yetu ni mati nambere gaya wa magitete na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambere kura adhi mwane ngai tu di nambere kwa ando kapiyuta yitu kwenye tani tu kwenye tani la mwono lewe ingi na ni yato wa mkiri adhi mwasi ya ngai na gaya wa mwakina tura adhi mwana kura tuyo kwa ukura angi tuyo kama anumega mwadu yetu ule na gaya wa mwadu kwa kumira adhi mwana kure kuonde tana kinyetu kia ukinyan
2: ni mwana wake anjo koma niko ndika gerio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko to ndika gerio guko na kwa ka bire la udan clear
0: ni mwaro fm black we mwaro fm

gutindo tanganja muthikiria gutikindu ki vata tawete kia getwa Helen Veroni akimagana mutambo lile mbore ga munuru atukinyirwa thamu wanja ivandite wega na ndage kamirongo ethatu na inyenya vumbere Judy wa Johnson iradi mosianga ye na mondo getwa Bilha Amurugi rwembore ga munuru wetagwa urogo so nyimbo sionde ni sia aini kuma county yetu ya Embu 014 na mainete wega muno nyimbo sia guturathima na sie na ndumariri esia agutumiriria otherwise muthikiriria ovana atia kuria kundi urandhikiriria either kuvitukirira 93.1 kana ngija kuvitukirira Citizen digital app kana ngija kuvitukirira Facebook live ni evo kama muthikiriria we wa mugima na no thiete na mbere we gani na ningetwa Karimi Magi nina sokiria ngai ngathu muno ni undu wangi nyago kura vio vio ni wonete kwagirikite tutuike akugana kirathimo kia muthenya uyu wa umunthi gutua na isuma ndotu mwenare wakwa kana mboso nange kana ngiregia nguru wengame nini mugima na niregua gusokeria ngai ngatho mbose mweke yoyo ngukethie na ngethi sia wendo wa Yesu Kristo na ngurie Bwana Yesu asifiwe ngethi sia agisesenga na ngethi sia sore twene wendo mwenge muno makiria muthikiria ni ngwendeta ni ngungulirikanagia ni tondu wi mundu wa avata kwe mugeni warenge kana litaria kuria mbere gukora wi mutambore karibu sana muvangore wa Kigoso nina ningetwa Karimi Magi, a very good afternoon to you. Mathari mama na mudanyo wa tariki igiri mweri wa gatandatu mwaka wa 2023 nirevoka ngai no gutweka wa kuthi na mbere gukorwa no gutwanda ndaurira mivaka athi na mbere na gutonia maundu mega maria atuigirite mande kwa matwerete tukatweka akumusari na nitukumuona na atoni maundu mengi maria maindhithori na maria tutaise ovoro wamo iyo ni mbuku ya Jeremia na lenge mande kwa magaturudikania kuma mbukule ya Isaia atetekwa ngai nizia kana Jeremia ile Isaia kana Jeremia mande kwa magatwera wega muno matuma ngai tukoma korogama na njika atinwa mare mone gutwegwa vindi atwa muvoya na njara siegete nguve muno atinwa ile mone guturathima no atemevia meto nimo matuga varasa na kemevia meto nimo matuamuranagia na ngai na ku muthikiria kwa nituramenya mevia nimo mangitwamurania na ngai no akuthira mbere na kuvoya ngai muno etikire kuthia na mbere na gututheria otherwise nie ne mugima muthikiriria na nimendete ngai na ngoro yakwa yonthe nie ne murata wa ngai muno na ni ndu ya ngoma ndi entertainaga mevia muthikiriria na ndithinjagira ngoma umu ni gumbana kuthinjira ngoma guni na aregire te kwate twaiega muno but muthikiria ngai no atwikire uga gutwigwirira nda kuguru uga kumbite kire kavinda rega ka muthikiria na nimbise no ambite kiria no amende tutweke ya kuthie mbere ya ngai na mavoya tuvoye ngai ati kwa gututongoria muvango ri mugima aturathime na kire turereriria na athie na mbere gukora vio vio no guturira mbara cietu iria tugeretie kwirwira no ati etukarimwa muthikiria twa gutigira ngai mbara cietu ni na umate ngai no atweke wa guturwira kuka vindari gaka tigaitwetekie na atutweke akuvoya mwathani mwega gaturume ko thingu thini wa ritoria Jesu aba muthingu ni mbere yaku ngienda kugucokeria ngatho baba niundo wingai mwega na wingai mwagiriru amukera ngumono gosi baba wegeteregia kukionene ni tono ni gwosete wendo na ndasi yaku gukora twe mwoka bindare gaka ni wega baba ni ndo wago twenda ni wega ni ndo wago tonia ngigia mavinda mama ni wega mwathani ni ndo wagiria gutigirira ni twakora twe karigatika matigari ma muthenya wa umunthi mwathani amukera ngumono gosi wegeteregia kukionene ni tondo baba maundu maria utwikirite gutina mundu wa gukunthi ungevota gutwikira ni utethetie muno mwa ari gukorwo vio vio no atuthiite na mbere kwamukira irathimo ciaku mwathani na ni irathimo iria itaumagwa vuva ni kieva kana ngiregia methori mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ningenda gukora ni wega ni tondu wa muthikiriria uria we mutambure kavinda riga kuria we bariritie nigetha tu kwa kuthia mbere gukora no kwamukira no kwamukira kiria kionde utuvangirite kavinda riga ka thiini wa ritwa ria Jesu ningenda kunengania muthikiriria njorari ciaku mwathani rotu kwa kumurathima silent listeners marathime wanagiregia mwathani mashabiki onthe akameka we mwaro itikira kumarathima thiini wa ritwa ria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu wa gukorwo vio vio mwathani maundu maria utwikirite gutina
na mundu wa gukonde ungivota agutwikira bamuthingu ni wega ni tondu wa gukawira ri wetu bavugo bawe mwaro na tokora wira wetu wiwavo ni wega mwathani undu wa mutongoria wetu murimi ni wega undu wa mamereki onde akameme kawe mwaro ni wega undu wa department sionde ile sedeni wa kampanero na ngiregia ene kampanero enda gitaria ski masharia na mutumia wake gathoni bamuthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda gukwira ni wega ni tondo okora maundu mari otuvangirite kuma na Jeremiah 29:11 mivango irawe nayo igururyo turo wetu mwathani ni mivango ya gutuva kirigiriro na ti mivango ya gutwananga na ru aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda gukwira ni wega ni tondo okora mwathani mivango ya kune gutuika ya kuvinga thini wa miturire yetu wa mundu kirio muvangirite mwathani kamwaru mithenye thiete muno muthingu no gutuika wa gutuvingiria kire kionde otuvangiri na rumu wadhani dhenu wale tuwalea Jesu ningenda kukwira newega nitondua kukura vio vio muwadhani kwena mundu we mutambole kabindare gaka aregwe na metengoro muwadhani etikira kumuena mura wengi nake muwadhani aregwe kinyeta mudhia muveke ambiriria kenge wengi nake muwadhani aregwe taina vinya etikira kutue kavinya wake wengi nake muwadhani kabindare gaka aregwe vio vio takua angetueka wakuthirwa ni otoro nuwate muwadhani kuvito karangiria kigogi yaku arotue kwa wagwesoro wa anevinya ama muthingu ni wega ni tondu gukora wingai na ni utura gukora wingai na rumu athani mathindare mama ningenda kunyira mbere gukora vio vio ningo nenga ni ya muvango injarare siaku nigetha mwathani tukiwambiriria twambiriria twendare ya kumwathani wanaginya kare gatere mwathani ukora weva mwena atwe na tokerekereria aba muthingu ukorowe weva mwe enatwe aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu wa gukora vio vio ngiye giare arwaru no gutue kwa kuthina mbere gukora vio vio ni okumavoria ane mwathani kabindari ga kamare guo vio vio matigetwe ni endo wao urotue kwa kumaumiriria gwata makire musiwa Donato mwathani thina mbere na kumava anginyegia anginyegia thayo waku uria utamenyekanaga uria wikarie mwathani urotue kwa kuthina mbere gukora vio vio ni ogutue wako mwone kanira muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningwenda kuthina mbere njao kwa ningoriri kana single mothers na single fathers wa kure kuonde mari wanagiria mwathani kavindari gaka tumia ndigwa thuria ndigwa na siana siangori ai wana mwathani tekera komariri kana ningwenda kuthina mbere kuririkana are mai na mawathe na wanagiria mwathani kavindari gaka hale maregwa vio vio takuwa matagiro nginya wakura magetura mwathani mavege tumi egi ya gutura muthingu thini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu wa gukura wingai na ni utura gukura wingai ningetwe kwa kuvoya thini wa ritwa ria Jesu maundu monde mara tuvangite matuke mako vinga wa tamakiria thini wa muvango we marotwe kama ko vinga ni ne takarimi ne mwevia na ningi ndi mwevia ne kwevenye ne evenye no voro mandu ndare yakwa ningetwe kwa kuvoya thini wa ritwa ria Jesu no gwitikira kondomera tasoro nigetha ndi kwa gukinyira ndo waku uge wakwa mesiria mako kana ngigia kithomo giakwa gitika tumikiava thini wa gukinyiria ndo waku ndumiri ni wate mwathani ruta wira nani kuringana uria kuona kwagiririkite na unowe kugu mwathani ngumo no gosiga tweka cia gugucokera ayu thi onthe maririkane wakure kuonthe mari mwathani urothi na mbere kurathima wira wanjara cia makiumagara na magicoka magasema na gina munyako wa Jerusalemu wa mundu wonthe umagarire kuthi gucareria ndo wake mwathani ningivoya anda kana se kwenu kanjara ndiri muthingu thini wa ritwa ria Jesu tondu uramenya meriria mangoro cietu mwathani urotwe kwa gutuvingiria na rumu mwathani kabindari gaka ninge voyotwe kwa kuneneva na kwambara na kwandanduka nani endweke wako nyiva na manavo yawe ndo notura Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiria niwega ni ndo akuga amen kuga amen ene kugane gutweke guo niko gutweka guo thini wa ritwa ria Jesu etha mugwanje bandite kana ndaka mirongo na mugwanje ngenda thanyanya itigari tiwe kana gika 13 ni njokereretie buba wa andagika anine good afternoon itigari tiwe kana gika 13 good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon.

0: with Maro FM. Ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Modigere yogyagera owe mwaro vando vonde ore mama na muvuro gogove wa dora mara darugari korere muvuro imako imako mamushire monena wa Nairobi neda inyanya sia modenya sia ronga mashere yetora kwa nenjaro KK
0: Maro FM
1: mwingi uliombo dhagera mbarabara ya kuma kebweka lingari makengi na kebote ingi nyandore wona nganja igorulia ufote kikuwa kwa kukua mbarabara iyo matuika na janayo no ufote kikuwa yo kwe kilwalami marahu kakaka ni karataka kambeni siya mbeni siya mwako angirigiri na mirongori na mwanja karata kwa na mbarabareo ira kwa kavora nigwe kavo de kagwe ko detie marauga de na waoni ate wana karagita ne kamwe kare kare bara bara lio walire mere to ate ihe kinya kamwe ri wa mukwanje ka korweri ndiru morweri voto sia o mundo ka onteria embo taratizire rikawe nora menere ri angwa tanere adire kare ya Kenya na ya America ni ando wako vanga kwa kakituo kia kushaitararu aruma molimua Ebola kuko vorulire korea mwena wa kaunte ya Nanyuki Laikipia kawe harabuga delikali ni mbatele kuthikiri ya mataro mamunga nwa kia makiama na gitari KMPDO haka ugana mwame no manyole molimua Ebola nge nge thaneru wana guo na buva wawi ujano kataka tere kamburuli wa Kenya na wa Amerika waka kituo kia mwanya kia kuika keverire na kudhonde kari ya mareku iru wakana mwana kane temena mulimu wa Ebola mwana wala Ikipia undojo nudieta na mbele kukiriru wa nanjara nene kuringa na monjume morunga meriri watumia kaunteri ya Embu Pamela Njoki Njero Double N idhirikali vati ukuru wa ikirongo liri ya maundo mwagi mawamwiri mbele ya maundo monde takove motedio wa kimbesha augete wako kwa kituo kiu ni kuiga Kenya wakwatire munene wa murimu ucio ugwatie na Kenya vamwe na atongoria mangathi itiganite makiregana na ũndũ ũcio gũkũ mwĩngĩ ũkĩbanga nginya mĩrũrũngano ya gũkĩrĩra itua rĩu rĩa thirikari na ngekonja konja mũthikĩrĩria OCP ndi wa kaunti nini ya Mbeere igũrũ Frederick Odinga na urauria mwenge wa gezio geke kuthia na mbere na kumaliria thayo na ngwatanero na rwario ere tanjere ya gucharia we gucano akiaria ri mbare ya ciaka Odinga arauga vata wa odomera njara si andayo gojoda kibonia liriando mabetanetie neyo tu inge korwe kithondeka ekanyaga kugechaga na thayo mabinda ri mare monde mwana na yonwa adhigali wavono urakari ya mwenge hururi ya kutumagira njira jiyadha kataka tako viva ya varavara kananyo mba wana kanambu kaniruiri tanjira ya kuchotha kibunia kia maundo mali ya maribo na kiuli ya mwenge uti nambere na kukwata nira nambu wa chio kitiri neguwa kukitara thayo na okitiri wa chio kike majuni mwavoro kukove wadora maradharu karikori ya mwavoro imwa kwa mwaku mamushiri mwana wa Nairobi dhai nyanya ebetoketie na ikaitha thatu rietora kwa nenjaru KK dhayo e dhayo modhikere riole wambata shono
2: ugume kikete ni gutura kwevurira mo na mohu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro
3: Maumerera na mutaratara wangu saguza ni utiganete Watu vutu keivarore mashinane
1: Baz, modhi kere rio kiagera Ute kwenye nya wanakana kotherenja Tumale la wangu tuare mwe kwe mwe favorite Nginye nyivarore jame dhako mashinane Nyoka ambita kwa likipa wakipeke Njeru KK ukipenda nambari moja Tosha mpole ngagwedeka gato ambe marema modigeria ne tuambereria na rigi ya itina ria kaunti ine kaunti lege kore kaunti ria embo na borengu uze uze ni nyingi ila korewe ikithi na ambere na JNNP uze ni zukuru wa kivururi wa kuzisia kiufunde wa Njerema Nyaga National Polytechnic na ilera kumaneta na mashubo ukeenda 5G stars na mama shona ambao itatoko etumbele andondokoro makengi marike varureke ukea mushie mwadha nyaru ekoro mara kenga kenga ukenga kenga manye itetoke nikire male makimata mora ambao itere kwe tumbele andondokoro black hats na mwa makika na nivinyana kianjuke makike thwa mwondo pointi mwemwe makiume tumbe kwe tumbele andondokoro Young Bezeri kivarurikia ukea mshira kwa titoke ni embrace inga na kumandro ya etumbe kwa etumbe ya ndondokoro Na kuko Keni ili Falcons Nkinyoro kia keni Falcons Eri uke niri kushona na nanembure Magikunde kwa mbao hivire kwa etumbe ya ndondokoro Nkusa kushoni ya kero lirwa Irari kura dikani ya kekarifidi ya kachoka vare marega na nivinyamba kume kwe mwe Na maki koro maki katha wati mwompa point emwa emwa tekeneke Na yeri kivarurikia ukea mshie Mwadhinyari we korondi rali nondo wengetika Aku githi ya mutindu njamba shia mariare Mbao hivire kwa etumbe ya ndondokoro Na mwadhikiriria tuambe toto nyanginya kuria Kishikore mbunge kia mberi Kuruto mwurike maumerira ma aligi ya kaunti nini yo Iri ya FKF Na dhine wazun e Kageri mwadhinyari we koro Irau githiri we mbune kitifuri mbao umeko etumbele ya ndudukuru Kishakze na manjik zite makikana nyevinyamba umeko umeko kukamogo Iri kwa omushie Magikunora MFS mbao igiri kwe tumbele ya ndudukuru Mwadhano mwadhinyari we koro nirali na ndu ingi wangwe katika tuku shusha mithano ya One kithandu ruambere ya medho maone sporting li mbao igiri kwe mwe Na kuko Kadetu Na mamari kwa omushie Makioni ya kiana monga ngambu tembao igiri kwe mwe Haya Tutena amba mudhikiriria kumbuthuka kuria gicigori mbunge kia mbere iguru ni twamba tutonya nginya thiini wa Pulse Na varia ngusa gucini iravana tau maumirira ma mbere marari ngusa gucini ya first touch Na varia wavo watoguria toria uria vana marakunitu mbao imwe peke yake makiomora vibes mbao imwe kwitumbira ndundukuru Kaguraciri maraciukire moni wa nganga mbute uriru muthenya magitembura ngotaga ciuka nyititu ni kingi kana ndio mbao mugwanja kwitumbira ndundukuru ni kariru Kiogoko muthenya rwegoro na mamarike varuke okea mucie makiomboka kumboka kumboka vuva wako mora kirigo mbao imwe kwitumbira ndondokoro kanyoere muthenya rwegoro na tonyo itwao maraka nyire kamu kanya makemenja gutema nje mbao inya kwe mwe na goko hunters makigwe mona kamutumba we magwe tumbere ndondokoro njarange maroni de jaras trees boys nganga mbu dabu wako makaranga igere kwe mwe makena umeria na point omtatu haya Na ange konja konja mwadhikiri ya netumulika maumerira mangu isa kushini shiangethe Wenda mishungwa Kure kaunteri ya embu para manyata royal Maraka rivithiti ya kaivi tigers na mama kunora na kurenga Aigitanga geke ngunyo Mbao idato kwe tumbiri ya ndundukuru misri starlets Mwadhanyari wekoro Marashanga wa kushangwa buvuwa kuthonde kathikuko ya mambao Mwadhikiri ya nwa mundo umetu Ura aturide mbao yake ya kuyono kanayo Makinerera makengi queens Mama tonde tiendaka Meka apwe kithira muthenya wa mbura Mbao ikumi Gwetu mbele andondukuru Na wapo makengi marashi ukire ukoma na KV Tigers Na maekana nivinya mbao imwe ekwe mwe Aya Gote kuongerera kana kuruta ruta kendo ndire nondo inge tika kukonja konja karatathi kamithako ni ukambita koli Kipa wa kipe ke Njeru KK Ukipenda nambari moja Tosha mpole Ngagwetaka Ngere ikiriria Na kukuri ya terere Mudhikiriria omundere mudhanyo wa Tuesday Make your choice right Dize kana wanadhi kutara andomenda nete Magitika na Ukiti ukitara mundu wenda kwekaraka waro We kendo kiri ora avatara ni mutikana na kandeo Ndekatinde Ege kugia kiongo Mothenya wa ozio ozio orari dina ke madama kero ko madama kavoi da ikomi ogu okio na motanda ori. Wa mundu na gwe mutharava wake na ndi akagwata ya wakine kuri andu ba matejire ya temava na ngite menda ga andu ko na magitigana korone we onge katya. Just imagine never vote.
3: Nemo merera na mutaratara wa mithako ivarure mashinani na we mwaro FM mutambore oraria
1: mithako ri tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama.
2: Kameme Tops we mwaro FM. Thank you nigutwiga ngorori yaku we mwaro FM ava nivo magomano mangova.

Maina Hiram mundo gwetwa Hiram Maina naletwa nige kamuvundia. Right, tunivoritagwa amukiranga dhoro atukenyeria wega. Thanyinye banditu wega nare kamirongo na kenda. Very good afternoon to you. Mudhikiria mwendo wakameka we mwaru avaravonde urandhikiria watamakiria mabindari mama ngwere karibu sana tutuweke ruhu awakura tukivaliria kugana akiugo okea angaye watuone ya kwere tutukiambiria mudhikiria ni ate karimi magi mudhikiria nilio oletwa ali yakwa na angulirikania wega muno nene netigirite ngai ne murata wa ngai muno na nendo ya angoma mandiko maria maratwe kama gututongoria muthenya wa umunthi ni egwa tu ngienda twari ovoro wege Joeri Joeri murango wa igire Joeri murango wa igire muvali wa mirongo iri na idhano Joeri mirongo Joeri igire tiyambe ndweke wakurugora Joeri ewavo guo Joeri kwa rambura nikiri Joeri arambura niki emuthikireria tiyani murugure wega wariu vukuri ya Joeri right aha Joeri nisiwe na kirika nilokea niyo nanginyoga kinyita weru angini kire kenge kuru ningi bingo lidetane nina kinya Joeri igiri Joeri murango wa igiri na muvali wa mirongo iri na idhano Joel chapter 2 verse 25 mandiko magaturirikani atiriri ninga musokeria kire kia urire vingo ere ngige siari

Neema, yetu Neema Gospel Choir. Ni kurejeshe rwimbo rukora warukenda thima muno muno muno rwatukenyiria wega muthia wa muvango wetu wa kigoso muthikirie muthenya munthi we muthenya wa jumaine na nengo na vyo vyo no mandikireta message kama urondeketie na mavoya hello tutola embo kremi magini ne mwega ukambira joeri madhoma muni mandathimo na ukambira wega muno ngaya thina mbere na kumenyerera ni tondo ni murathimaga ukambira ngukethere mandaru sawa sawa ruse modoni sawa sawa madhigira 9 kana madhigira 9 na ruse mboso uyo ni John kwa mwena wakaria asante sana John Mundo wetu alia mwa kambira kare mikivunjo kila rekega ni ya kenyara Uncle J Wangarari Getongwa nyamakaringe Pios BK waki vuti kavuti Geseso kawe Stefano Wanjira gasiole ro Stefano Mundo wetu Manuel ndo ya ngoma Archbishop Mwane ki Elisaban Munene Pasonero Aseno waringo na mashabiki onde ya mumo Kuma mwena waki vote Mwene Yesu asifiwe Amen Magi Engai Arodhina mbina ukuongera Ogi Tandunga teke Solomon Ngaini ya gatu sokeri ya kendo na kenge Niguo njage kumangogo ni gakiri Rev. Ken Rose wakanga nyara kathe wanjero wa K-Best Felista Natori yonde ya gitare masokeri wa kendo na kenge Maginga ya kuradhime muno wanjero wa gitare ya santi Karimini mekupata loud and clear Shui ilikuwa sawa barikiwa sana Uni tomtomu wa UG ya santi sana thank you so much Karimini nolako Ani tamu sana ni kama kulamba sukari. Uwe mwadhani ba. Okay, okay, John Mburu njagi wa mkodo Elisaban. Flora mam sawa sawa Wila kuma mwena wakari ya santi sana Wila Justin kuma kithemo. Ukambira afternoon Karimi kithemo tunapata vizuri sana. Ukambira Karimi Mungu azidi kukubariki kwa kazi ambayo unafanya. Jua Mungu atakulipa. Huyo ni Justin wa Chapo. Kumavali ugu mwena wa amokethi ya santi sana Justin. Ngayethi na mbelewega na kukurathi. Makarimi ni Odi Wandato. Niko tune sana. Ukambira kukethiri ya Steve. Kira chairman wa boda boda mwena wa Riando. Steve ngekira salimika sana. We mundu wa vata muno muno makeria. We mundu wa vata muno muno makeria. Nwatu iti na mbelewega na kulekiri ya wega. Narumu thiki yangu yesi ya vautu wa kinya na watu kia kulekia na mavoya mwadhani Nirago sokri ya ngadho na ngakwira nwega ni tondo wenga imuwega na wenga imuagiru Amo kira ngumono gosi vava wegi terigi yako okia unene Nwega vava ni tondo wa kukura wenga ina ni utura kukura wenga Amo kira ngumono gosi vava wegi terigi yako okia unene Ningevoya dhinu walitwari ya Jesu mwadhani Nuguwe tikira kudhina mbrego tuso kiri ya kero na kenge na mwadhani dhinu walitwari ya Jesu Kira kionde kia ulide, vingwere ya ngiga siya tuwekire ni siya togomere Mwadhani watu la nugu tuweka wago tuso kiria Naru mwadhani kabindari gaka nengevo ya kigoge kine ya kuona vandu vega vawe karadhinu angoro sietu Na mwadhani nengetwe kwa kovoya, tenu ugu tuweka wako dhina mbele wega na kuone kano mutorele wetu Netondo wenga imuwega na wenga imuagiru na gutina ngai wenge ovana atawe na gutina wenge wako ovana atawe Kuna mevango mwadhani mbele yetu nengena kudhina mbele na kumeteria favor Iria mwadhani yukura kwe kiuma na kulewe Mwadhani rote kwa kudhina mbele kukura vio vio Ni ukuone kana rumu mwadhani kabindari gaka Tugetikana na mudhikiri ya neke ngorosi yetu Ikorosi yuva netu wa mwene tondo wa wendo wako Vidya vende ya tuka asimani ya ringe mwadhani ya warusio Na mama na voya wendo noturu wa Jesu Kristo Na voya na nasoki ya ngado Amen Naru wego wa mwadhani witu Jesu Kristo Na wendo wanga Ineongwa tanero ya romu dheru Ile karanadho bingo sionde Tene na tene Amen, amen, amen Mudhikiria nwega, nindu wa kuga amen Kuga amen ni kuga Negutuwe keguwa, negutuwe keguwa Dhinu wa rituwari ya Jesu Nyingu na wega, mwono mgenge dhiregi abosira Nuhivariri tia wega Negedhatuwe ke wakudhina mbregu Tuwasera ringi, wosera huku mabuna atigidhira Maina saichi ni yoma ukura mayavogu mutambole Na ni msini makuvariri tia maundu mega Mwono mwono mwono ugetua njero kekene kwe medhari yetu ya Movoro Getu na mwena wa digital Na gijia mwena re uria wenge Madhari mwumenge mkina sumani na kingpin Njage wa kevulia Muvangoli wa agokemba Na ugu nigu maundu magukoro mavana Ruto ndio na mudhikiria kwe na kendo kenge ndigaretia Gutina kendo kenge niyo na ndigaretia mudhikiria Nigu kwira niwega Nitondo wa company ya kumbega muno makiria Ngai atuweke wa agokuradhima Nina ndekiritu message ni mudhuri ndete muno
Sagonjo wa mato akambira kana mimbere no gusokiria ngatho ni ndo akonyitirira na musi wa mato za neighbor and a classmate of our late Gasuke ukambira ni murenda mavoya nagirigia pastor ndi abi maronengo mamenyithia ni toni mutigetwe ni brother yaku Donald njwe amato kurugo mwana wake thinge ya thinambere na kumumereria na thinambere gukora vyo vyo kira kyonde murenda ya kumagaria Donald nigigatweka gya kuonekana na mbitiketie gai aina gitumi kya maundo monde kuthie na mbere na kuonekana na rumo thikiriria he mbitikiria ndwe kwa kumagara kwemendi wa ngai no kurugo wemendi wake ni tugasimani rengi mudanyo wa rosio wavugo mutambole tuthie na mbere gwikore twendete muno makiria mudanyo wa jumatano mudanya wa wendo Wednesday. Until then mudhikiria goodbye. God bless you. God do you good. Ukorowena mavinda mega na wemenyerere mwakiria.

0: mumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: mothikiririo kiagira Wimwaro vandu vonthe ore mama ne movoro gogove watore maratharuka rikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciari munene wa Nairobi nitha kenda cia muthenya ciarunga macere rietorekwa ni njero KK
2: Wimwaro FM
1: mwenge ulio vuthagira barabara ya kuma kivoe kalingare magengi na kivote nginyandore ona nganje igururi ya mvuthage kuwa barabara iyo gwikirwo rami marauga ni karata ga kampeni cia mwaka wa 2021 karathakwa na barabara iyo na atiragwo kavora niguo ikavuthika gwika uteti marauga thina wao ni ati wanakaragitane kamwe karia kari barabara riyo wariri meritwo ati igikinyagia mwari wa mugwanja mwaka uyu igakorwo iri nthiru murwiri wa ivoto cia o mondo kaunti ya Embu taratiziere rikawe noramenereria ngwatanire ya thirikari ya Kenya Kwanza na ya Amerika ni undu wa kuvanga gwaka gituo gia gucaithira arwaru ma murimu wa Ebola kawe arauga thirikari ni mathare guthikiriria mataro ma muungano wa kiama kia mandagitari KMPDU akauga ni mumena umenyamagiria wore murimu wa Ebola ungeng'ethanirwa naguo na vuva wa wiguucano gatagatiri ka bururi wa Kenya na ure wa Amerika gutuma gituo kia mwanya gia kwiga kethiriri na kuthondeka aria marekwirwa kana kuonekana mari na murimu wa Ebola mwana wa Laikipia undu ucio ni ukoretwo ugiukirwa na njira nene kuringana na munjumbe murungamiriri wa atumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njeru WN thirikari ivatiĩ gukorwo ikirongoreria maundu mangi ma mwiri mbere ya maundu monthe na kuvewa utethi wa kimbeca tiondo wa kuiga mbere makiria arauga gwako gwa gituo kiu ni kuiga Kenya ugwatire munene wa murimu ucio ugwati na ngekunja muthikiriria atetheri mai vodo cia umundu ni maramuka kururonga na muciari munene wa Nairobi maiongerera waki wa gituo gia kuthondekera raia ma bururi wa Amerika aria magakorogwa magikwirwa mena murimu wa Ebola guku bururire ateteri mama makenda makaya mao makinyerero vongarwo gima wa mwire makiorota thirikari ni kurega gutia watho wa igoti wa kurungamia waki wa gituo kiu matongoretio ni Odhiambo Ojiro marauga ti mavamwekera ise mugathe William Ruto kuthii na mbere na muvango ucio makiuga ni kwigaga Kenya ugwatiri wa murimu ugwati wa Ebola majene mavoro gwagove watore maratharuka rikorera mavoro imwe kwa imwe kuma muciari munene wa Nairobi thakende vetukitie ndagika inya ende na tugutungana wava wona thaa ikumi yarunga maciari niguo ngoretere mama na menge menge na njira ino mandandiku rietoragwo ni njeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
0: Ogu mekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM.

0: Nidhari ya gutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
1: Mwadhikiririo kiakira na mwepo kwa kwa andore juma ndo tukana kavakara Tika tutonya dhokori tumenye ulia dhokori iku dhina mbele Na ingi kuwala kichikori mbunga kia mbele ya koro Turekere kuwala wandiri ya burori Tumulike dhokora wa irio nyamo Undomo na dhokora wa medhemba ya mboka Itika nite dhokori shuwe shiara Kwa kuwa Wilson ni mwagone kia orikuwa Wilson
2: Ya mudhenya wa umundi Dhokora wa irio nyamo na undomo na dhokora wa mboka Dhine wa dhoko ye shiara kisikore kia umbunge Kia mbele ya guru uvye na tau Tukiambia na kuroli ya dhokora wa mboka Tukiambia sukuma varia kirume ya sukuma Kavinda kaka ni siringi mirongo etano Spinach kirume ni siringi eganare mwe Ria mirongo ere Nyanya kirume ni siringi eganare mwe Oho kiru ya mwene siringi ganare mwe Waru wa mosuku ne ganare mwe ya mirongwe nana Makavisi ya rekatatele ka siringi mirongwe nana na siringi ganare mwe Terere kiru ya mwene siringi mirongwe tano Getongoro kia ngwase kiru ya mwene ganare mwe ya mirongwe na Getongoro kia mereso kiru ya mwene siringi ganare mwe Karati kiru ya mwene ganare mwe Minji kiru ya mwene ganare mwe ya mirongwe tano Varia nasio dania kiru ya mwene siringi ganare mwe ya mirongwe ire Dogora wa irio nyomo na uovia na tao. Mwere kiro igere siringi magana maire ma mirongo etano. Mwavya mtune kiro igere siringi magana maire. Mwavya mseru kiro igere siringi magana maire. Mwagimbe kiro igere siringi magana madato. Ndoroko iri ya nene njero kiro igere siringi magana maire ma mirongo etano. Nayo ndoroko iri ya nini njero kiro igere siringi magana maire ma mirongo ire. Gena mudemba wambusia kiro igere magana madato. Yellow bean kiro igere siringi. Magana madatu ma mirongo etano Mbozo ya getukanio kiro igere siringi Magana maire Bembe kiro igere siringi Eganare mweri yekumi Movikindasa kiro igere siringi Magana madatu nasio njugo kiro igere siringi Magana maire ma mirongo etano Medhari ya tigo ya Wimuaro FM Bitagwa Wilson Mugo
1: Bas, na waku dhokore wa shiara tumulike dhokora wa indo Tine wa dhoko wa shiara Uyoni Wilson Mugo
2: Jumaine ya mudhenya wa umundi Dhokora wa indo tine wa dhoko Ye shiara kisigore kia umbunge kia mbere ye guru Uvye na tau na variato kia mbere ria na kurulia dhokora Wangombe Tumori turi ya tunini Nizokatati ka siringi ngiri mirongo ire Kutienginya siringi ngiri mirongo ire na inyanya Na tuturaya guwari kuambiriria siringi ngiri mirongo ire Kutienginya siringi ngiri mirongo edato Mori iriasi onene wakatati iriari katika siringi ngiri mirongo ena na idhano Kutienginya siringi ngiri mirongo etano Megoma na yari katati ka siringi ngiri mirongo edato na idhano Kutienginya siringi ngiri mirongo ena na inyanya Ndegua iriyanene na siyari katati Tere siringi ngiri mirongo mugwanja kutinginya siringi ngiri eganare mwe riekomi Dhokora wa mbori na guovia na tau Tuwari dore ato nini ya rega tatere siringi ngiri inya kutinginya siringi ngiri inya na magana manana Variana si mbori si onene waga tatere Arega tega siringi ngiri idhano na magana matano kutinginya siringi ngiri mugwanja Denge iri anene ne kuambiria siringi ngiri ekomi kutinginya siringi ngiri ekomi na idhada tu Dhokora wa ngondu na siyo are kuambiria Gatega siringi ngiri idhato na magana maire kudhienginye ya ngiri idhano Isio niture ato nini na siyo ndrome iri anene are kasatega siringi ngiri nyanya kudhienginye siringi ngiri ekomi na igere Goko na siyo nekatega siringi magana maire kudhienginye ya siringi ngiri emwe na magana mana kuringa na nonen wangoko Medhari ya tigo ya Wimuaro FM bitagwa Wilson Mugo
1: Angwe, dhine mwese mwana Wimuaro era kwa nenda Tutitura kani kutule, no turisha kani kututule Ninaka nyira morangu wadhoko, liutura kwa ninjaru KK
0: Tuwalikia kuma dhokori, eni kumenya ulia wendi na uguli radhi nambere Mitamboli ya Wimuaro FM
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy Napenda kusikiliza Wimuaro FM Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na ninapenda kusikiza Wimuaro FM.
4: Sama Sumutugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza Radio Imalo FM 93.1 Kakanika.
5: Vai marito makwa Beta Wahilda Wanja Kumetura ya kithigi Ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1 Nindi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso Kumadhamu Wanja Ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time Kira kireta wani mugenge Nago tura tura na muremi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muredi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga we mwaro etore Gakaneko tuisi aliriti
6: Wai marito makombeta kwa toni kumabangwa Nemudikiri waka memeka we mwaro na mutongoli ya uthigoko masinani ni hapo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata kipindi gi kingi ya kuma za inya kodingi ya za mugwanja giki ya muri mwaka mwendia kipindi gi kingi ya kuma za mugwanja kodingi ya za kende za ria kalimagi tu ina bena kodigiri ipindi sionde tondo ni ipindi baga ni tuvesa kabinya za ria ria mugenge za ria ria njagwa kivuria ni ipindi baga muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi Alone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno ku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
7: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi eke ye goki wa emburia usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ireta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja nginagia dha kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photo copy we mwaro FM 93.1 gaka niko
8: pita kwa mwamu amboi boi kumavangwa ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala kenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson gaka niko
0: gaka ni kamemeka we mwaro FM

0: Ini kambeni ni rabu derwa na varavara mwenge kuga manyata tuwe tigiri kituo kia embola agoko Kenya wabota ugakegua nginyaka unteria embo morimu wakinyire kuo moronga meriri watu mia kuga embo atatiri mai voto siyao mundo kururunga na makerekana na waki wa kituo kia embola Laikipia
1: Indio, mambiri rie kuga ni magutudonde kila parapare no matudete meri mugwanja. Na kumaru meri ya mugwanja, leu tudiete na tuyadiru makerukia.
2: Ya mwaka tuloreti yogu wa gewendi wetu, anakama mangira tuwe kirenjire no mara muari. Mwama tuveni ya na mara mtudu tuto mpore miyako ya atigara. Na wako tuwe rovoro wa rami, ntona mama ni maveni. Ndako tura venu na ni kamudhako kaivo ni keza tuwe terele yogu tuwe ragwe. Ndura irenge ni mwede ikiri ya njira.
3: Mwini mwa ebora, ito mutrawe mwye.
0: Never let them take you back over Kenya. Neva iko mesia ke voice ya ronga mashere rietore kwa njaro KK
4: we maro FM
0: mwingi uri ku dagera vara vara ya goma ke weka lingare makengi na ke votengi nyando le mena nganje ko le vote ke kwa vara vale yo we kero arame oyo ne antone ndwe kana ndeto manda ndoku antone
5: Atori ya leo matumagira varavara ya kumakevwe, karingare, makengi na kevote, na alera atanyo kwege kilwarami. Ni matarireti ya wagagua wa kuona teniko manadha kilwa gesiasa, ikuona kira niogege ya kumekira varavara eno ya orami, ne kira niogekira onekara getako getako vinga. Makiaria na medha yetu ya movoro maugite mulitre wawe la udhiete mkwa umagewe kilanganja ikuwa na varavara ngima ndenge kuwa elatu mwane karagita kamwe onduru malenda varavara eno kufika vikuwa ikuwa na mavetu meri mguwanja ukuwa emithiru ondu malea kuwa mage kilanganja
1: niembeta wa Alison Njiro wanjaru wa mundu wa miru na kuringa na norea turona barabareno igika atikitho ndekuwa Tutiro na barabareno tako eka adhonde kwa tundu kuma indio Mambiri rie kuga ni magutudhonde kila barabareno matudete meri mugwanja Na kumaru meri ya mugwanja leu tudhiete na tuyadiru makerukia ya mwaka tunu Mambiri rie kuga ati wa mwaka mudhiru kenu meri wa mugwanja Barabareno neka koro wa embe kirelami ne kuma kevoe kudhie ndore Kogu barabareno tuwa kudhie kororia kuma meri usi wa mugwanja mwaka mudhiru mauga gati ni kukura ekele tuwerami Na tulori uke zina kiu kuma mwako si wadhirire Noro naguwa ni mwaka Uenge na mwako wanakotile wanaifadama kinyete Kuhu anduane tulona niko tu maratu venereria Ngeza tuwetelele kidhura nokea mwaka mwako si okite Ngeza maka tuweraka Tumadhure renge ngeza matulekirie Vahuma tutika niritie Noro tulona kutile na wena maratu lutera
5: Watu wanakuna ewa augu, marauga wanalewe ya uvota okoro e kandi ya karata Ineo eke nda ugatu mika mwako wangiri na mirongo ili na mwanja Niguma kwa makivoya kula Leta na liye kwa makienda kuthiri wakudhonde kwa kwa varavara yao Ondu marauga kavinda ligaka Niko maravatani ya varavara ino ni magasira maundu mengi maa utati Wana kavinda kauga kinya
2: Ino varavara kulinga na naoni wako wa Tambuge jereno kulinga na urasa wanyo ratu isi Kura ndoa maisiri ya sivati kuwa vaina Akuwanira akiti vati kuwa vaina like tatayinya nikethanje ene kwa tuwana nila tengeranga no karendi li tulamaka wanoto kiona lagite moni era kura miti ni era arima arabu nita kuma lenda kukanya na faces kukua mumunde nuwa mwana wera rosi matie wera tulo leti yogu wege wendi wetu wanakawa mangira tuwe kirenjireno mara muari mama tuveni ya na mara mtudu tuto pole miyako ya tigara no kutuwe rovoro warami ntona mama ni maveni nita kutura venu ni kamudhako kaifo nikeza tuwe terele yogu tuwe ragwe ndura irenge ni mwede ikiri enjira na huko tina varavato wano tukela onda kero wafo kutuwe la maragu tawa nai
6: kutano na kambu ke kuo kufi nini murutuwe la na kamba ni hiru tawa wera wago ikira rami no kuringa na nano na wero kiru tuwa ndia nono kiru tuwa wera tawa raru te ino wama kutano nito ngele virikari ya to tezia tono tutiro na tuwe no tezia tono watako wana huko tono njireno kutia na rami ya kero wane mudhako turaga kero wako
5: nge reportera kumaka uuntiri ya embu bito kwa Anthony Nduwega
4: Wimaro FM
0: Moro ili voto onshia umundo ka untere Mbota ratizira rikawa Nura menari yangu watanari adhirikari ya Kenya na ya Amerika Nyanduwa kufanga waka kituoge ya kushaitera Aruaru mamuli mwa Ebola kukukovurire Uyoni Antone nduwega nandeto manda nduku Antone
5: Kiani na andiki yao mvoro tatiso ilari kawe ya ugete kwe na vata thirikari kuthikiria ataramu na munganu wa mandagitari kuwana we na omenyo wako menye olegu mwurimu wa embora guwata na olegu onge vata kuligitika ekuma nage na omenyo wao
7: tatiso ilari kawe nirenda kuri ya mutongori ya wavururi neke utadhikagiri ya kenyore marauga mutongori ya wavururi weta kwa Dr. William Ruto no Dr. William Ruto kana undagitari waku tewa vuro wogi mawamu ili tuena mandagitari maino vuro wogi mawamu ili tuena kiyama kiyama mandagitari Kenya yonde kiyama kiyama mandagitari nige akwiri giwa nduwama consult ugiuka kwete kiria sentate ya kuthonegra mulimu wa epora kuko mauti Kenya mwena wara ikipi
5: uga zirikari ethiete wa mkwa ikivuthia mwengu wa vuri uyu wanaole uo ethiete mkwa kilurunga na kulega kutuma kwa senta eno mwena wanya nyuki ondu au geteni ugu wati mwene ikuona arema kuambia kuyoto kuligitwa koku nwangwa mulimu eo kuthere magatakatirega Kenya
7: na maana dhina mbele na kulega ukidhina mbele kurete ataramu ya kuthoneka kisenteo na madagetari ma Amerika magetweka ate madhoneka na kundu ugueto ate Congo DRC magauka kuthoneke lwa wuku kuwana niya murimu osio netakuwa lenda kwa ka transporte ni kana transland kuma na Korea uka wuku wetu
5: kawe akiende kivya kule vulu wa Amerika ati kutigirira mivakare guwata wanaigwanja siyandege na kule kuwa mwengi onge tonyerira vulu wa Kenya nulavotito kufota kuthima watana kumenya aleo maina murimu wa Ebola nuatete kutumua igwa kawegeri mwena wala ikipia
7: mswani Amerika neke mataradho ndeka senteo faria murimu uri mwondorea araturua angetuwe katea adhonda kerewezi vitali mdengi na mkurea tuwa kuravirua mvorozi wa rigitani utena kese sizio angete Amerika nirenda kutethia nekuwa ingi atetheri ya Kenya novoro wako gitira mevaka yetu novoro wako gitira iwanja sieto siandege na abiria onde kurea marauma makuro maiskand matika uke kutuletera mulimu usio uku wetu pururili wa Kenya
5: reportera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwega
4: Wimaro FM
0: vukupa wangu ushano ukataka tere kamburi wa Kenya na wa Amerika kutumangetuo kia mwanya kia kuika keveriri na kuthone kare mare kweru wakana kuona kana mare na mori mwa ebola mwana wala ikepia ondozio noto ungetu ya mbukere na nene kulingana na mwanjumbe mwurunga meriri watumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njaro double N dirikari batere kukoro ikirongo ya maundo mwagi mawamwere kukovorulire na ethi nambere kukashiri ya motunga ta mwagi mawamwere ifanya alia kunyetandra na kuchukuma nevoruli kwa Amerika kukoro wa ikivonda kikituo kiria nikio yukoro wa kirinjara ya kurete murimu wa ebolo ure nungu wati mwene kukovorulire harabuka wako kwa kituo kiuni kuika kenyo kwati mwene wa murimu usio kwati kenya pa mwana atongore mangatho itika netere marika nete nondo usio kuku mwingi ukivanga mirulongani ya kurekana na etuari ya Amerikali
3: kuna hile ambacho tumesikia saa hii murimu wa ebola kito mutrawe mwine nimureka sende tubagongo kenya nimureka tubagongo kenya nimureka kwa Kenya kwa kwa kwa tumekonya na ikipia na ikipia ya Kenya kile tukuo nome nyakono na ikipia iparetwa mbaka Embu County siku moja tukikubali sili kweli kwa hivyo ni wangati kwa nasema hatutaki senta iyo ya Ebola isiletu ya hapa Embu County na isiletu ya Kenya yetu wangati kwa nataka wangati kwa nataka iletwe wangati kwa nataka iletwe Kenya sinione kwa mkono wale ambao wataki wale ambao hawataki tuambie Amerika, serikali ya Amerika sisi afadhali tukue maskini lakini tuko na afya kama we ndo kimambwega wa mwele kukira we mruwaru mbelimu ya kureterewa
4: Wimaro FM
0: osipindi kwa kaunti nene ya mbere igoro friend recording anora uri mwingi wa gezio wege kuthi na mbere na komaliria thayo na ngwa tendo na rwali ro iri tanjira ya gucheri wege ucano ageria ri mwana wa cia kodinga arauga vena vato wa gutomera njara cia thayo ucio tha kevonya ri ando mabetanetia ki uga thayo ni guwa mbata mabinda ri monde mwana nayo wa borithi wavo nora uri mwingi ari ukani uri ya gutumagira njira cia gacaga cia to vivyo wa barabara kana nyomba wana kana mboka nero eri tanjira gucheri kiboni yake amaundo mare manevo wavo nora uri mwingi uthi na mbere na kunyetandira na mbo ajoge tirine ko kutikira thayo no githiri wa gicio giki ni uramarira.
8: Tunajua ya kwamba katika kila wakati hata kwa manyumba zetu kunaweza tokea shida, si kweli? Mama na baba wanaweza kuwa wamekosana kwa nyumba. Na wakikosana kwa nyumba hawezi wakachoma nyumba yao. Wakichoma nyumba watakaa wapi? Na mama na baba wakikosana watachukua jiko ile wanatumia na wanatupa kwa moto ama wanatupa kwa kichaka. Kwa hivyo tujue ya kwamba iko kukosana. Lakini wakati watu wanakosana iko nafasi ya kuzungumza ndio turudi tukae kwa amani. Sio wakati wa kuchoma nyumba, sio wakati wa kuchoma barabara, sio wakati wa kuchoma magari zetu, sio wakati wa kupigana mawe, ni wakati wa kuzungumza na wakati wa kukaa kwa amani. Na tunapongeza wananchi wa Mbeere North kwa sababu hii muda yote tumeona mmekaa kwa utulivu na mmetupea kazi rahisi.
4: Wimwaro FM.
0: Urandi kereria we mwaro FM amamvoro mabashira na magini riko lirikana noto nyetiti kufitukirira Citizen Digital hapa na mwavo. Noto thingatene ndare shio kinyaniria wakiri ukura mwana wa Exa, TikTok, Instagram, Facebook na kinyo YouTube atwe mwaro FM. Gatume ishikirira lishia kaunti ya Embu tutonye miena enge na ange konja konja mudhikereria. Atatari mani voto siya umundo mara muka kururonga na Nairobi kutati ya otomi wa kituwa kia kudhonde kara ya mavururi wa Amerika ya mani tikara na morimo wa Ebola. Atatari mama makenda matata mama kinyere ministeri oki mawa mwere makiorota dirikari ni kulega kutu ya wanto wekoti wa kurunga mnya waki usio matonga ritu na odhiambo jiro marauga temava mweka raizi mokate wile mruto kutia nambela na mufango shi makiuga neo kuika kenyo kwa atire wa morimo kwa ati wa Ebola.
9: William Ruto have only supported the unit because we had orders given last week. But we've seen still America build a quarantine facility. That is impunity.
10: Yeah.
9: That is a violation of our constitutional rights and beliefs. So we are saying that President William Ruto is behaving the same way Trump is behaving. So as Kenyans, what you're saying is very simple. If Trump continues to go against our court orders, the same way President William Ruto is also showing, we the Kenyans, we shall unite. And even if it means that is ejecting the U.S. embassy in Kenya, we shall eject the embassy in Kenya. Let's take that coffin to the right person.
4: Wimwaro FM.
0: Mashioni mwavoro na njara mandando kuwatore maratheru karikorele mwavoro imwa kwa makuma mwishiri mwenene wa Nairobi. Thayukumi, ivetuketi endakike kumina idhano, lirikana. Ote gwita mwavoro kwa Wimwaro FM. Matike kete, timekire mkonde, nane mwishire tuwa wana kiongo. Viena mbere kuthikiriria we mwaro FM nondo ivindi siya kukushanja mora. Mwavoro makindiriku na nderi tira kurombo ya rietora kwa nenjeru. KK.
4: We mwaro FM.
0: Dhayo, dhayo. Mwathikiriria ole wavatashono.
11: Namau marai mwavoro ma we mwaro FM waugumarekeka nogu tradi na mbrena ukinyiria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM.

0: gumekekete niwo turakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuro ya wimwaro FM
1: mondegerio kyagera awe mwaro vando vonte ore mama ne muvuro gogove wa dore mara darukari korera muvuro imakoma koma mushire munene wa Nairobi Nenda ekomene mwezi ya kemwa isi ya ronga mashere Lietora kwa nenjaru KK
2: Wimwaro FM
1: Mwingi ulio vodha kira varavare ya kuma kevwe karingari magengi na kevwe tengi nyandu ule menanga njego ulio vodha kekua varavare ya kwekiru rami Mara uka ni karataka kampeni siya mwa kwa ngirigiri na merongori na muanja karatha kwa na varavare ya Na tira kwa kafora ni kweka mvodha kakwe kote tie Mara uka tena waone ya tewana karakita ni kamwe ya kare ya Kali varavara leo wale ili meri ito ati Iki kinyaka mwari wa mkwa njega korwa ili ndiru Moro ili waifoto siya umundo ka unteri ya embo utaratizi ili kawe Nura meneri ya nkwa teneri ya dirikari ya Kenya na ya Amerika Ini ondo wako vanga kwa kakituo kia kushaitera haru haru mamuli mwa ebola Kawe ya rabu kathirikari na imatere kuthikiri ya mataro ma mongano wa kia makia managitari KMPDU Aka wale momeno menyo wa ule muli mwa ebola ongele nga thani rona kuo Osi pindi waka unteni ni ambere kuro friend recording kano ura uria mwenge wakizi uke uko thiena ambere na kumaliri ya thayo na nkwa thalero na aru alio Ere tanjere ya kushotha wikushano Ake hari yale mwana wasi ya kako denga Arauga vena vata wangu tomera njera siya thayo kushotha keponi ya liyando maveta netie Aki uka thayo ni kuwa vata mavindari marimonte Mwana neyo wadikari wafono ura uria mwenge Aki ukani uri ya kutumera njera siya kasa kasa to vivyo wambara para kana nyombo wana kana Mbuka niruari tanjera ya kushotha keponi kia maundo maria mara magia Masiri mwavoro kukuvi watore mara hatharu kaliko uri ya mwavoro Emo kuma kuma musiri munena wa Nairobi Dhayo kumine mwe vetoketi ndaika inya Lietora kwa ninjaru KK Dhayo Dhayo Mwadhikiri yore wafatashono
0: Ogume kikite Nigutura kwe vuliramo Namahu Marai matemu mamu vuruma we mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Nikigo News We 22200 We mwaro FM Nyungo ya mwaro
3: Maumerera na mutara tarawangu usaguse ni witiga nete Tugei kiara tiri na kaviro ibaro lesio Onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kuona we mwaro FM Mutambo oriorarea
1: Baza mudhikiri rio kiagira Ote kwenye nye wanakana kutharenja Tumalira wava ungo tole mwakwe mwe favorite Nkinye ibaro lesia medhako ni ukambita kule kipa wakipeke Njeru KK ukipenda nambari moja Toshe mko mpole Ngagweteka Gato ambe malema Ndeto yuko ni ukuli na odhami wathaki Mwadhikiria kuona ligi sionteru na ilika nitena kuthira na mangarama kena kunde kwa ungangira na ndombe jiao Magu kurela Ndeto yake ya kuikaravaria Stamford Bridge Chelsea Na waka kumwenge muno kuona irabu nyingi ni irati na mbele kurileka ni lanjambe no mpaki wa mtho Na kukua kiona kana akishotho na irabu nina tathirete ka mantrede Barcelona na Real Madrid Arene kataka tere kandore marashotha njambe no kuro meka mirongore na mkwanja kumavurulire wa Hispania Kirabu kia Liverpool kiri tayari Ukuro ikishotha na mtho kwa ribile bzege fuande ya na diyo mande Wanakotweka Nginyanda ino matiegu ushanerite na nchambe ino nukura meke kubina kenda kuma korea Ivory Coast Na mudhikiri ya kirabu kia Newcastle United Na ikeroleti wa romu dhaki wa Atlanta Mo italiano right back Malcolm Palestre nukura meka mirongore na emwe Alika taka tere katha kiaria mekuenda kukura make monyeta ingo wana kutueka wavo wavo Nchambe ino nilarika duno yone mangaraba kure Angereza Manchester City Arsenal na kure Italia Inter Milan Inter Miami iria ikoro kwa iri Ya David Beckham ni renda kukorwa igyosha Pep Guardiola Alike kocha wa kirabu kiuke ya alike nina mviru wa maguru korea mwena wa Amerika Na kavinda rekarea jambano mudhurio the Pep Guardiola na goru ya kiumagaruka kuma gore kiravuri kia Manchester City ingwana kutuika uguo kekulingana na kevau kavere ya ugete ndali naenda kufuru kangavani na ngembe na sio kareretie na kagweta uriaga koro agika jamba ya kutha kata katika kevangaro mpochu kumbe Dando Silva alego kukura kisaina kandrathi ya miaka hiri na kirabu kia Barcelona vufa kumbudu kabara Manchester City na ukura miaka merongo idatu nomwe ingwana kutue kakoliru wa kerekeriri ya kushaina kandrathi shiake kiumia kithira teke kithira ya mongere tafonde makasara shifonde na ukura miaka merongo rena nana hafo takusio kereriri ya avalio ku Manchester United kimera ligiki ya kuinoranga efufu wake ukura alikuria Barcelona na mkovo ingena kwa tuweka ndakoro wa agisha ino lenge vwa Barcelona kumweki anjana kwa shodha mondo inge na inge wapo Manchester United na mara ndakore kereli anjambe no Rashford kuku kocha Michael Carrick akithi nambere kwa na ilavu ili ya inge monyeta na kuiga waro njambe ino thokole kuku Arsenal Chelsea na Newcastle United ulomo na Tottenham Hotspur makithiye na mbere kuona kanano ama nekanaga kunyita njambeno akirambu kia Aston Villa mudhikiriria na ikirenda kulekiriria mo Hispania right back Andres Garcia na ukura meka merongori na edhatu neguwati na mkovo wana kutueka Valencia na Elche nekataka tereka irabu ili iralikari na kewavo Tottenham Hotspur niloletia mudhaki wa intro the Frankfurt wing ajio na Mateo Bahoya alikataka tereka thaki yare malenda akoro magitonya vando wa unu ndo wa ikira vinyo kirabu kiukia budi kirabu kiukia angaretha nkinyoro kia wuko kirabu kia Bundesliga ati Frankfurt yekianda kulekiria njambe ya kuma kura mwana wa varanja haya ndizi kirabu kia kuki ralika nina oleko na kirenda kusaina oleko gote kuangarara kana kuruta ruta kendo ndrina ondo ingetia ukonja konja karatati kamedhako ni ukamito kwa likipa waki peke njeru keike ukipenda nambari moja tosha mpole ngagweteka ngere ikeriria na kukuri ya terere kijikana wanaoka kuditangiru wale mundwe kana ito nae letosia kewendo arabu kena mwera kifune kere kere vune kutikana na mundosio arabu kafuwa hiri uguwa madhame angi ukona mutanda ole hakuna mbuwa anaweza tutenganisha na ujama wangu nanoe jawaro newe koro newe ri onge katia shiena tigana na shio just imagine never will
3: merera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururire na kema bururine we mwaro FM mutambori oralea mithako ri tutira daga mugio tondo tumenyaga igo tora na mena iko dama mama na menge menge nduka vitu ni mpango wa sports kick wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matimuwa maria turaku valiria. Medhali ya Movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwandikari liyoki hagira awe Mwaro vando vonde ole. Mama ni Movoro guwagove wadore maradharu karikore la Movoro. Ima kwa makuwa mshiri mune na wana irovi. Ne dha... Dinashara siya kevoni siya ronga mashere Riyatora kwa ninjaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Mwengi ulewa fotakira varavare ya kuma kevweka ringari makengi na kevote ingi nyanduli. Unanganje kurulia ufoteke kuwa varavare yo wekiru rame. Mara uga ni karataka kampeni siya mwako angirigire na merongore na muwanja karatha kwa. Na varavare yo era kwa kavora ni kwe kafoteka kwe kotetie. Marauga tena waone ate wana karagita neka mwe karia kari varavara leo wale ili meri ito ate ike kinyaka nkinyoruke meri ito ate ike kinyaka mweri wa mwanja ika koro eri ndiru mwuru ili foto siya wa mundu kaunti ya embo taratizi ya lirika wenu uramena ili angu watenere adhirikari ya Kenya Kwanza na ya Amerika eni ondo wako vanga waka kitu oke ya kushaitera aruaru mamori mwa ebola kawe harugu adhirikari nevatere kuthikiriria mataro ma muungano wa kiama kia mandagitari akauga na mamena umenyo wa uria murimu wa ebola ungeng'athanirwa naguo na atetheri ma ivoto cia o mundu maramukire kurungana Nairobi na tutigana na ndeto iyo tuthie kuria gicigo ria mbunge kia mbere igurũ varia ucipindi wa kaunti nene ya mbere igurũ Frederick Odinga arauria mwenge wa gicigo giki kuthie na mbere na kumariria thayo na ngwatanirwo na rwario iri ta njira ya gucari wigucano akiaria mwana wa ciaka kwa Odinga arauga vena vatoa gutumira njara cia thayo gucari kivonia riria andu mavitanitie akiuga thayo niguo wavata mavindari mari monthe mwanene wa vorithi wavo nuragari mwenge igũrũ ria gutumira njara cia thagathagato vithio wa varavara kana nyomba wana kana mbukanirirwo iri ta njira ya gucari kivonia kia maundu maria marivo majene Movoro guokuve watore maratharu karikorera Movoro imwe kwa imwe kuma mushiri munene wa Nairobi vinashara ivetukithie ndagika inya ende nitugutunga na vawona thaa imwe yarunga mashiri niguo ngoretere mama na menge menge na njira ino mandanduku rietore ako ni njaru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cuno
0: Ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma Movoro ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya Movoro.

0: Miti ginangeti siasuma kumeguro ile mari ginegen deresi aronji kumera dero ginegie duero kumeguro riandi ginegia idero riandi mama ni movro mawe moro FM.
1: Kambeni kambeni ni rabo derona barabara moinge kuga manyata. Kuruera ivoto shia umundo Kenya National Human Rights Commission kuri dhirikari iri viandora monde makuire na kure kizikore mbunga kiamberi yekuru mwingi kuru nyitanere na dhirikari kuigithia thayo
2: Mbaindio mambiri liye kuga ni magututo ndekira paraparenu matutete meri mugwanja. Na kumaru meri ya mugwanja, leu tutiete na tuyaziru makerukia.
3: Ya mwaka tuloreti yogu wewendi wetu, anakama mangira tuwe kirenjireno maramu, wali mamatuveni ya na maramu, tututupole miyako ya tigara. Na wako tuwele ovoro warami, ntona mama ni maveni, ndakotura venu ni kamudhako kaifo ni keza tuwe terele yogu tuwele kwe ndura irenge ni mwede ikiri enjira.
4: Mwini mwa ebora, kito mutrawe mwye.
1: Never let them take you back over Kenya. Neda ya mwazi yake mwazi ya ronga mashere Rietora kwa nenjaro KK
5: Wimaro FM
1: Commissioner ya kuru ira ifonto siya umundo Kenya National Human Rights Commission Nera uri utirikari Riviandole ya monda makuire Na kutiva nguinda mironga nwere Kore tuwe kiona kana kukufurulire Uyo ni Antone ndwega na ndetoma ndanduko Antone
6: E Professor Marion Mutigi wa Ruvongeru wa Kenya National Human Rights Augete Thirikari ndedeketia mwegano wa bilioni igiri Yeso ivate ukwa ikerevo andu aleo Mati vangeto kumalinga na merugano Igi maundu mengi matiganeti ukovorolili
7: Kenya National Commission on Human Rights have not received 2 billion shillings that the president set aside What we have done is we have put a framework We have taken na majina ya wale watu ambao tumeverify Tumempatia majina hayo na ripoti yetu na framework hao watu hayo mambo matano yatafanywa na njia ipi. Kwa maana it is the role of the executive to implement. So compensation kulipa watu ni kazi ya serikali. Kazi yetu ni kuandika majina yao. To verify ni ukweli na kupatia na framework for reparation na hiyo
6: Nwatu wanakona ewa uwa augete commissioner ini na Kenya National Human Rights Niyo anenga nile marito mandu wa leo matukuwa makerevu wa nidhirikari
7: Tumeandika report yetu na hiyo report tumeeleza framework vile hao watu watakavyo lipwa Lakini nataka kuongea niseme kulipa haitoshi kwa maana hawezi kumlipa mtu yeyote Uhai hawezi kulipa
6: Alex Washida umuwa leo mati vangirwe bingo ya miru ngano ya kulega na wadho wake na wamuwa kuangirwe milongo ili na inya Agitari ya mine marikuwe leo mavitukita maeta aruru ngani
8: Sia titunafurahia juu ati kuna semekana talipwa hata sahi hata mtu kama mimi nikilipwa na je brother wangu akienda keshoe itakuwa vibaya juu mtu anaweza enda pia utupe mwili yako ama ukufie huko kabisa na hakuna malimbazi atakuja kulipwa so mimi naomba tu maandamano tunafaa kukubalishwa tunawekewa pia security vizuri lakini ufai kupiga mtu risasi kwa sababu risasi haijatengenezwa ipige mtu
6: mwana wake bili mwangi na ule nake wa agwati tu amegwa
9: Let the Kenya Human Rights continue pushing for the compensation of all the abduction survivors, all the extrajudicial killing victims, and everyone who suffered under the atrocities of this
6: government. Anthony
5: Maro FM.
1: Mwingi ule ufuthagira varavare ya guma kibweka lingare makengi na kevote nginyandore uraguga varavare yon irenda watumeka kwekote ti Uyo ni Antone ndwiga na ndetoma ndanduko Antone
10: Atori areo matumagira barabara ya kuma kevwe, karingare, makengi na kevote na alera hata nyo kwege kiwarami. Ni mataririti ya wagagua wa kuona teni kwa manadha kiluwa gesiasa. Ikuona kira ni ogeke ya kume kila barabara eno ya orami. Ni kira ni okiro ni kala getako getako vinga. Makiria na medha yetu ya mvroma ugite muritiru wawe la udhiete mkwa umagiwe kila nganja. Ikuona barabara ngima. Ndengi kuwa elatu mwani kala getakamwe. Onduruma naenda barabara eno kufika vikuwa. Ikuona mavetu meri mwanja ukua emidhiru ondo mara kwa magekele langanja
11: niembeta wa Alison Njiro wanjaru wa mundu wa miru na kulinga na norea tulona barabareno igeka atikitho ndekua tutilona barabareno tako eka adhonde kwa tundukuma indio mambiririe kuga ni magututhonde kila barabareno matuthete meri mwanja na kumarume yariyo mwanja leu tuthiete na tuyadhiru makerukia ya mwaka tunu mambiririe kuga ati wa mwaka mudhiru kinumweri wa mwanja barabareno ni kakoro wa embikere rami ni kuma kivwe kuthie ndore kugwa barabareno tuwa kuthikororia kuma mweri usi wa mwanja mwaka mudhiru maugagati ni kukura ikere tuwe rami na tulori uki vina kiu kuma mwaka usi wa dhirire nao naguwa ni mwaka wenge na mwaka uwa na kutile wa naivandama kinyete kugwa andwane tulona ni kutu malaku mala tuvenereria getha tueterere kithurano kia mwaka mwako cio ukite ni getha magatuiraga tumathure ringi ni getha maturikirie vauma tutigaririthie no ni turona gutiena wina maraturutira
10: watu wanakuna ewa ogu marauga wanaliwe ya uvota okuro e kandi ya karata inio eke nda ugatumika mwako wangiri na mirongo ili na mwanja niguma kwa makivo ya kula leta na liye kwa makienda kudhiri wa kudhonde kwa kwa varabara yao ondo marauga kabinda ligaka niko maravatani ya varabara ino ni magasira maundu mengi maa utati wana kabinda kauga hakinya
12: ino varabara kulingana na woni wako wa tambuge jereno kulingana uraswa nyo ratu isi kura ndoa maisiri ya siwati kuwa vaina hako wanita akite vati kuwa vaina tatainya ni kethanje neko watu wana nilatengiranga no karentiri turamaka wano toki wana ragite moni era kura miti ni era arima arabu nita kuma renda kukania na faces kukua mumunde nuwa mwana wera rosi matie wera toro leti yogu wage wendi wetu wana kama mangira tuwe kirenjireno mara mwari mwamatu venye na mara mtudu tutopole miyako ya tigara no kutuero voro warami ntona mama ni maveni nita kutura venu leni kamudhako kaivo ni ketha tuwe terele yogu tuwe lagwe ndura irenge ni mwelekiri enjira no kutina varavato wano tukitho ndekiru wafo kutuwe la mara aguta wanai
13: kutano na kambu ke kukuvi nini murutuwe la nakamba ni ilu tawele wago ikirarami no kuringa na nano na wero kirutuwa ndiyano no kirutuwa wira tora tino wama kutano nito ngele virikari yeto tethi yeto tutiro natuwe no tethi yeto ngeo watako wana kuku tono njireno kutina ramire kiru wani mudhako turaga kiru wa
10: nge reportera kuma kaunteri ya embu bitewa Anthony nduwega
5: Wimaro FM.
1: Munene wa komishona wa kaunti nini ya Mwea akizikore mbunge kia mbele veti John Marete norasha kaa kumana na wangerele kuwa ziko siya kwenye marisia nani niki mwere na makiria tuwele tuthi ineo akiziko kewo au geta maita menge siko isi ikoreto ige kwa ni ando mava kuvena siya na isi hona ni kuwa mbunge isio kitiri na dirikari itika menye ando mamuzi wa siya na isio inyamari tu kemwiri makoroga makediri ya masira masio kemushie ondulera ugane mogaru na wado wavo norutete mokana kuri are monde magakorogo wa magikuruvano ni ziko siya wagarari wa ivoto siya jiena na makiri yanku inyamari kemwiri akiuga magakorogo wa magisio chara makinyo mavyo make wado
14: wale watoto ambao wamebakwa zile cases tuko nazo kuotini huzi yeza hapa kila siku yako na case karaba na kuwa na 2-3 every day mimi tukiwa hapa na kitengo chetu cha usalama kuanzia leo kuna mambo hatutachukulia tena kimchezo iwapo umepatikana kwa njia yoyote wale wazazi wale wazee ambao wanakuja huko nyuma ndio waongee kikao cha wazee ndio waongee mtoto amebakwa mtoto amefanywa hiyo wote tukubaliane ni haramu kuanzia leo na wale ambao wanafanya hivyo kuanzia leo wakome na wakome kabisa hapa last time tukiwa Bodoni tulipata mama ambaye alikuwa amenajisiwa jamani wa miaka 100 na ngapi
5: Wimaro FM
1: na mwavikiriria Osi pindi wa kaunti ni ya mbere goro friend recording kana ora uri mwingo agiciwe ki uko tiene mbere na komaliria thayo na ngwa tenero na rwali tanjira ya ujari we gushano akeri ari mwana wa shaka ko dinga arauga ve na batawa uto meranjara sia da yo gushere ke ponere riando ma betani tia ki uga thayo ne guwa batama vindare monde mona ne yo adigari wavanura gari mwingi gorolea gotomera njira siyata kata kata ovidhia wa barabara kana nyombo hana kana mbuka nerote ili tanjiri ya kujari kibunia kia maundu mare marifo wavanura uri mwingi kuthi nambari na kukata lira nambu wa siyo kiteri na nikuwa utikirira thayo no kiteri wake siyo keke ni ura maalira
15: tunajua ya kwamba katika kila wakati hata kwa manyumba zetu kunaweza tokea shida sini kweli mama na baba wanaweza kuwa wamekosana kwa nyumba na wakikosana kwa nyumba hawezi wakachoma nyumba yao wakichoma nyumba watakaa wapi na mama na baba wakikosana watachukua jiko ile wanatumia na wanatupa kwa moto ama wanatupa kwa kichaka kwa hivyo tujue ya kwamba iko kukosana lakini wakati watu wanakosana iko nafasi ya kuzungumza ndio turudi tukae kwa amani sio wakati wa kuchoma nyumba sio wakati wa kuchoma barabara sio wakati wa kuchoma magari zetu sio wakati wa kupigana mawe ni wakati wa kuzungumza na wakati ya kukaa kwa amani na tunapongeza wananchi wa Mbeere North kwa sababu hii muda yote tumeona mmekaa kwa utulivu na mmetupea kazi rahisi
5: Wimaro FM
1: na urandikereria we mwaro FM amovoro mavashirire na makindereko ririkana no tunyitithio kuvitukirira Citizen Digital hapa na wavo no tuthinga tene ndari cio kinyaniria wakiri ukora mwana wa exact TikTok Instagram Facebook na nginya YouTube ati we mwaro FM gatume jigerali cia kaunti ya Embu tutonya mena inge modikereria karibu lenge Aruti wera mwagi mawamu erika untere ya kere njaga. Nema jiogarereti wera mwata mutuko. Wanadengi ya kukorua nema koretue makiuga na meku igamero ya onde. Igataka tereka mwale maaliti na meda yetu ya mwavoro. Marauga ale mande kito na kandra dhine mwama jiogete wera. Mena guoya no makora makiulero anema wera maho. Oyo ni Johnson Moredi na ndeto mandanduku. Johnson.
16: Tuwira zainu wa ministeri yogi mwamwere zainu wa zirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni makororo magithima wira ota mutuko ona zengyo kukono ni marugete mudhenya womo zime kukoro magithima zivitari na makoro matekuruta wira kurumira zainu mwene uleyo kureto kimagumira tukoriru tukira nina mwene mugete ni makoreto makifitu kira mavivinda marito dhudho wa kukoro magiseri zirio mishara angi kukoro ngejigia matekuwe shiongaze na ringi magakorago makiruta wira murito kwa angi makiuga Nguku wangi makiwa nginya kiamaga yako matetela nigi yako roge kirino vinyani zikari ya kaunti ya Kirinyaga. Kuona mbeza siya kutuwa razeinu wa kiamaga yako matetela. Rewi tikora kwa hiki tinio. Nguku wangi makiwa nginya kia maone ya zigani na mapata kukoro makima zigana. Niondo wa kukoro kure na guweuri gitani na kukoro gezarara mudhenya uomonde. Mudhenya waira zikari ya kaunti ya Kirinyaga nilako roge kiriri ya ndikia mohoro. Nguku chief officer mure zinyaga. Akiwa maundu male marakoro makiuga. Nimego koro makiroro.
17: Maragi yoboro wa alitima wera da tueta kasu wakas. Adam mesara ya wera ira serere to. No tu kwenda kutali yetu kauga. Oyote wendi wa dirikali. Usaidi dhiri ya mesara ya alitima wera. Neka undu kaumete o national government. Adha tunu yoboro wa promotions na redesignations si alitima wera. Makire nyaga. Kaka neka undu kariri tia bindene na mono. No ni wega tukimatangacira kumera ati thutha wa maundu acio mothe kwariririo thirikari ya Kirinyaga ni ikirite budget budget ile turaveanire kuri assembly ya mwaka uyu ukite wa 2026-2027 kwina budget na niyo tukoragwo tukibuthira go promote na kudesignate aruti mawira maero thima Kirinyaga
16: Niondo rakorero gikindo na muikarire gitwa kamiti yogi mwa mwiri thaini wa bunge ya kaunti ya Kirinyaga niwe mbusi kugisangi
18: mesemani tugeka na health facilities yothe the committee machama na tukamtoka semana namo atokeiguanira ura marenda na issue ya mbere ya promotions tondo on our hospital managers in market will the challenges makoreto nacio ni demotivation of those health workers na ni tukuma promote by July to koroto ma promotete latest August ndo go twabito kya budget ile already ya assembly
16: mwaru FM kuma thini wa thibitari wa Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson Mureithi
5: Wimaro FM.
1: Na mothikiriria korea kaunjere emboto ambeto ucio ke wako ni ati shukuru wa kozi sianjara wa runyenja ni wa runyenja technical and vocational college ne wathundoria kiganda gia kiriu keria kiria ni kia mwigana wa shilingi milioni 65 na idano. Uwe ni mwurimu wa mwagandi na ndeto manda ndoko. Mwurimi.
19: Akeria vingo ya udhundorio yo, mwene geti wa sukuru yo wa runyejes tekniko ni kesini ya kuantiti save ya Gilbert Mushangi. Arauga mitambweno, negutethi ya vanene, ve kuthondeka mieke ya mawira. Vamona kutethi liria remia iria mweno yo wa karurumo na matura rimengi maremariki siretie. Kugia na dhoko ya iria riao, vamona kuthondeka mieke ya mawira kuere makaru itaga wira wa mitambweno. Waundumu na kutethi liria rutu wa sukuru yo mwana wegi kithomo kiao.
20: You can imagine the value chain. We are starting from the farmer in Karurumo, Kigumo, Chicago, bring the milk here. Hiyo maziwa italetwa na boda boda, ikuja hapa, we process. Tuanze kuuzia mtu wa yogurt, mtu ingine maziwa.
19: Mushangi arauga muvango yo, uki tetheini wa mivango yao, ya kukeria gukiriri ya sukuru yo, vamona kutigirira we na anjiranguwa nisi ya kuhithonde kirambesa, na niguwa itethie theini wa maundomegi uthi wa nambere, na tuwa uwe terera kana kurorie guru dhirikari.
20: That's all what you want all this. Instead of getting the funding from the government, you also need to have our own funds, which can be able to grow ourselves, to introduce more courses, to even employ more tutors, and to make your welfare more better.
19: Miarino ya keo kaneti nere ya mwarimu mwenene wa sukuru yonaftari wa muamba, na ure wanakio raga adheriria metambo eno, nere ya rawe kutetheriria sukuru yonanjira nene, waundumu na aremiari ya marigisiretie sukuru yoyo.
21: And that way, we bring an impact even to the people who are surrounding us. Remember, as he has said, many people are around to get jobs. That is of this small project we are having here.
19: Mama maukite goko Mushangi akia nirira muvango wao wakurugori yangaranji ya kiriu waunduma na driving school mwena wakarurumo ege kinyamweri wa December muvango oriara ugogo tethiri ya vanine are marava taranio menyoyo wamona kuthondeka mieke ya mawira.
20: So all those projects you see on the twin issue, and we have already acquired quite a number ireru utotai na yuru utotavu ndegete ni garage na garage ya mweri moko. So we have make sure and wala mambure yovoro wa driving metre by December driving akore gikirova karu.
19: Mama mauki teguko mwana wake James Mugendi na urene kera isi waru tuwa sukuru yoyo agetongo riaru tuwa sukuru yoko kwa tambaru muvango yoyo wuko akiugante na anganza ni ukure tangu watanirombega karigatika sukuru yoyo na atori na wavogo tethe riria gukiri ya uchumi.
20: Tunige nukimuga ya ukura ronyente steke ni konira nyitani na the surrounding community. Nuretu wako tukezo ndake ya varu nyenje steke niko. Anduwa mara benefiti ya renge ni ashiari yetu. Maka wajia mbisi ya kutuwe la wavisi. Renge mara benefiti ni are miyava area. Munogora mara aturaka na guo ashiari ya runyenje inima. Ni makora maavuzerwa.
19: Marithi miarino, wariri mwenge, udhite na mbire na kuruwa kwe kirira sukurusi ya kiovundi. Dhine wago tethe riria ruto kuyandika. Wamona kuruwa na dhina wawagi wa mawera.
21: As an institution we are offering quality and we are encouraging those who come from around the area to consider our institution as a priority because we are offering the best. And now by the coming of these machines and even looking at the future project we are having, we are going to offer better services in automotive. We are also introducing a driving school among others.
19: Ngiri potera kameme kawe mwaru FM ni sukuru ni waru nyeje stekniko mwena waka vae wukuni wandiri ya keni saudige sigori ubunge kiaru nyeje kaunti ya Embu niembita kwa Muremi wa Mugendi
5: Wimaro FM.
1: Majina mwavaro na anjira manda ndo kwa tole maradharu kariko lida mwavaro ima kwa mwakuma mwushiri mwene na wana Nairobi. Vai mwewe tukitia ndo ika merongo ili na mwe ilirikana utaigwe te mwavaro kwa we mwaro FM matike kete timekire mkonde na nima wejire tuwa wana kiongo pia nambere kudikiriria we mwaro FM unu ndo ivindi siyaku shanjamora mwavaro makindiriku na nderi tira kurumbo ya lietora kwa nenjaru KK
5: we mwaro FM
1: adhayo mwadikiriria ule wavata shono
0: Na mau marae movoro mawe Mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mbrena ukinyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eyo ni news gue 22200 we Mwaro

0: Eno ni ngesi yako lionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM. Ena kuombere South kuvana atia.
1: Karetura ya gikiro dhino gisigo mbunge kia mbere ya thero. Na maurete ya mbunge wa njine na Ebert Muriuki. Kukuru wakiara nira na kambone se utunga tawadhi muvururire. Makura magekiru wa booster se network. Ni undo mativotaka kukinyura ni mautunga tamamu madhimu. Marauga maitamengi mativotaka kuara nire na adhimu. Na augu makiuga. Ginyegesi ya nasi yao ire ene ya rutua colleges and universities. Itivotaka kudhoma wanakana ala mareketi ya madhomo. Mativotaka kusaria mawira nenda.
2: Ningo ya munjumbi wetu iturarire agikiro rithi na muno ya booster ya thimu gukuri mwandu niguende kwaria na mundu nukocaragia bara network eri na mundu tigwatagira kundu kuwa thenu kuthikona ri na bare gurira cukuru na bau gukwitha ne booster ya kugwata right now abaturirwe ru network andingiosa kuona ne gutwima mandu mengi muno kwa ciana cietu ingibata kuruta wira na thimu atingara kuruta wira na thimu na runa turauga kenyano ni digital kuwa ni tungivwa ya ni tukuya munjumbi na njira nene asukumi andu Safaricom maturetere booster ba agikiro cukuru niguo at least ibata gutusaf na niguo at least tukande
1: Madhieta na ambere kuga, madhomo dhini wa sukuru siya musingi na secondary tura alideu ni mavuta guwa na gikiro kinene na makiria madhomo ma CBC.
3: Alimuni makuwame na mavinda malito na makiria mavinda maya kuena kithomo ya CBC kila kila dhomo wako vitu kila online netuona alimu makiria kinyago tuwa miti nigeza masabie network nigeza mavote kudhomi ya siya na siya tuwega turona madhama umagenda aguta makiria tuwa miti magisabia network kithomo ya tunuwa kikora wakithie na ndeva nini
1: waugo makiuga nginyagia motunga tathini wa thibitari erere tura rereu ni mavutagwa ni undu arigitani mativotaka gutuma andu meridisi ya arwaru kuri rubonga rwa ugima wa mwiri makiuga bari na bata utunga ta wa network kukinyanirwa ne venya uri kungivotekeka
4: kwi na thini ya network tondu taru akora ni bara thibitari ria kurandikwa kuratwarwa report itwara kwa thuruthimo ukithira network very low gutina network iraruta wira kugurutwe na thina nundu wa network iturakwira tutethererie na booster nigetha robot kurutika wega guku gikiero
1: ngisanga sanga matura ari mambere ye the rock counter embo beta kwa pita mongai
0: na kumwe na wa mbere north
5: kari amatura mamianje tere nondo mwena didiari ya kirethiga zgore mbunge kia mbere guru ni makoretwe magitesa kukuma kiorota udhuku wa varavara siyao aremariti na medha ya kusanga sanga ya Wimwaro FM makiorota te varavara ino itirakuruwa ikithika muno makirie kafinda aritagaka na kari ambureri ikite ukuruwe kiura na guko makiuga maundu mengi mao maudhi ni makoragua magikuwa ma ere ukiri ya maralirira utongorio wao ni ati ukoruo getigirira ati barabara ino nisi ya koruwa ikidhone kwa na makiria ikoru igikirua drift kura kuena mevuru na nigedha kufudhi ya maundu mokui dhine wa mwenoyo
4: mabarabara nuwa tuwende muno mathonde kuwega tondu mabarabara magu kone mashoku naru makari yogu ni magiru ni kukura mandrifti tondu kukono mwengari tangitonya naru nye itiringa mwure maure wenge wa kwele kwa mwenoe tira ikora wa ikiringira wakwa kukono mwengwe dhirikari ikande kutonde ka barabara ura kuagire ni guandu magu kumatedeke
5: ngisanga sanga maturari kumawandi ya momenje kisigore mbunge kiambere guru kaunti ya Embu mbitakwa Wilson Mugo.
0: Agaturinge dhosi tutonye mwana wachuka.
6: Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki haugite wandiamuwe nio hede na ituo menge siansobili andege ni wado kule haugite tadhirikari ya kaunti ni madhiete na mbere na kunyibia ilavu
7: ni biashara ya kuendia njobi ila andege ni wado imetulemea sana hapa mungu since the year 2022 tukasema tutapunguza bars zile zinauzwa katika Tharaka Nithi kaunti turegilate na ile pombe yote ambaye haijakuwa approved by kwa ina stamp ya KRA na ina ile stamp ya kuonyesha kwamba ni pombe halali. Tumesema iwezi uzwa katika Tharaka Nithi County.

Thank you Neathi, na hava dashboard ile yako ya cheza cheza ngona hapa mambo yamechemka. Neona andro ni mambiririe watoro ni nakwirite ukora maiki nyiro ni ngiri ya draw umeanza kukwom na nirakwirite nyindi na wasiwasi wanao ngoro engeka draw ene 15. Ni sawa sama. Lakini nondo abidira ni ronona yo. Acha tukanyangia kidogo. Ndisikaga tu kwamba kuthi kuthoma na vogwo uvoramiri yetu. Lakini wakorwa vingulia mutambo thaino wavata fo ndhioli. Na kwa mudhiki yona mburi yenchake nwanginya nicheza cheze. Nwanginya nicheza cheze. Ni county ya Embu kutike ndo take. Kutiko ndo afa cheza cheza. Utange thakira. Wanakore oma juu. Ulio gweka akoro nili italia kulia mbere. Kutila makania kondo kuonde mugambo wa imu arora akinya. Nesawa sawa. Akoro eonde uli iguro uli manjiri. Uli ekatia. Lakini ndo kakoro mwana. Nondo cheza cheza. Nibitikiria ni arulwe ni BCLB. License number 000856. Nisa wasawa. Kutila makanie kole ole. Akoro nilu italia kulia mbere. Nodhivu di mole ya kuke na dial star. 7 7 9 #. Ukenero sagole rendio. Sagola rendio awe muaro. Na rendio awe muaro. E namba ikomi. Kukule rendio shira oka. Rendio awe muaro ndevo. Kukono odhie namba iti. Nivove na more radios. More radios. Hevi vinyavau, ukena dhirawe muaro ni nambe komi. Kumo wekirawe muaro nambe komi, ndio ingi uge cheza cheza nduka uduwele ndio. Tondo wale de, ulivawe muaro, nambia lishiawe muaro, shia cheza cheza. Ok. Tuambile di yeringe, uradhi dhimori ya kuvana valista 7 7 9 #, ekira ok. Wekira ok. Ulero no koroge sinda siringi milioni ya moe. Ange kora no. Number 1, nogo cheza box. Number 2, cheza avieta. Number 3, cheza sport. Ok, dina kwe nando kavijo ligie kateke kaku. Kanando geke multibet, kana single bet. Rakini, vare number 1 nevo mono nevo ndo letie. Vare va cheza box. Osa, number moe. Kana toma number moe. Na watoma number 1. Kana wa taipu andeka wa no getoma. Uratoro vandole rwa. Nuhosi nde siri ngingiri eganare moe. Ongyo sambox ya mbere. Yaka ire. Yaka dhato kane yakana. Getomi nekereko. Vale mbox ichiora nengerwa inya. Igire inambia. Nanefo siri ngingiri eganare moe ire. Imagine. Ekera mpesa pini yako. Wa dhurambox. Tharua dhurambox number 1. Ekera mpesa pini yako. Akora dhurambox number 2. Ekera pini yako ya mpesa. Akora wa dhurambox number 3. Namba idhato. Ekera pini yako ya mbia. Akora ni number 4. Ekera pini yako. Na wale kia. Nole rone ndwe. Ekia dhirwa mbox ili yako. No menye. Ne mbia. Na hava ne mbia siya nevenya. Siyake. Tuleve bills sieto. Tuleve rent sieto. Yaa. Neno ni yaku era neaso ya kavoae na dhimo yaku. Tuatika liendae kama wanja, tokoroe tukithi mwenosi wenge, wawe kadro. Kwa hundo getekere kwe kara mugongoro ere, nondo njira evodete uguo na kuera. Tova mwe, njira nembodho mono, nondo na kuera. Neko dhivara vali star, a 7 7 9 #, wekira oke dhivara vali chesa box, tome mwe. So that box yaku kana osa box yaku ya mweke na mpesa pine maumero makena umerera. Box yaku ya dhere na kendo. Kendo kiu nuwa kerute. Dise kako mwondo taeze kuruta dhaino. We njine ya rochi ya kwa jagene ndutire. Uradhi vada vali star 7 7 9 #. Ukedhi vali number 5. Ukena dutambia achi yaku. Tova mwe. Wethera box yaku ya teke ndo. Omenye nora vewa draw. Si umeitika register already. Tukaka uka katune ni nyamokanero. Weteka register. Na tuke kovanga mwenoe wenge. Wa amotambo. Wa uwa tu. Uwa tu araka yuese kanavyo. Araka watole tunge koro watu kikanda. Ava.
vawe mwaro FM nyesi jama ndo madhiete ogu na neka vinda kega kukorwa toge sarania na ndagitare waru mborwa bitiro kethiraga okay.

0: 8 8 36 600 8 36 600. Thengio muno muthikiriria tuhinguraga o muthenya kuma thaa igiri na nuthu na nginya thaa ikumi wona woka nitugukuoya muthenya wa Friday nitugatungana nawe nie mwenyewe kuria Embu nyumba itagwo Yuna. Thengio muno turigitaga Ngai akahonia.
1: Thank you tugacarania ringi.
0: Thank you.
1: Usiri daktari Ana na arume marambikia mathiga mono makambira njagi wa mwa mamira mwena wa tumia amona daktari mumepa wanaume sana kogu ningwe na daktari toa sarani kavinda kau kenge mono mono tukadhi mwena wa arume nondo ana tueto na tumadhina tueto na mono mono madhina marume no kwa toma kila gira tuto kena vanga kutiri ondo kubiana lakini kule ondo kubiana. Thank you. Tuetekele kuthi mweno inge wa cheza. Nigatato menjene yale kuma kinyirwa ni drosi ya mbere. Nono nilo nazime mwagika. Nange kwe rando mwusedele niona dhaigire bado. Hey, omonde. Hey. Leo kuna vienye muna kuja. Mwudhikiri duwa omonde wa cheza. Ara medherekera ni tanjoke mwatole. Nemo nata dhaidha to. Nono nana ulia namba aziava. Watu wanatavuta kakitu. Watu wanatavuta kakitu. Na siyo mbaya. Wakorona kanyamu tondo mozoku. Ni ya kwedi ya cheza. Ni ya soyeto ya keboae. Na vuto tigakarra nie. Ni ya watindokiru tamwera maku monde. Ha? Cheza. Ni ya soyeto ya keboae. Na hapo watubaduki. Kwa ugon drevo wanduthi wanongamia nduthi yako. Wanaendreva ngari ireo la dutando vau stenji. Cheza. Wanawa kuhulia liko. Ate aruma marambiraga njake ongi ya makoro kwa memo siyo mwanone kyo tumi maratoke. Wakuna kitu kama icho. Mathamane matha ongi ya makoro kwa makiruga. Ladies. Manjensi mena mathamenge mono. Njensi. Njensi. Cheza kama wewe. Nige dhoki umira na huko uguo njaa okorona kanyamoga haku. Jambe mwenda nga kuerate erambiri yate nowadays idio ila turale monota jensi yate ileto nismocha sijui ileto nismocha kana nendwe hiki ndu kia mthemba tocho eni uka korona kanyamoga haku kukora chimocha. Viva le thimori ya kukena dayo star 779 ash ukena uga okay. Teke divuva chesa box toma namba mwe wakijavule rosa gore box chagora box yemwe okenekere mpesa pini yako na okena korwa omangotoleri kana ogikorwa ni yandikithia drole tigathi mweno yo wenge wigo kuri andu magire kanyamo watukia ragia watu akondaka kitu niko mondora ora liogwa kauga inone chiakwa fundamento.
2: Mundo wakwa, angwenwe huite, cheza, nedhamite. Na dhaino kodi ya votani, Mr. 779 Hash. Dhaino nodha kenoke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya Star 779 Hash, dhaino, sagura mo, neo option 8. Na ukena sagura we mwaro FM, irene option 10. Na gimi kina ambiriria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza, nirago tetheria weka analysis. Wira waku ni guetera uvota ni tu mapilot na umaratori diga tege makia guetera uvota ni na second indare utaina utomira bundles uvota ni waku weba kuvenawe changamka vivinya Star 779 Hash dino cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwa mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza nembe tikiri ni BCL B license number BK 000 000 856. Mundo wakwa, angwenwe huite, cheza, nedhamite. Na dhaino kodi ya votani, Mr. 779 Hash. Dhaino nodha kenoke ya votani, lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya Star 779 Hash, dhaino, sagura mo, neo option 8. Na ukena sagura we mwaro FM, irene option 10. Na gimi kina ambiriria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza, nirago tetheria weka analysis. Wira waku ni guetera uvota ni tu mapilot na umaratori diga tege makia guetera uvota ni na second indare utaina utomira bundles ubotani wakuweba kubenawe. Changamka.

R779# Dino. Cheza cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Tembetikiri kwa mundu wa wande wa ndia meke 18. Cheza cheza, nembetikiri ne BCLB license number BK 00008.

na mothikereria tukavoya muvera nundu wa thina wa kimitambo arauga maita mengi ciiko icio ikoretwo igekwa ni andu mavakuvi na ciana icio na niguo mbonga ciugitiri na thirikari ndikamenye andu ma muciĩ wa ciana icio inyamaritwo kimweri makoragwo makithiria maciira kimuciĩ undu uria arauga ni mugaru na watho wavona uvecanite mukana kuri aria monthe magakoragwo magikuruvani na ciiko cia wagarari wa ivoto cia ciana na makiria kuinyamaria kimweri akiuga magakorwo magiocora makinya o mavio ma kiwatho

0: Majene mavoro na njira mandandugu atore maratheruka rikorera mavoro emago magu mamushire munene wa Nairobi. Ndewo jogari ngado nondo akunyetanira nani ku mareshi vandire madhari. Ma ada inyanya sia mudenya daino. Ari daida tuve tuketi na ike komina mwanja yalirikana. Utaiwe ta mavoro kwawe mwaro FM madieke kete. Temekere mukonde. Nane magwishire tu agona kyongo. Bien ambere kuthikiriria we mwaro FM nondo ivindi sia gucanja mora mavoro makindereko na ndere tira korombo ya riotara kwa nenjaro KK
1: ovoro aku biti
0: wako te ne mwaro na te mwaro ne vauga taka tere
1: aru we ngwira gende cionthe ndwega gukora kwa nginya bimbiria era yuga gaterere ukorwe uri muvoro
0: ii
1: kana umuthio
0: ii
1: ruga gataka tanga tebongwe tagrandi no atu ne biti karingari
0: nembuga na ore morwaia kwa mbiti na njage mejore jiegaraga go jiegaraga bamuke thakari
1: lakini ne no wai nirio kiga nyamu ithiro nyamu ithiro nyanya mo ya
0: bauli na rege
1: ithiro nyanya mo ara
0: bauli na rege ii
1: we mono mono tuku niroceragio boso
0: ingaga mbaga
1: na nyimezore ni muthenya kuri anyagi
0: no
1: bauga tirio nyanya mwaro
0: no menye no menye mbithie gora we mungendu wana ririo mujukire na batagona ri ndi nyama jiauka ii
1: kauta votura ari
0: yetevo kingpin
1: votura ari
0: mbovaro
1: e vena ndeto mono mono a Kenya matumurite tunywa ndeto ya gukorwa innocenta kana bando ba ungekorwa na murimo wa Ebola
0: ii
1: anothi gukorwa kirorua na ndeto eno kulinga na raisi no aretirua kauga weno etikire ngirimitio na thirikari ya America uchiru ni raisi Trump na kena uga ndeto eno Kenya matikamione ili ndeto ya gukorwa atiri mugaru na maundu ma Kenya
0: ii
1: nondo America ne koretwe igitutethia ria kwa okanjanga taino kavinda karasa
0: ii
1: lakini mo Kenya italia mbere akorirwa kiuga mu America ngikorwa arwara ndangithi America no aretirwe sentareno
0: ii
1: mono mono akorwa agwatikana na Ebola Africa ndato ni yetumite ya Kenya mono mono mauge niki yetumira isi atarate ya kendo kira tuyetaga we ya thi wa Kenya nondo rea raisi atuya etuwa teno teko vetu kira mbunge teko vetu kira public participation a Kenya menge ni marona raisi adhiete mogaru na bimbiri rea okereria na mudanyu wa monte egotirire kolire kiuga akanadi kira raisi undo ambere igotinire aregana na ndeto eno ya
0: ya gwako kwa kituo kiu kia Ebola
1: igotinire aregana nayo negotirire soka dikira raisi era Kenya sararuko ndiro uria viana rete ngirimitio
0: one
1: rete ngirimitio mwetekanirie na America uvorwa gutuma kindu giki nigetha mu Kenya korwa kimenya wanakorwa mu Kenya kuvitukira tongoria noro ni reka vidaka tali kurasa county MP wa Embu WN akiuga ndeto eno no aregana nayo kuona mheshimiwa Kalemba akiuga ndeto eno no aregana nayo mheshimiwa Mukunji ucio niwe waugete kabere wananginya ngavana wa Embu county excellency Cecily Mbalire aragire ndeto eno ni kwendero ruega nondo ni ndeto ngikira Mukenya wasiwasi mudenyo wa monte mheshimiwa Mwangi Kionjore nugire we akora we mwana wa thirikari lakini kulingana nake wanake ni waletie kwa njoshiru ni mwaraikipia akiwa kulingana nake ava mativa mwena thirikari niki kitumi ndeto eno ironeka tari kwa raisi alenda gutumira ofisi yake gutuma kindu giki tukimenyaga wega vururi wa America makona vando vena kathina matinge maikoro magikinyiria sovereignty kana we yathi wa Kenya wanamo maikoro makienda dugo tonia tutia gwata we yathi no amara to colonize no ndo akorwe gotiria Kenya ni ria uga gutiga kwe gituo giki tutia kero ko na effort cio tcia America makirombo ya ndeto no ringi no ndo Kenya ni to gwatire we yathi na mo Kenya akora no aregana na ndeto eno Raisi ndali above the law ndali gororia watho gukorwa aki dictate kana kuga uria Kenya gukorwa igitongorwa wanake raisi ukiridie bibilia kiuga athi kugitera Kenya na akora Kenya ne aregana nondo gukorwa no rathi na mbere basi raisi no rikwa kerigirira ati watho egoti wingi ndo ne ndo ne kore no gwati mono
0: neguo
1: akora gituwe ke ni guthi na mbere gutumwa kana raisi no kuga no nginya ndo ne guthi na mbere mo Kenya no kuligwa okay raisi ndarate egoti tutu ndari kutulite tutika kora tuke variria kuthie ndeto ritagwa na kithongo anake
0: kingpin
1: anake ni kugaru tutu tire watho turarumerera waza tutumie kile kiko kwa akili ya mtu
0: kingpin kuira kwa mbogo itie karaga pamone kuendana na number 1 tugi uguo na ugo gutondo wena wauga ne nine ile overo aro imboro aro wambiti na ngiuga ndinwa na ambition tene nyamu ciake thakana ciekaraga vandu vamwe no gore iria yingi onage mweta kwa ya chinji oguo ikavanga no emere bururi wetu wa Kenya watha wa negativa na gutire mondo kwira wa gutire mondo uri guru ri negativa bonge sionde idatu judiciary executive
1: registry
0: na legislature shionde ikarogire rungu rwa gativa ginyeo ya raisi yo mene rungu rwa gativa magoti rungu rwa gativa athonde kimawatho rungu rwa gativa kore mondo eta wa koigio terwa aga korwa raisi tondo ke mwenyewe nugaga raisi mogadhe William Ruto ndagitari Kena nunga kane wendete gativa mono na gutire mondo ongithie mugaro na gativa gatiwe goro ne nae mono tukerega nalio kuthikiria mugambo wa mwingi na gutia nginya gativa tondo gativa no ne era gitira wa muri wa magoti wa dorora ruto ne goti igoti ria uga kinyamu gitiga kwe gativa tere gwakwa igoti ringiuga avava diva tere gwe karona Batiba darewe karona Omonde kwa utiriana Wamurio kwa utiriana kwa utiriana invasha Ringi kwa chiana ichu ibingiro metanya merongo edatu Mati ingiuma metanya merongo iri Nekwe tera merongo edatu Ibingwe kinye iri tuma utumisi kura mwanua girigiri Mocheru watua Na Tondo kutire monoruna mocheke kiwado Kutire moracha na mokufi Kana mutungu na mocheke kule randonyo Wamundo na vewe kanya Gake gakuruta wera agitiyaga gativa kuma gurira ici nginya tongoria mama menge na rugambo gitiyaga bamone kwendana nundu ake ni undu thaino turona tona atongoria marea ma murengo wa thirikari wa Kenya kwanza na kuria manamo memo na opposition mugambo raruo mwe wagu gatirire tutikwenda gituo gya kwa kora mwana wala ikipia ni undu they have experience ya kinduge gwetwa mwalimu wa COVID-19 wa 2020 na mulimo wa corona ujua na wale kava tondo ne kwa ne kwa jani vitwe na gwichunguzwa nda wa ile inge voria maruma mulimo wa corona ne kwa jani vitwe ukira mundu ange kona no na no okora gukiagira na mundu no okora akibona lakini kuongerwa arandu igana rimwe na mulimo ebola nuthuwe kivato gugitigwa nuthu sawa sawa kuona mwana wa DLC gongo thaine turari oguo namba kirogo kyo munthe igororirwa na kirogo igi kyomonde barale magiria ma magana maire ma 88 na ndo no marathi na mbere na gukua ugu ni kuga atiriri we hongerwa ara tongerwa ara nawe either we kana either nie kana we umwe wetu no nginya either akoro erutirite kana igi gukua gukua tigore wingi ni ndo mulimo no nginyira na wagugwata ure nenda kuga ne kingpin angekorwa bururi wa America no kwenda gwikira vinya ruvongerwo gima wa mwire bururire wa Kenya bururi wa Kenya county ya Embu turagagwa ne munyamu gwitwa Mpox turagagwa ne munyamu gwitwa Mpox kamizo zikangoka kana mbure ngiuma nene ingiura nene twagaragwa ni murimu wa korera ngwegwe akore ni turagagwa ni tumaundu tuni ni uguta korera mpoxi wanagutwe kana gwetete tikwari kavora no tikwari kiwanga gugu ya korona ri akore turagagwa ni malaria ri akore inwe gwitwa ebola ya uga gutombora togwe gwitwa ebola igujoge gutombora ri nili okuona takwa ukagera
1: kingpin biti nengo kirera mono nengo kirera mono na nyimba kavinda kuri ciuria nyitanyi mwandiku movoro nire yuria ndiki gitumi gituo giki giatwarwa kambere ya mbiraro mesama tukimenyaga wega kuria ni kondo ira cietagwa restricted areas mesama

0: Twambe tūrongamie rwīmbo rūu nīgetha mūthikīrīria wavagwo kethie. Ūvoro waku Mr. Joseph?
1: Nīkwega mūno akivūria.
0: Ūkona īrīkū ya hii Kenya yetu?
1: Nī mwena wa Makima Mbere.
0: Ai! Ūmūthī cheza cheza nī akinya Makima?
1: Mbere South yava mwena wa Mūthiru Kīrīmari.
0: Ūvau Mūthiru Kīrīmari?
1: Kia Mūthiru.
0: Nīrona ūrī ūmwe marīa makorwo magītūmīrwo draw ya ngiri īmwe. Wauge thimore?
1: Nīnona message no ndīraroria warogīrwo ngwīciria īvo.
0: Īka īvo ndūgeciria nūndū nīnyī nīrakwīra na macini yakwa ndīngī mbenia.
1: Ngwītīkia ūguo.
0: Ndūkethie mūthikīrīria ūmwe kana mairī ūkena mera rīu cheza cheze kūrīa mwena wa Makima.
1: Rīu ndīngeithia mūndū gwītwa ndīu agīkūrū. Nīmwe gūcaru ūthikagīrīria mītambo wega.
0: Nīguo?
1: Arabungethie mūndū gwītwa wa Mūkuthu kūrīa Katharane. Nangīmwīra nake arīke gūcheza cheza nīgetha tūthiī na mbere na kūrīa mbia īno cia mūthako.
0: Nī sawa sawa thiī mbere ndūkanoge nūndū vena mang'otore mengī magūkorwa magīcindanīrwa na ndīracagūrwa we ūkicheza cheza ūkona mandū.
1: Nīguo agīkūria nītūkenaga mūno nūtūnyitagīra mītambo īyo ya wī mwaro wega mūno thaa īno cia īgwa īrī tūkenaga nīguo.
0: Thank you. Nī mendaga kwamba īngī mūthikīrīria ūtena ona tarī kwa ngūkirīre waruo na tūgīkethania mbia nī irarīwa avava cheza cheza rīu nīwegua na kūrīa gīkūrū na kūrīa Makima nīkuo cheza cheza īrī. Yaani hii ndo inatembea kila pahali mwena kūndū kūothe mūgambo wetūūra kinya hii ndo inatembea kwa ndagīkanda kūvūūra thimu cionthe cia dashboard yakwa marīa makinyīrītwo nī mbia na gūtirī ūndū mūnene tūreka ava vacheza cheza no kūthi varīa varī star 779# ītīkīra īkīra okay watūūra varīa vacheza box tūma namba īmwe no wakinya vagwoca box īyo sana box īrīa ūkenda ūgīkīre mpesa pini yaku no ūgīkorwa ūrī gatagatī kua kwa mavuta bwana ūkenda kūrwo magutarī nī sawa sawa tūthiī mbere kūmavanga bathīrīa Moro FM nginya gīche alo pesa īnakūliwa kwoguo nīwe na kīara gīaku halo halo karibo
2: nageremeke mbathīrī
0: sawa sawa
2: wa Mūkuthu
0: ī
2: tūragakomaine varīa ngūrīrī na njesiyonthie varīa nīūcaitie kūrīa ndanītūgethī wangīvūria
0: thank you tū vamwe halo wavūūra thimu ītīkīra kūmītūmīra ūcio nīguo mūtindo wetu halo
3: halo
0: nī kwaro karibo
3: halo
0: halo
3: nī atīa
0: nī mwaro mwega
3: īngwīte biū
0: ī matonyie mbathīrī
3: ī mbīrī o vaīnī namba nathītia nguga tīwe ngwendaga kwarīria
0: we halo
4: halo Caleta
0: nī mwaro
4: rīu ndīrī Caleta kwī manjabu waūkire na ūkū mbarīkia tīme kīrīru agīūka akīūragia wīra
0: ī job
4: rīu manjabu nīwokirwo kīvarwa gīoke ndīwatoroko mīthenya īrī
0: ī
4: ūkūmena rīu arūkire wīra njuma na njuma moci manjabu aī na kanaigi akīnauga rūcī gwake njumabindī nūratigire kīgandī na ūkū mūciī na ūkū ngambarī nūkagīra rīu athiī kūgīra kīgandī ngīkīroko akīnauga nūgūcioka tūndū kwaī na wīra rīu nginya ūmūthī ndarī agioka na atigire nguo ciake cionthe na gūkū cionthe cionthe ona cia mwana
0: ndū nguo
4: nguo cionthe ona cia mwana nīguo ngūga angīrwa akīigua noekīre ciake na gūkū kana ūrīa ūngīigua noekīre
0: nīmwamūrīvīte
4: nūarīvīrwe īngīkaroko atīthiī
0: nūarīvīrwe
4: akīnauga nūgūcioka athiī akīnacioka rīu nginya ūmūthī īmūcioku
0: ūpole
4: rīu ona ngarīgwa gwa maracenjia ndū marekīra nguo ndū angīrwa nūregua na gauka
0: ni sawa sawa. Thank you nondo wa quality ya muruti wa wira kule kondo ithagira kamara zuno anguo rakini wa kwara mwetera no atumwiria sokere nguo ciake kule muthikira mbira kanora nyamukurava. Good evening wa kevos ngamwira ne mwaro akambira ne saitoti kuma kule mwenwa kiringa na saitoti arambira angikorwa niwe wa tandenge yaku ukiuma kule thoko ya ciara avaria ugwere bieti angikorwa no wata kithenge yaku umete thoko ri kule mwenwa ciara kuma varavarari kana kuma thoko ya ciara avaria area ugwere na BAT kana ugwere kuthie BAT kithenge kiu kinjarari mbega ai tamaka kule ndumaka arathi momo no ni ngai tamaka mundo atungalete na nthenge no nginya korwe na mukanda ningeni akena vanga nirire na kumera kuinge irathi kuruta mburi njaga ri ciene tamaka nthenge no novura namba 0799629273 wotere nthenge yakumite kuria thoko ria ciara area ugwere kuthie BAT vora namba no 0799 62 92 73 0799 62 92 73 ukena kinyirore kithenge giaku we this is good hello hello
5: uyo nilindo ayer wa mwiri ulea no abure dimo 70
0: pole ni asiria no egua hello
5: Ne
0: mwaro
5: Jine kambo ke
0: Karibo, kambo ke
5: Dele atina
0: Karibo
5: Ndengi, no, mwaro Eto aro
0: Thank you
5: Leru, alatatikeria
0: I
5: My wife Mama waro
0: I
5: Mwa bandina Jawabuti
0: I
5: Nangilingu.
0: Mm-hmm. Thank you. Tova mwe. Hello. Ni mwaro.
6: Sino anda kiwa kaa mutongie.
0: Karibo.
6: Nini renda kumavanga tu.
0: Sawa sawa.
6: Onya wewa ambere.
0: Thank you.
6: Wa mkudu wa rumirire.
0: Mm-hmm.
6: Wa kaze na ngombe siyake marumirire.
0: Iye.
6: Masoke mapote ni mbora mbora
0: aha
6: joke mbange sevano esa mudaza
0: ee
6: awa mboi mboi awa mulevi ye mudakare na njeru wa isa ya vakiara gana
0: ee
6: na uwe tagwa sapweri ya mwani kia kiara gana kiande Nimekare mbazili ya umoro FM.
0: Thank you kaka niko halo.
7: Halo.
0: Niko waro karibu.
7: Zini njani wa zokaringi.
0: Karibu John.
7: Gumba gumba varogo. Kaza vala kuranda hali.
0: Iye.
7: Nike vinga varogo karigore.
0: Mm-hmm.
7: Toka varogo. Nima kaboke varogo tu kaparo.
0: Iye.
7: Aha. Mokano kamio.
0: Aha. Makore meku, thank you. Halo. Pole. Athaitha nevitha kia ndaike kumine idhano Ndaika ni nyingisi ya kora thukia mokorana
8: Halo
6: Mwaja
0: Ni mwaro
6: Mwari tekia nganjai
0: Karibo
6: Kuma ugoto nyekuo wambere
0: Nena agukuma
6: Keikei Keikei siakago
0: Iye
6: Na mamiale kia gatito
0: Mhmm Thank you
8: Halo
0: Ndisi di mweno ya toye mwe kiri atea Wara ini ire na jamu nene vire Wana koromba dire maro FM Gija iga gokie
8: Halo Halo
0: Nikwaro Karibo Neguwa Thank you.
8: Hello.
9: Hello, toy muaro.
0: Ne muaro.
9: Ai, kuna nyawa kadaya mogoi.
0: Karibo.
9: Zana matonya.
0: Sawa sawa.
9: Waina ina. Elis ya si nyaga. Mundo kienda tu. Wambetie kama tungine na mwegua akole no tuko mwega. Teva kama dada. Ireru wa Mariam. Bisho pweleri keringa. Nyago wa metongo nina mwegua ngeza nerie sana. Sanu akaluero nangethe dia njoka na njoka mbirire ai waku wega piyo na ongi yake ya zato wa makethia mono na mbiri mekaraga wega mono na nanyo mako watima nyombari mwenene mono ni wambiri mundu uyu lele njue mkuthu mbiro kabuti njuri ya tamukiria gethiria muduri wake ne tiga magbaki ne bugo nangadie kero kamme ka umaro ka diga ke ala gia ku wo
0: thank you ala
10: to atubuta
0: ne moro
10: tene ke toa jo kariki
0: karibo
10: e nya kwa kaze na mo jene ke cha ke se gio no ate jeri
0: e
10: ro dia e kore mo pore na cha ke se gio no ate oi ma ke kai vale kai na ke vale kai na Ena chai kiriko na dene leba sete ye karisi mato maibo kari yungo na Eke na kari ya mundu kweko wa chai kero wa kaveen kero akoro na kutu
0: Ndeguwa makore mekuwa Halo
11: Halo
0: Nekuwa aro karibo
11: Zene ndani wa kabu wa renge
0: Karibo
11: Karige wa suke Kori meru kamere wala kari yale Ani nunga mene Togo Nunga mene Nairobi yonte wakiburia
0: Thank you Ale
12: Nende wakiburia
0: Nimuaro
12: Jene Stephano eka mudoza
0: Karibo
12: Nandika na wampeti ya eka mutongi Nambira wampeti tiriri Mwari ya kumina ina Toga se manyevara kaburo kwa kambatani ya tatu kwa tumanyevara masambi kima kide mwant Rona ya krubu tu mwenye toga teza na iya kambatabu tu kima nyanaga
0: Neguwa
12: Gede jia nyaga wakare
0: Karibo
12: Ametongo na kinuku vyake Bisabu eredi pedisa na kena gara gara jato nyekuo
0: Iii
12: Na masambi kionte ni mwoku ringi
0: Thank you Halo
13: Halo
0: Nekuwa ro karibo Ni mwaro
13: Ndiye ya kibuti ya mwere mutambo wa mwaro
0: Karibo
13: Mwere ya ndatu Kini ya ndatu mwenyambo na ndoa mbea ya nana
0: Makore meku thank you Halo Pole Thaitha nende ya tirukia ndaika kevao Tuthi mbele kumavanga badhire Halo Pole uchiru vingo liretere Ndiyo Halo
14: Aske boss
0: Ni mwaro
14: Halo no ambeti wa soka renge
0: Karibu ambeti
14: Tika mbange siro Siro waga tondole Na usi wando nyendi na mwere wanuri kumwere ambere hiyo ega nuri kuni kuni mukezie Aya njoke mbange jokia enda ato Njoke mbange mbora mbora na wamurugine kidegi Njoke mbange ndiga aika mutongi Na karaime Njoke mbange kinyo waka zende kona mutumia wake Njoke mbange kinyo waka rinyo wa waki oga Aya hava kiaraga nana andu wake Wazasi umekare mbazire yae mwaro FM
0: Ndegua
14: Na uyu uretwa kariyuki waka zende ko Nero tiko ni mukirirete na nae Nirere wa zina siyake Nawire Stefano nene kukura uga
0: Thank you Halo
15: Nimuaro Oro
0: Nimuaro vio
15: Nani ni mwega njimbe kani mabange kutu wa nime zaale hako mabangano Kwa mkune ya kukunta mbanga akabu ya sami ya nyamu ingi
0: Sawa sawa
15: Aya kani mabange kutu wa mundu kutu wa mama kante njio kwa njeru na bambere yake Mundu kutu wa mbolimboli mbangu wa mele matena meandare wa njiro na maregu kero aranji Maka nungu njaka kakenya kame so ngu njene zikanja monika mwenye feri kasondoli siyo kasondoli wa mwenye siyo mzaadari Mundu kutu wa wambeti kwa kamu zongi mundu kutu wa angale nze inzeti mundu kutu wa heri wa maria mkura lukira mundu uyo kutu wa kenywa ila tu mwangali yale nganga ya njeru wa nganga ina otoro ni ugo na magika kame tambo
0: Thank you Halo Pole Eka iki anjara eka iki anjara Halo Halo Halo Ni mwaro Thank you, karibu ma'am Pio pio Ndegua
14: Vile ya nina mwini chua zanande Nende uchonga inu mwende ata mwini
0: Iyo chura nende randenge
14: Yetu Ya nende randenge Na inu mwende ata kina Nino anda inu mwende kana
0: Ndegua
14: Seba nwaka mwana na mwana ato nekua
0: Ndegua
14: Mbani kwa kabungwa kanya mazini Mwa mutio vare na vandere ake Nero kabuse maronda Mwene mwasuka mwene mwene kutuka Na alisafa niye chuka Kajukua koni Amuki Ndwa nyewewe takwa Agilesi ya kura kori Aruzina nyekwe mwere kwa kwa Mwangereti Mdambarisi Kaundesia Nezeka matoni mutambo kwa mwere Ndwa nyewe karibu
0: Thank you Halo
16: Mwa kade
0: Karibu wa kade
16: Kwa mwriti wa vieti angeta nilie sana
0: Ndegua
16: Mwdo wa eki edhiga Ndari njenjeti na angeta li mungia wake Mwdo getonga eki gumo Mwnene ya esuka
0: Iye
16: Mwdo mwangu eto ororo Nande dile njagwa siya rogosi
0: Iye
16: Mwondo Elisa Pania Suka Na mwenene ya Suka Na Sanjay Valea Kilasa Valea Suka
0: Ndegua
16: Na kangetheria kanywa Valea Kilasa Bokori Valea Tukwa toka selo vago selo va
0: Iye
16: Mwondo Kiyoki wanguda Manikani Ndi angoma
17: mamu anjiru wa engi mekalevu mutabuli wawe mwaro na mabi makegu sakambasi kamemeka we mwaro
0: adhangiyo nevatuli halo
18: yeneka
0: ni kwaro
18: wa metongo dao karingi
0: karibu wa metongo
18: asanti nenda handi tamati ya tonye kuwe wakule mutarabo
0: ii
18: mutikabu mbishikiringa angeverio akage
0: mhm
18: na nima kasanjo anakia kereke wabaukia murioki na mundo wetu wakanyuwa ikirasanja kwa siya rogosi na joke ndedye mundo wetu wa utuwekakarehe
0: mhm
18: wanjirabu hundi yunene wangu korea ke investi tikaliga nirwe ni uyu tukweta janeti ya kanja na masambi kimonde na mundu kwetu wa dida karuma ayave turarile yako ni sambi kisugu
0: ii
18: atuweze kenaje na otukumwega
0: thank you too alo
19: adebo jie
0: ni mwaro
19: na rao kwa ringi
0: karibo
19: alo ya bea mungu wa basa mwone ya uraria ni bea mbisho vwa kwa ya mbikabu wa kwa kore karolino wetu wa mbisho vwa hili keringa na kaka wate na bea njia banyeye vile vwa na yon angayu magiwari andare siya vio ka ite mbi kwa kawari mbisho kuhiya wetu wa mbisho wa kezika
0: ee
19: na njia mbengi tuwe saka kabaka waka mkere wa tuwa raka ndu mke mberi mbisho kule na kia ule mbukumi mwanele ya mke kia ipa ikuiza anu na kia ndele ya kabaka wa mkwe mungu wetu wa samika yu wa samika tukuna njoka mungu wetu wa huyo wa merungi mungu wetu wa mamangia mamangia mungu wetu wa isuma liyari mungu njoni yekwa kariye watu yangi kiraze mungu wetu wa njoni wa kiambe ya nyakwa kituro kule mtuo vale na angere ikia na mungu wetu wa tibiti zibara kano vina zeli tangeru kwa nduwa mbona kia tamukia maika mtambole
0: thank you. Halo
20: Agiburia
0: ni mwaro
20: gile stepa nwe kamudu
0: karibo
20: nwe kajika na inala watabe angereja mutumia wa kena siyana jika na mutu wae kura kiedika na kene ya gambe wa mkudu
0: iye
20: jiria tamukirine kwa nungu adijikana kwa masambi kia kede moha andito wa hemeni ya kebegi kaburuko
0: iye
20: ila tuwa manya tuwa ombe tuwe kajia magine tayo wagina kia kwa hamu kwa mkwajia wetu ayo mwezi kia magine kwa kena vina mwono
0: thank you alo ni kwaro karibo
21: nando nyo kwa hali
0: thank you
21: ato ngayo kwa hali kwa
0: mwana
21: mwana kwa hali hali ya mwono chungute
0: ligwa
21: wa mwono kwa mkwajia
0: Thank you. Hello. Pole. Vaida le vitu kienda kambi rongo na kenda. Tudiete non stop. Hello.
22: Eh, Agoria.
0: Ne kwaro.
22: O tindia njamba.
0: Na tindia wega.
22: Yo chini mwanana wa kiorogu makiambere.
0: Karibu mwanana.
22: Tiene más rango que
0: yo. Sabas.

0: tira tira time wa muthenya njuma tsengirige njuma da inyangirige za mugwanja na the captain muri kwaka mwendia ukatuko nyondura rwembo mundo wakwa utangu tangone mundo
1: disamus
0: apana leta mchezo kwa kazi.

0: Angwe, we na umenye mwega nguko niyo adho. Nebise mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
1: Unakawani mugunda wakura, tigiri la nuweka due diligence kire ya agiririte. Akoroni mugunda mundu ya renda kuendia. Ni atigiri la mutumia wake, nimegu sana overall usio, na nuwa vata kubasa na kidena kuja kita kwa spouse consent.
0: Gusari ya kivoto.
2: Teo tondotari wadho, waro avitu kiriwe, in the law of succession act, uwete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia batho wake kana kia mamu wake equally
0: kwa vitanga siye kosi ya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto gyaku wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigiri na anudhu sio tuku na masokero ne wa mudhenye wa jumamosi madhari wa mu madhaigiri na anudhu sio tuku ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto gyaku.

0: kendi evonda kawane medako. Na mbiringi etu ibuva kwa njuma moji shion dada ikomisi ya kemoa ere faria kenauda. Negatambe.
1: Sufi barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukura tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sport kika.
0: Basiga kunwa, kandi kavesha nwa, mbawi ikengirwa na rekondi ikabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ikimurika mama monde.
2: Gaisha Senegal nisiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegal nisiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia mudhikiriria.
0: Mugona gevende to amberevedi me dakore tiganete kuma mushie kaunteri ya Embu. Vorori na toka tuikania ngongo ki mavorori kukwevolera Maria Marekeka. Na shiongo disi ya me dakwa wa we mwaro FM kwa ambereria Father Junior da commentita.
1: And of course kiumi ya kegi magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Una golikipo wa kipekee Njeru KK. Ukipenda to shampole.
2: Golikipa Diara. Aradhile rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi diang golikipa Jigu. Atimura Jigu njigua.

0: Tiokine meranjo kimone ya kinu
1: Munga matwe kinyete koko mombe Momenye kia begi kini kia nguvu
0: Ngarate mukinyo shoke kuringi Na koro ande shira eriva Ato nyendari biyu
2: Anabiyo Anabiyo Nye Nyendara
0: Mbimboro asika mwere mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mondo ukua nwa na mondo wetu wa kaoria na uwa mkunda nerioyuri
3: Na mkundi ye, na mkundi ya Ndagi kaya mwisho ngeoria he Na uwa mkunda nerioyuri
0: Tua tunda ndundu na mwili ukamenya kibura no Tige kiri
4: Nerango nere ya IEBC Na wako nguwera kakutire na mna this na mna that
5: Waune vora ukagwekiria mote wako mutikiriria
0: Tukenera anga ya tuara na nadwe mweri warumia ndenga boy
6: Tutwarane na oe Tutwarane
0: Ni mwere mboko Wanjuma mwosi da inye siya kiroko nginya dhamu kwanja ya runga mashiri Baba Jeru KK Ede wasia na sionda ire maruri inge kakatani
5: Anyan wanere kore andore me meka kani kumati kakwata ni meri mwere matora kama kwere tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kewa Akebo Akebo
0: Vu Vu

we mwaro FM Orato dikiriwe mwana wakire tire Dhimire siya 93.0.

0: tako wa musangi kumaru nyenge dikagiri yarendi awe mwaro suwe ya mulimu waka muendia na noa mbugide we mwaro weture imeri kangagiria muno ya nere lari wako kifakara angine weza gira nempeke meme kiri zaba unka kwa nere andi kangiria anga changa mkia anga kwa maudoku kutere kwa mulimu waka muendia noa mbugide nye we mwaro weture
1: nimbe tawa vundi kumaru nyenge wana gira stage ya runyenge na anduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time hee ni tuna anjezi yetu ya anduvi koko tukoro tuwe vo muno mugenge tatu vetu kaa na anjezi ya muka tukoro tuwe mugenge rinai muno tuwe vama njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya anduvi kono vo tuwe kagiria mugenge tuli ni toke na gia muno na nyingigo yu mwa wedi na mbele kutora na echanga mkire ando hao muno ini wagwana
2: Mwaro FM Yakaniko.

0: tondu kiuga ni kiu gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wabo mwaro FM ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno arigwa kumucie
0: jumabiri ciene thaa ikumi na igĩrĩ cia kĩhwaĩ-inĩ

0: Ni mbitago Mark aka Marcus kumava mwena wa Runyenje Infinity Beat Studio na nimeendete kudikiriria Kameme kawe Moro FM 93.0 za Kaneko.
1: Mbita wa Ronda kuma Runyenje Tende Kajense dikagiriria Wimaro FM. Muno muna kipindi kya murimu wa Kamwendia kya gutura Wimaro FM za Kaneko.
2: Mbita wa Stano tutawira bambari ya Runyenje kwa Max Infinity Beat Studio na nimeendete Wimaro FM 93.0 makira kibindi kira kia mgenge maina DJ fans amenoko time.
3: Ni mbeta wa Christine kuma ava Runyenjes ava Tendik Agencies kwa Stera na ni mwendu kuthikiriria we Mwaro muno kwanza kipindi kira kia mwurimu waka mwendia kia gutura tura we Mwaro FM kakandiko
4: Kameme Tops
5: we Mwaro FM.

0: mucio kana mucio kire meranjio kimone yakinu
1: ungana te kinyete gokomonde omenye kya bigi kini kyangu
0: kana te mukinyo cio ke kuringi na koro ande cira eriva atonye ndarbiu
2: anabio arebio
0: Mbomba chika mwere mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundu kwa anwa na mundu wetu wa kaori ya nagwa mkundi

0: mutambore oraria
1: Vandaria Wimwaro FM Tute zuto kanagia
2: Wimwaro FM
3: Raka niko
4: Ngeka ngeka ya tuliria njero eke visi Tene mambura mamaruga makuviriria kuri imwana siambagia kuvoga voga Ika vanga kaitina araka ya kukimaruga ikirewa neguoya Nogu igetora itaru ondo wato magainyararwa monone enda kasiari ikare yao Dumueno yera kwa mondore wale na kamenyeri kakureka kunyita niranando maondore ya kivanga kate akavi ingia teko vingia neguwa yeko nyego tu Tondo na kiare ange kwato nethe na andakona momotethia. Ye na temathe, ngeka ya tuliri enjeru eke visi.